hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene.

0: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar. Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo. Zbog velikog požara u Bosni i Hercegovini dim se širi Dalmacijom. Čestice u zraku znatno iznad dopuštenih vrijednosti. Ekološke udruge i danas traže hitnu sanaciju opasnoga otpada. Sutra počinje nova školska godina. U srednje škole na području Zadarske županije kreće 6716 učenika. Nogometaši Sedonata u 17.30 na Višnjiku dočekuju ekipu Splita.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Zbog velikog požara na području općine Prozor Rama u Bosni i Hercegovini, dio Dalmacije od jutros je u dimu koji se širi od Imotske krajine prema obali i otocima. Kakvoća zraka u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključujući otoke, trenutačno je višestruko lošija nego što je uobičajeno. Vatra je inače još u petak planula u Zvirnjači, selu na području Kupresa, a zatim se proširira prema Tomislavgradu i Prozor Rami. Gašenje otežava jaki promjenjiv vjetar koji mijenja smjer kojim se vatra širi. Hrvatska vlada odobrila je slanje dvaju kanadera za gašenje požara u Bosni i Hercegovini. Pomoć je u telefonskom razgovoru s premijerom Andrejom Plenkovićem zatražila predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Zelena akcija, Greenpeace Hrvatska i Svjetska organizacija za zaštitu prirode Adria pozvali su na hitnu sanaciju ilegalno odloženog otpada diljem Hrvatske, upozoravajući na ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi i okolišu. Među najvećim problemima naveli su Gospić s više od 37 tisuća tona otpada, Sovjak kod Rijeke te Benkovac gdje je ilegalno odloženo oko 10 tisuća tona otpada. Aktivisti upozoravaju kako manjkav sustav pogoduje nastavku kriminala povezanog s otpadom.
0: Dnevnik.
1: Jedna vijest iz svijeta. Nakon Moskve, gdje su razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff sastali su se u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. U objavi na društvenim mrežama prije dolaska izaslanika, Zelenski je napisao kako je održao pripremni sastanak sa svojim pregovaračkim timom te istaknuo da Ukrajina želi završiti rat. Potrebna su nam sigurnosna jamstva. Potreba nam dostojanstven poslijeratni mir. Naši su prijedlozi već sastavljeni, rekao je.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Sutra počinje nova školska godina. Osnovne škole pohađat će oko 296,5 tisuća učenika, među njima oko 36 tisuća i 300 prvašića, dok će srednje škole pohađati oko 147 tisuća učenika. Od gotovo 39 tisuća učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. U srednje škole na području Zadarske županije ovog ponedjeljka kreće 6716 učenika. Među njima su i učenici prvih razreda srednjih škola, kojih je ove godine više nego lani, ističe županijski pročelnik za školstvo Ivan Šimunić.
2: Ove godine oko 100 učenika više nego prošle godine. To ima veze i sa, dakako, i sa našim brojem osmaša iz prošle školske godine, ali ima i veze s činjenicom da je Zadarsko područje, Zadarska županija jedno konkurentan prostor, ne samo za život i rad, nego i za školovanje, jer dosta učenika, jedan broj učenika

0: Na Viru je danas drugi i završni dan šeste ekološko-humanitarne akcije EkoVir. Ronioci i volonteri nastavljaju čistiti virsko podmorje i obalu šaljući jasnu poruku da more nije kanta za otpad, već prostor o kojem svi zajedno trebamo brinuti. Sve veći odaziv sudionika pokazuje da svijest o važnosti očuvanja mora raste, poručuju organizatori. Predsjednik ronilačkog kluba Adriatic Cro Dario Duić.
1: Plan nam je očistiti šest glavnih plaža, naravno i glavnu luku tu na Mulu, Miljkovica, Prezida i na onoj strani Lučica, Marina i Žitna. Evo, to su naše pozicije koje ćemo očistiti.
2: Dnevnik.
0: Poznati su laureati 4. Zadarskog festivala Monodrame. Nagrade za najbolju žensku i mušku ulogu osvojili su Nataša Janjić-Medančić i Nikola Ugrinović, dok je najboljom predstavom proglašen Ljudski glas. Nagradu publike i posebno priznanje žirija osvojio je Kontra Mundum Ozrena Grabarića. Festival je ponovno okupio brojne kazališne umjetnike i publiku iz Zadra i regije. Hitchcockove večeri u Zadru završavaju večeras projekcijom kultnog filma Ozloglašena. Riječ je o napetom špijunskom ljubavnom trileru iz 1946. godine s Carijem Grantom i Ingrid Bergman u slavnim ulogama. Projekcija počinje u 20 sati i 30 minuta u Muzeju antičkog stakla. Ozloglašena se smatra jednim od najboljih filmova Alfreda Hitchcocka, a poznata je po jednoj od najdužih scena poljupca u povijesti filma. A kulturno-umjetničko društvo Privlaka proslavilo je 25 godina rada. Obljetnica je obilježena svečanom sjednicom, misom zahvalnicom te pjesmom i druženjem uz goste iz Slavonske Privlake. Posebna zahvalnica za dugogodišnji rad uručena je dosadašnjem predsjedniku Pelegrinu Mustaču, dok je vođenje društva preuzeo Mateo Glavan. Poruka je jasna, nakon 4 stoljeća čuvanja privlačke tradicije, pjesme i običaja, KUD nastavlja svoju priču s novim generacijama.
2: Sport.
0: Povodom 25. obljetnice ABA lige je objavljen popis 25 najboljih igrača u povijesti regionalnog natjecanja, a među odabranima i zadarski košarkaš Marko Popović. Jedan od simbola zadarske košarke zauzeo je 21. mjesto, a priznanje dočekao s ponosom i posebnim emocijama.
3: Čast je biti dio ove grupe odabranih igrača i igrača koji su svjetske klase, europske i regionalne. Mene oblikovalo to što sam ja osvojio i bio dio priče sa svojim Zadrom. Do kraja moje karijere to je ostao najdraži moj trofej. 400 ljeća iz ABA lige. ABA lige koja je rasla iz godine u godinu. Mi smo imali sreću da smo osvojili u tom formatu kad je postao taj Final Four. Da se igralo u nekom drugom formatu, budimo realni, to bi bilo puno teže izvedivo. Ostaće uvijek zapisano u povijesti da smo uspjeli napraviti to te famozne 2003. godine.
0: Hrvatski rukometni reprezentativac Zadranin Luka Lovre Klarica uspješno je debitirao za Industriju Kielce. Klarica je u svom prvom službenom nastupu za poljskog prvaka postigao 4 pogotka u pobjedi protiv Kališa 37-31. Tako je odmah na otvaranju sezone pokazao da će biti važan dio momčadi Kielcea. A nogometašice Donata danas očekuje prva domaća utakmica nove sezone prve Hrvatske nogometne lige za žene. Nakon remija s Goricom i povijesne pobjede 3-2 u Osijeku, Zadranke na Višnjiku od 17.30 dočekuju Split, još jedan od višestrukih državnih prvaka. Trener Donata, Jure Vuleta.
4: Konačno igramo kući na Višnjiku protiv Splita. Nadam se da ćemo nastaviti pobjednički niz. Idemo na pobjedu, sa pravom se možemo nadati novim bodovima i da potvrdimo ovu dobru formu iz prva dva kola. Pozivam sve da dođu pogledati prvoligaški ženski nogomet. Nećete požaliti. Curama iz Donata treba podrška domaćih navijača i eto, bilo bi nam drago da se što više naših Zadrana i Zadranki odazove i dođe nam dati podršku.
2: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More je malo valovito, temperatura zraka u Zadru iznosi 33 Celzijeva stupnja. Vrijeme sutra, pretežno vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura sredinom dana sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo prema otvorenom do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonski realizator Maksimadum, Dnevnik uredio i čitao Željko Kapelari.
5: Vaš radio Zadar.
6: Nosi me gorak put od sjećanja, plovim po hladnoj rijeci tvoji dodira, jer znam da ima sam sve.

soli na usni. Ti skačeš u vodu, pa me ostavljaš samo tu na pjesku i suncu, da te ponovo gledam. A kada se vratiš, ja te pustim da padneš u naručaj pjeska i u moje ruke.

0: 6 sati. Vijesti. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pobjednik pokrajinskih izbora u Saskoj-Anhaltu je Alternativa za Njemačku, AfD. Osvojili su 44% glasova, što je rekord na svim dosadašnjim posljeratnim pokrajinskim izborima za neku desnu stranku. Kršćansko-demokratska unija, CDU, osvojila je 17,8%, a na trećem mjestu je SPD s 9,1%. No, usprkos uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje pokrajinske vlade, jer su suradnju s njim već unaprijed odbile sve stranke koje su prešle izborni prag. Izbori u Njemačkoj izazvali su veliko zanimanje u Europi, što pobjeda AfD-a znači za politiku Europske unije. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je profesor međunarodnih odnosa Goran Bandov.
1: Pokrajinske oblasti nisu tako snažne i moćne kao što su to naravno savezne, ali se će vidjeti zapravo kako funkcioniraju na toj jednoj razini kada im se da omogući da stvarno upravljaju procesima. AfD inače bi se našao negdje zajedno sa nekim strankama poput primjerice Marine Le Pen ili Giorgio Meloni ili neki drugi italijanski stranaka. Moram reći, sve te stranke su se odmicale od AfD-a nakon cijelog niza njihovih istupa koji su na neki način podsjećali na neka druga vremena njemačke prošlosti, bliska nacizmu ili pronacistička, i onda se primjerice Marine Le Pen i njezina stranka odmaknila od suradnje sa AfD-om, i ne samo ona.
0: Nakon razgovora u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki mirovni izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff posjetili su i Kijev, gdje ih je dočekao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nakon sastanka Kushner je izjavio da je došlo do novog zamaha u mirovnim pregovorima, dok je Zelenski izrazio slab optimizam.
2: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti, i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
0: Najmanje 5 ljudi poginulo je nakon izlijetanja teretnog zrakoplova s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Ozlijeđeno je još 5 ljudi, od kojih se 3 nalazi u kritičnom stanju. Uzrok nesreće nije poznat. Vijesti. Počinje nova nastavna godina za oko 443.000 učenika, od kojih je 296.000 osnovnoškolaca i 147.000 srednjoškolaca. Prvašića je oko 36.500, što je na razini prošle godine. Resorni ministar Radovan Fuchs upozorio je na problem velikog broja odgoda upisa u prvi razred, a navedenu problematiku komentirala je i predsjednica Udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević.
3: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
4: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav, da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda. Vremenska
0: prognoza. Većinom sunčano i vruće, navečer porast na oblake sa sjeverozapada, vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni, na moru ujutro slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura između 11 i 16, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a dnevna između 29 i 34 stupnja.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Marina i Toni. Slušaj Zadar.
1: Marina i Toni, još jedan ponedjeljak. Sasvim poseban ponedjeljak.
2: Apsolutno, još uvijek je mrak. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Znam da se lagano...
1: Znaš da ništa ne znaš.
2: Lagano se budite. Moram priznati, s nama još je Tibor Pihler, da ne bi bilo...
1: Priznaj.
2: Priznaj.
1: Ali moram ti nešto reći. Dvije stvari, evo, prije nego što prionemo dalje programu, moram istražiti što gori. Jesi ti osjetio miris dima?
2: Di?
1: Vani.
2: Ne.
1: Mislim, možda i nosi, je li moguće da do ovdje nosi dim iz Bosne i Hercegovine? Od ovog požara. Ti uopće znaš što se događa?
2: Ne.

0: Dobro, to je broj
1: gdje
0: jedan.
1: Gdje gori?
0: Dobro, a broj dva, moram pogledat što se nam od glazbe spremio i u kojem smjeru će ovaj dan ići. Dobro jutro
1: još
0: jednom.
1: Kao svaki ponedjeljak, ali mi je fascinantno, je oči otvorila nisi, već si izgovorila pola sadržaja.
0: E, pa znaš što te čeka onda.
2: Dobro jutro, Zadre.

0: onda jesmo saznali gdje gori.
1: Aha, gori u Bosni i Hercegovini, ja sumnjam na to.
0: Ali ne znam.
1: Može doći do Zadra, trebala bi odgovarajuća strujanja zraka.
0: Da se razumijemo, do Zadra može doći miris dima.
1: Da, miris dima, dobro, čisto da ne bi bilo panike.
0: Da ne bi bilo panike.
1: Dobro, ja sam stvarno osjetila dim jutros, a tebi dim u glavi, jel?
0: Pa, otprilike.
1: Dobro, vidim
0: kao
1: da
0: svaki
1: smo...
0: ponedjeljak.
1: Da, i kao
0: u
1: svaki...
0: U ovo doba, u 6 sati i 13 minuta, obično ne razmišljam ni gdje gori, ni što osjećam, jer ne osjećam ništa.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Dakle, ne gori noć, nego gori u Bosni i Hercegovini, a miris dima osjetila je naša voditeljica Marina Vuka.
1: Ja ne kažem da je nužno to od toga, ali u ovim trenucima provjerila sam neke stranice, dakle provjerila sam prije svega vatrogasce 193, oni objavljuju sve što je aktualno, nema ništa hvala Bogu na našem području, tako da pretpostavila sam da je to to, ali ne mora biti, evo može biti da je negdje i možda kontejner gori. Pa.
0: Ja mislim da bi trebali vatrogasci kao senzor zaposliti. Marina na onome tornju,
1: ja očutim,
0: umjesto zastave stoji
1: oprosti,
0: Marina i...
1: Ali postoje i oni nosevi, znaš, za mirise i koji zapošljavaju da njuše, tako ja mogu biti za požare, iako je moja zadaća poprilično nezahvalna i nije lijepa. Idemo malo o pozitivnim stvarima.
0: Temperatura zraka
1: je... Tako je, 21 ovdje u gradu Zadru. Što se tiče drugih gradova, imamo informacije za Gospić 11.
0: U Šibenik 24,
1: 18 u Kninu. I danas nas očekuje jedan poprilično vruć dan, temperature će rasti i do 34 stupnja.
0: I to nije sve, danas je jedan od najuzbudljivijih dana u godini.
1: Da, prvi dan škole.
0: Djeco, dobro jutro.
2: Radio Zadar,

0: E da je ona, meni oko moje.
1: Čekaj.
0: Čekam.
1: Kaže ona, niti jedem, niti spavam, a dobro izgledam. A vidiš ti, Vesne naše, a?
0: To je recept za dobar izgled.
1: Da,
0: niti jesti,
1: ona...
0: niti spavati. A to skoro kao i mi. Svake nedjelje niti jedem, niti spavam. Niti jedem zbog uzbuđenja jer radim ujutro u ponedjeljak, a niti spavam jer opet sam uzbuđen jer radim u ponedjeljak.
1: A zamisli ti sad kako je...
0: I to
1: je...
0: ranom zorom.
1: Pa dobro, i meni je tako, ali navikli smo se s vremenom. A zamisli ti kako je prvašićima, njih 36.300 danas sjeda po prvi put u školske klupe.
0: Ali ni oni nisu spavali.
1: Pa nisu sigurno, ni znaš, roditelji nisu spavali.
0: A majke pogotovo. Danas će biti fotografija više od majki, a majka lijepo pred školom, majka oko škole, majka gleda kroz prozor prvašića, majka, više fotografija nego kad se udavala. Ali nema veze, zato majke prate djecu u školu.
1: Da. Dobro. Sve smo rekli, ne, mislim, bit će dosta fotografija jer danas ako to ne staviš na društvene mreže nije se dogodilo, ali danas je sve oprošteno.
0: A znaš što je kad tata stavi fotografiju dobije 7 lajkova za fotografiju kao vodio je dijete u školu. Mama će ih dobiti bar 250.
1: 337, tako je.
0: Dobro jutro, mame!
2: Dobro jutro, Zadre! Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: S vama su Marina i Toni. Slušaj Zadar.
1: Čisto ako niste bili sigurni.
2: Tko je jutros voditelj na Radio Zadru? Baš se pitam.
1: Da potvrdimo i ustvrdimo.
2: Ponedjeljkom ujutro. Do duše nije trebalo ovako biti, ali smo se izborili da bude. Trebalo je biti iznenađenje danas, ali ima vremena za iznenađenja. Da, nisam trebao raditi jutros ja s tobom, ali nema veze.
1: Dobro, malo sam zaboravila taj dio, o tom ćemo kasnije. Ali u svakom slučaju...
2: Sve ćemo kasnije. Što možeš napraviti sada, nemoj, ostavi za kasnije.
1: E, mislim da će to biti nekako naš moto što se tiče ovog ponedjeljka.
2: Svakog sljedećeg.
1: Što se tiče vašeg ponedjeljka, evo ja vjerujem da je danas posebno uzbudljiv roditeljima, kao što smo rekli, prvašićima, ali svoj djeci koja danas kreću u školu. Možda ne toliko uzbudljiv koliko im je teško pao i nisu baš oduševljeni.
2: Vjerovatno danas ono se radi doručak, znaš, ono, moraš jesti prije škole.
1: Da, a za pet dana će biti... Biće gdje, što je, nisi, ko te šiša, goni.
2: Pići u školu.
1: Upravo to.
0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: Već smo rekli, a to i ptice na grani znaju da danas počinje škola, 7. rujna, početak nastave, dakle na cestama će biti veliki broj školaraca od onih prvašića do onih iskusnih srednjoškolaca koji već znaju sve, ali to nije razlog da vas ne upozorimo da
1: pripazite
0: na vožnju.
1: Tako je.
0: Sve sudionike u prometu.
1: Tako je, ja vjerujem da će danas naravno roditelji će voditi svoju djecu prvašiće, jer o njima govorim, u školu, pokazat će im gdje treba stati, gdje treba pogledati lijevo i desno, čemu služe semafori, pješački prijelazi, sve to stoji. Međutim, ono na što roditelji često zaboravljaju, a djeca to jako dobro vide i pamte, jest kako se oni ponašaju. Znači, ne možete vi djetetu jedno govoriti pa onda pretrčavati cestu gdje god i prelaziti preko crvenog. Oni će to zapamtiti i ponoviti možda, tako da najbolje...
0: Čak usavršiti.
1: Da, nažalost, da. Tako da u svakom slučaju najbolje da pazite što radite i da budete primjer svojoj djeci.
0: Budite primjer svoje djeci.
2: Sunce Novosjan, Radio Zadar.

0: E, a razlog zašto je Toni toliko umoran i nespreman za ovaj ponedjeljak je zato što je cijeli vikend čekao, dočekao, pogledao i odgledao izbor za Miss svijeta.
1: Misliš?
0: I, reci nam, konačne rezultate.
1: Lijepa je.
0: Lijepa. Vidiš
1: i
0: da ja znam da si
1: pratio. I ona se zalaže za mir.
0: Zalaže se za mir i dolazi na miz.
1: Nemam pojma.
0: Iz Dominikanske Republike.
1: A,
0: kolegica novinarka.
1: A, zove se...
0: Između ostalog...
1: Kolegica novinarka.
0: Ne zove se tako, nego želim reći da se time bavi, naravno bavi se i poslovnim menadžmentom.
1: To ja ne znam zašto ona gubi vrijeme u Dominikanskoj Republici, i ja bi baš s njom odradio male oglase, recimo.
0: E, ja vidiš.
1: Morat ću reći.
0: Nije još čula za tebe. Joheiri Mola Dominguez.
1: Kako se zove?
0: Mola Dominguez.
1: Joheiri.
0: Ne znam što je ovdje ime, što je prezime. Dobro, Joheiri je ime svakako. Uglavnom, 24 godine, 44 godine je čekala Dominikanska Republika da dođe ponovno do svoje titule, a mi još uvijek čekamo.
1: A kakve oči ima?
0: Boje mora.
1: Boje mora, lijepo.
0: Boje Dunava, da ne kažem ono drugo.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Da.
1: Kad si sam, gledaš mis.
0: A kad nisi, što onda gledaš? Nogomet.
1: Onda ne gledaš.
0: Tita je dobra. Onda žmiriš.
1: Slušaj, znači ti si gledao mis, a ja sam pratila 71. svjetsko natjecanje u oranju. Jer i sad vidiš koliko se svijet promijenio.
0: Je, to sam osjetio i na svojoj koži, tu promjenu svijeta, i ne sviđa mi se.
1: I vrlo brzo si se njoj prilagodio. Dakle, bilo je svjetsko natjecanje u oranju.
0: Znam, rekao mi je to Željko Kapelari.
1: Je li?
0: Je, ozbiljno.
1: Plug, ne mogu vjerovati, evo da je on čak upućen u to.
0: U vijestima je to čak rekao. I mislio sam da će izvještavati sa toga, samo nije bio siguran kako se brazde klasificiraju, jel to mora biti ravno ili može biti vijugavo, dubina.
1: Oh, to je nije previše se, za njega.
0: Nije
1: da,
0: se još spremio, bio skroz, tako da ovaj...
1: U svakom slučaju, eto, održano je u kategorijama plugova, ravnjaka i premetnjaka. Slovenci i Francuzi su pobjedili, Hrvati su isto neloše prošli. 13. i 14. mjesto, i evo, to ti dovoljno govori.
0: O tome stvarno nemam pojma. Za misice još kako tako, a za oranje tudom.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: 20 godina.
1: Nemojte biti kao drugi.
0: Da, 20 godina je prošlo od ove pjesme od kad je izašla, ali poruka je jednako aktualna.
1: Uvijek je aktualna. Pogotovo na prvi dan škole. Dakle, kad vidite one, odmah vidiš ko je popularan, tko nije popularan, već od prvog
0: trenutka.
1: Dakle, nemojte biti kao drugi, budite svoji. Kad vam učiteljica kaže dobio si 5, ti reci neću, hoću biti
0: kao drugi, želim 3, 2, 1. Dobro, ne u tom smislu, Toni. Budimo ozbiljni. Ja neću biti kao drugi, dakle, ne morate raditi sve što i drugi da bi im se svidjeli.
1: Absolutno.
0: Dakle, prije svega. To samopouzdanje koje kreće već od najranije dobi treba graditi. Naravno, bitno jer o tome ovisi sve drugo u životu, ja bih rekla. I te ocjene koje ćete dobiti nisu toliko važne koliko možda taj gard, snalažljivost. To će vam svakako dobro doći u životu.
1: Mudra glavica,
0: tako je. A mi ćemo, što se tiče mudrosti, završiti ovaj sat. U 7 sati slijedi jutarnja kronika, onda se mi...
1: To je baš mudro.
0: Baš mudro. I onda nakon toga
1: onda će ovdje manje mudri, jer mi nismo kao drugi. Mi smo Radio Zadar.
2: Dobro jutro, Zadare.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. PBZ Info. Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom. Rješenja za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža.

0: počela. S Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro na početku ovog ponedjeljka 7. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
2: Počinje nova nastavna godina.
1: Čeka se intervencija vlade kako bi obuzdala novi rast cijene goriva.
2: AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Sasko-Anhaltu, ali nema apsolutnu većinu.
1: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze nezavisna kandidatkinja i dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 34 stupnja.
1: Počinje nova nastavna godina za oko 443 tisuće učenika. Prvašića je oko 36,5 tisuća, što je na razini prošle godine. Igor Okičić.
3: Nakon dugog toplog ljeta ponovno će se oglasiti školska zvona.
4: Jedva čekam i upoznat ću prijatelje. Dugo se nismo vidjeli, zato smo bili na ljetu.
5: Sviđa mi se što imamo prilično duge velike odmore.
6: Mislim da će izgledati sretno i lijepo.
3: U klupe u osnovnoj školi Murterski Škoji sješće najviše prvašića u posljednjih 26 godina, čak 34. Ravnateljica Ivana Finka.
7: Za razliku od prošle godine kad ih je bilo 9, ove godine smo sretni što ih je ovoliko i zadnji put je bilo generacija koja je upisala školsku godinu 2000, znači prije 26 godina.
3: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoji velik broj odgoda upisa u prvi razred. To je problem koji nas i dalje prati, kaže ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
8: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
9: To je nešto što bi trebalo poraditi sljedećim godinama i zapravo raditi s roditeljima i sa svima onima koji zapravo s našom djecom rade. Možda povezati vertikalu i onaj predškolski sustav i osnovnoškolski sustav da se vidi zapravo zbog čega je toliko odgoda.
3: Poručila je predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonija Mirosavljević. Za sve osnovnoškolce zabranjeni su mobiteli za vrijeme boravka u školi, a u srednjim školama zabrana uporabe mobitela vrijedi samo tijekom nastave. Učenici su svjesni da moraju poštivati pravila, kaže ravnatelj gimnazije Tituš Brezovački Damir Jelenski.
10: Ponekad poneko izvadi mobitel iz džepa za vrijeme nastave kad misli da ga se ne vidi i taj ponekad poneko bude upućen pedagoškoj službi da s njime poradi, da se to više ne događa. Svi oni koji su barem jednom to pokušali, više im se to nije događalo.
3: Za sigurnost se brinu operativni djelatnici u više od 1000 osnovnih i oko 500 srednjih škola. U škole se i dalje neće moći ući bez prethodne najave. U novo obnovljenu školu ući će učenici osnovne škole Tituša Brezovačkog, oštećene u nevremenu koje je u ožujku pogodilo Zagreb, ravnateljica Mirjana Torer.
11: Saniran je cijeli krov, čak ne samo dio kao što se prvobitno mislao, nego je sanacija bila cjelokupnog dijela, 2000 kvadrata. Sad su sigurne učionice, sigurne dvorane, eto i s veseljem ćemo početi novu školsku godinu.
3: Mnoge su škole uoči početka nastave teško popunile mjesta nastavnika, posebice matematike, informatike i fizike. Ravnateljica osnovne škole Manuš u Splitu Marita Guć.
12: Mi međusobno ravnatelji imamo svoje podgrupe, da tako kažem, unutar kojih netko od nas traži određenu struku.
3: Prvo polugodište traje do 23. prosinca. Vraćaju se praznici u veljači, pa će tako zimski praznici biti podijeljeni u dva dijela. Od danas će na cestama biti veći broj djece, posebice prvašića, pa policija moli sve vozače za pozornost, posebice blizu škola.
1: A u aktualnostima uz prvi dan nastavne godine bit će riječi i u mreži prvog, koju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
2: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Petrinju, gdje će s gradonačelnicom Magdalenom Komes i županom Ivanom Celjakom razgledati objekte obnovljene nakon potresa. U 9 sati će na početku nove nastavne godine otvoriti obnovljenu matičnu zgradu srednje škole Petrinja, a zatim odlaze razgledati kako napreduju radovi na novome studentskom domu u Petrinji.
1: Početak nove nastavne godine znači i veće gužve u gradskom prometu. To je osobito vidljivo u Zagrebu. Idemo sad do jedne osnovne škole blizu naših studija na Prisavlju. Idemo na Savicu. Tamo nas u reportažnim kolima Radio Sljemena čeka Nikolina Devčić. Nikolina, kako u Zagrebu počinje prvi dan škole?
13: Dobro jutro, lijep pozdrav svima. Pa evo, sa školskim praznicima svi su se nakon gotovo 3 mjeseca pozdravili. Sinoć, danas počinje jedan sasvim drugi ritam za učenike, roditelje i nastavnike. Prema službenim podacima u osnovnim školama grada Zagreba očekujemo oko 7400 prvašića, odnosno oko 61

0: Sigurna sam da su za sve spremni u školi u koju smo jutro svratili. To je osnovna škola Jure Kaštelana na Savici. Sa mnom je ravnatelj Krešimir Supanc. Dobro jutro. Koju poruku imate za učenike prvi dan?
1: Dobro jutro. Pa evo, prvenstveno za prvašiće da se opuste, da lijepo, spremno, hrabro uđu u prve razrede, a za njihove roditelje, dakle, da imaju malo više povjerenja u učitelje koji će ih učiti i da svakako obrate pažnju na promet, odnosno da prođu taj put od doma do škole zajedno sa svojom djecom, sa prvašićima, kako bi prvašići bili sigurni kojim putem moraju ići na najsigurniji način, kako bi izbjegli sve potencijalne opasnosti koje na tom putu vrebaju.
0: Cilj zagrebačkih škola je naravno jednosmjenska nastava. Trenutno su u tijeku radovi na 6 škola i vidite prema tom cilju, čeka vas proširenje?
1: Da, tijekom ove nastavne godine očekuje se proširenje, u tijeku je javna nabava, izvođači već dolaze pogledati objekt i nakon otvaranja ponuda znači se ko će raditi i kada će krenuti radovi.
0: Hvala vam lijepa i sretno svima.
1: Hvala lijepa.
0: Evo, naputak resornog ministarstva je da sve osnovne škole do 2031. imaju jednosmjensku nastavu. U Zagrebu smo sada na 50%. Još jednom apel za kraj vozačima. Danas svakako vozite još opreznije. Do slušanja.
2: Hvala lijepa, Nikolina.
3: Jutarnja kronika.
2: Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva, te bi prema projekcijama cijene dizela mogle porasti čak za 14 centi, no još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata.
4: Prema tim projekcijama litra euro supera poskupjela bi za 6 centi, litra euro dizela za 14 centi, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi.
2: Dio Dalmacije od Splita do Pelješca bio je u dimu zbog požara iz susjedne Bosne i Hercegovine. Zbog mirisa paljevine koji je donio vjetar, teško se disalo, a vrijednosti lebdećih čestica višestruko su prelazile uobičajene. Požar je počeo još u petak na Kupreškom području, a zatim se brzo proširio prema Rami i Tomislavgradu. Dva hrvatska kanadera koja su poslana u pomoć uspjela su, zajedno s vatrogascima, spasiti naselja. No teško je dalje, pokraj Tomislavgrada je vatra zahvatila oko 14.000 hektara. Evo što kaže načelnik općine Ivan Buntić.
5: Požar koji je krenuo u petak od popodnevnih satima, znači mjesta Zvirnjača, to je neko spoj Kupres, Tomislavgrad, Livno. Evo, borba traje, pokušavamo svim zemaljskim snagama, protupožarnim putevima, kontrapožarima, međutim, vjetar, stalno mijenjanje smjera vjetra stvara nam probleme.
2: Prema privremenim i neslužbenim rezultatima privremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške u drugi krug za 2 tjedna ulaze nezavisna kandidatkinja, dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić, a među njima se vodi mrtva utrka uz razliku od samo 40 glasova.
4: To su treći izbori u samo 15 mjeseci, a izlaznost je u jučerašnjem prvome krugu bila oko 38%. Podsjetimo, raspisani su jer je dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić zbog istrage u vezi s korupcijom opet dao ostavku. Novi izborni krug s dvoje kandidata bit će u nedjelju 20. ovoga mjeseca. Svijet.
2: Alternativa za Njemačku uvjerljivo je pobijedila na jučerašnjim izborima u saveznoj zemlji Saska-Anhalt, ali nije uspjela ostvariti svoj cilj, osvojiti apsolutnu većinu. O rezultatima izbora i prvim komentarima pobjednika i poraženih, Srećko Matić.
6: AfD je triumfirao na izborima u Saskoj-Anhaltu. Nakon prebrojavanja svih biračkih mjesta, izborna komisija je potvrdila da je Alternativa za Njemačku osvojila 43,8% glasova. Time je praktički više nego udvostručila rezultat ostvaren na prošlim izborima prije 5 godina. To je ujedno i najbolji rezultat koji je AfD ostvario na izborima u Njemačkoj.
7: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt.
6: Mi smo u ovoj zemlji ispisali povijest. To se mora jasno reći. Ljudi iz Saske-Anhalta su odaslali sasvim jasan politički signal. Ovako dalje ne ide. Potreba nam je politički zaokret i politika koja će se konačno pozabaviti našim vlastitim interesima i našom vlastitom zemljom, poručuje Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za šefa pokrajinske vlade. Njegov cilj je bila apsolutna većina, ali u tome nije uspio i za sada je nejasno s kime bi mogao koalirati, jer su skoro sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost suradnje s Alternativom. Ono što je jasno je da je CDU doživio debakl. 17,2% osvojenih glasova je najgori rezultat koji su kršćanski demokrati

0: demokrati ostvarili u ovoj istočno-njemačkoj saveznoj zemlji. Nositelj liste CDU i aktualni premijer Sven Schulze čestitao je AfD-u na pobjedi i dodao:
1: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
0: Neki kažu da je ovo crni dan za Sachsen-Anhalt. Ja kažem da je ovo demokracija. Ljudi su danas izašli na izbore, stopa izlaznosti iznosi između 75 i 80%, to nikada nismo imali. Ljudi su time rekli što misle. Tako je Schulze prokomentirao pobjedu AfD-a, stranke koju Sachsen-Anhaltska služba za zaštitu ustavnog poretka deklarira kao desno ekstremnu. Ako AfD preuzme vlast, to će biti premijera za Njemačku i prvi put u posljeratnoj povijesti da izvršnu vlast preuzme jedna stranka s krajnje desnog ruba političkog spektra. Jedan od razloga za uvjerljivu pobjedu AfD-a je i ogromno nezadovoljstvo radom savezne vlade u Berlinu, odnosno egzistencijalni strahovi građana. Već se čuju i prvi zahtjevi za ostavkom kancelara Friedricha Merca, ujedno i šefa CDU-a. U novom sazivu Magdeburškog parlamenta bit će zastupljene još 4 stranke. SPD s osvojenih 9,3% glasova, zeleni su dobili podršku 8,9% birača, ljevica 8,6%, odnosno BSV koji je s 5,3% na koncu ipak uspio preći izborni prag. Jaka polarizacija je utjecala na porast stope izlaznosti, ona je jučer iznosila 77,8%, što je rekord za Sachsen-Anhalt.
2: Nakon razgovora u Moskvi, američki mirovni izaslanici Kušner i Witkoff posjetili su Kijev. Tamo ih je dočekao ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi. Pitanje Donbasa nije samo pitanje Donbasa. Među nama smatram da je to pitanje ovog rata. I to je teritorijalno pitanje koje je cilj ruske strane.
4: U Srbiji se nastavlja odavati počast umrlome ratnom zločincu Ratku Mladiću. Sinoć se to dogodilo na nogometnoj utakmici Crvene zvezde i Partizana. Susret je počeo minutom šutnje za Mladića, nakon čega su navijači s tribina skandirali njegovo ime. Zvezdini su u jednom trenutku podignuli i koreografiju s prikazom toga zločinca.
2: Najmanje petero ljudi poginulo je nakon izlijetanja teretnog zrakoplova s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Ozlijeđeno ih još petero, od kojih je troje u kritičnom stanju. Uzrok nesreće nije poznat.
4: U vinariji Belje u Kneževim vinogradima u Baranji održat će se konferencija Hrvatska kakvu trebamo, produktivnost kao preduvjet rasta. Otvorit će u 11 sati potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Danas u 9 sati bit će obilježena 36. godišnjica osnutka antiterorističke jedinice Lučko, najelitnije postrojbe hrvatske policije. Na obljetnici u bazi će uz obitelji poginulih pripadnika postrojbe biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, te glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
4: U oporbenom zarezu Hrvatskoga radija, prvom nakon ljetne stanke, gost je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Emisiju koja počinje u 15.30 uređuje i vodi Ivica Ružičić.
2: A u prvom ovosezonskom poslovnom tjednu Hrvatskog radija analiziramo turističku sezonu. Jesmo li udarili u cjenovni zid? Je li nam neopravdano divljanje cijena u prošlim sezonama došlo na naplatu u ovoj? To analiziraju predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Boris Žgomba, ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić i predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić. Emisiju prvog programa, koja počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Sandra Leskovar.
4: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević posjetit će u 11 sati novo izgrađeni dječji vrtić Milana Saksa u četvrti Boroviju. To je 18. vrtić koji je realizirala sadašnja gradska uprava.
2: U Lipiku će ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić sudjelovati u otvorenju novih kapaciteta za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Centar za pružanje usluga u zajednici uredio je i opremio 4 nova stana za 22 djece. 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
5: Jutarnja kronika.
4: Počinje nova nastavna godina.
2: Čeka se intervencija vlade kako bi obuzdala novi rast cijena goriva.
4: AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Saskoj-Anhaltu, ali nema apsolutnu većinu.
2: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze nezavisna kandidatkinja i dosadašnja zamjenica gradonačelnika Sabijana Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togona.
5: Prvi program.
4: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
6: Pobjede Hajduka i Slaven Belupa u šestom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je u gostima nadigrao Rudeš 4-0. Dameora Mičkovačić.
7: Hajduk je rutinski iz četiri pogotka upisao četvrtu zastupnu pobjedu u HNL-u. Poveli su već u četvrtoj minuti kad je Šego na petercu dočekao i prsima u mrežu gurao centaršut Dalisona. Šego je bio strilac u 28. minuti iz 11 terca kojeg je nakon duela s Tarabom izborio Šotiček, a upravo je on bio autor trećeg Hajdukovog pogotka u trećoj minuti drugog poluvremena. Preciznim prizemnim udarcem s gornjeg lijevog kuta 16 terca u suprotnu malu mrežu. Hajduk je bio konkretniji u nastavku, Rudeš gotovo bezopasan, čak i nakon ulaska Juniora Fernandeza, dok su za splitski sastav debitirali Martin i Fajad, koji je zabio i prvijenac u samoj završnici dvoboja nakon dobre akcije. Iz kosta s desna u 87. pogodio za konačnik. Rudeš 0, Hajduk 4 pred 3000 gledatelja u Velikoj Gorici.
6: Slaven Belupo je pobjedio Lokomotivu 2-1. Mateo Novaković.
8: Slaven Belupo na čelu s novim trenerom Silvijom Čabrajom upisao je svoju drugu pobjedu u sezoni. Domaći su kroz cijeli susret bili bolje momčad, više su kreirali, no iako u prvom dijelu nisu iskoristili svoje prilike, jesu odmah početkom nastavka. U 48. minuti nakon kornera lopta je došla do Mitrovića koji prizemno ubacuje na peterac, a tamo se najbolje snalazi Kovačić koji vrhom kopačke zabija za vodstvo. Pet minuta kasnije Dabro je izveo udarac iz kuta, a lopta u petercu pronašla Nestorovsko koji ima lagan zadatak i zabija s dva metra glavom za 2-0. Nakon toga zatišija, onda u 87. minuti Triantafilu puca s 30 metara, Sentić brani, ali odbija na nogu Đurkoviću koji izbliza postavlja konačnih 2-1.
6: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić danas će predstaviti popis igrača za rujanske utakmice u novom izdanju Lige nacija protiv Češke, Španjolske i Engleske. Na prvom popisu izbornika Bilića bit će i kapetan Luka Modrić. Kimi Antonelli u Mercedesu, pobjednike velike nagrade Italije u Formuli 1, kao prvi Italijan koji je slavio na stazi u Monci nakon 60 godina. Iako je startao tek 19. slavio je ispred momčadskog kolege Britanca Georgea Russella i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je sedmom pobjedom u sezoni povećao prednost u ukupnom poretku i ima 66 bodova više od Russella. Sljedeću nedjelju je velika nagrada Španjolske. S teniskog US Opena izdvajamo da je prva nositeljica bjeloruskinja Arina Sabaljenka svladala Amerikanku Tausend 2-0 u setovima te izborila četvrt finale, baš kao i u muškom turniru drugi nositelj Španjolac Carlos Alcaraz pobjedom u tri seta nad Amerikancem Polom. Matej Dorigo osvojio je Challenger u talijanskom Komu. Veslač Ivan Talaja postao je europski prvak do 23 godine u samcu. Naši vaterpolisti osvojili su broncu na svjetskom prvenstvu 4-4 u Dubrovniku, pobjedom nad Srbijom 3-0. Vaterpolistice su pete. Na svjetskom soka prvenstvu Hrvatska je ostala bez medalje, porazom od Poljske 6-0 u borbi za broncu. Odbojkašice Turske obranile su naslov europskih prvakinja, u finalu su pobjedile Italiju s 3-2 u setovima. Broncu je osvojila Srbija.
5: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
9: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Stop.
10: Shop. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
11: shopping. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Oglasi.
12: Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Novi tjedan u našoj zemlji počinje uz većinom vedro jutro, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake. Vjetar je pritom na kopnu uglavnom slaba, na moru ponegdje puše umjerena bura koja lokalno ima jake udare podnove Lebita te na krajnjem jugu. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Bednji, 10 celzijevih stupnjeva. Daruvar, Gospić i Plitvička jezera imali su 11, Ogulin i Varaždin 12, Križevci, Park pored Čabra i Sisak 13, Gradište kod Županje 14, Bilogora, Osijek i Sljeme 15, Zagreb, Bjelovar i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške i Knin 18, Kutjevo 19, Malinska 20, Opatija i Zračna luka Pula 22, Ploče, Rab i Rovin 23, Šibenik 24, Konavoska Prevlaka i Mali Lošinj 25, Senj 26, te Dubrovnik i Lastovo 27 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Ponegdje valja računati na umjerenu naoblaku i to uglavnom u kopnenim predjelima, a navečer se na sjeverozapadu zemlje očekuje na oblačenje uz koje tijekom noći u Međimurju i na varaždinskom području može biti mjestimice i poneke kapi kiše. Vjetar će biti na kopnu većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sredinom dana i poslije podne slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske danas između 29 i 34 celzijeva stupnja. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće i sutra, te i u srijedu, međutim u srijedu uz jugo postupno se više oblaka koji će onda donijeti i promjenu vremena, odnosno kišu krajem dana, a u drugome dijelu tjedna i zamjetno hladnije vrijeme.
12: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
14: Dijagnostika 2000 Zagreb.
15: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
16: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
17: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
18: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
12: Oglasi. Prvi program.
19: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
20: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, slušate Radio Zadar. Danas je ponedjeljak, 7. rujna, prvi dan škole. Uzbuđenje je skoro na vrhuncu.
21: Ja sam uzbuđena, evo, za sve roditelje i za svu djecu koja će prvi put sjesti u školu.
20: A ne ideš u školu?
21: A ne idem u školu, a što bi bilo da idem? Baš mi je neka trema.
20: Je li?
21: Da, iako pričekat će oni do svog prvog sata, neće to još. A mi ćemo vas, dragi slušatelji, malo naravno zagrijavati.

0: Galama, nije bilo galame, sinoć sigurno se već par dana unaprijed pripremilo sve za prvi dan škole, pogotovo za prvašiće i škole i torba i pernica i knjige i bilježnice naravno.
1: A odjeća, obuća,
0: to je danas sve važnije. A onda će biti za par dana, jesi li spremio, gdje ti je ovo, gdje su ti tenisice, gdje ti je torba ujutro?
1: A to je bolja opcija nego kad dijete pita, mama, gdje su mi knjige iz matematike?
0: To je najdraže pitanje koje roditelj zna dobiti.
1: Kad se sve sjetim, nije ni roditeljima baš lako kad imaju školarce, pogotovo ove malo nestašnije.
0: Tako je, ovaj tjedan će biti privikavanje, navikavanje i sve će teći kao po loju, je li tako?
1: Ali dobro,
0: trebalo bi biti tako. U svakom slučaju, ja vjerujem da će se danas svim roditeljima prvašića u glavi vrtiti isto pitanje, hoće li se moje dijete snaći, gdje
1: kako će
0: sjesti,
1: on to?
0: Kako će, da, jesi li, odmah će biti pitanja, jesi li koga upoznao, pa djeca će, se neće moći sjetiti svih imena, prijatelja.
1: Ali to se u mnogo čemu promijenilo od kad ja pamtim svoj prvi dan škole. Danas roditelj dođe kod učitelja i onda mu kaže upute kako bi se trebalo ponašati prema njegovom djetetu. Znate, on vam reagira na to, on mora piti, on mora jesti, ukoliko mu je dosadno, najbolje da mu vi to tako nešto napravite, da on to tako. Nije bilo
0: prevelik teret je stavljen na učitelje. Malo ćemo mi kasnije o tome kako je tebi bilo. Vidim da imaš zanimljivih anegdota.
1: A bilo bi dobro. Dobro, stvari
0: ne bi, to preskočimo.
1: Ne bi bilo dobro. Mislio sam da neki od mojih profesora kaže, ali to ne bi bilo dobro. U svakom slučaju, djeca, budite dobri, sretno vam.
0: I budite svoji.
1: Svoji.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Viš kako sam naučila fučkat.
1: Da, ne djelujem baš najbolje na tebe, tako? Kad si došla si ovdje fina i pristojna, sad izviždiš u eter.
0: Misliš danas ili inače?
1: Inače.
0: Općenito.
1: Općenito.
0: Djevojke u gradskim nošnjama, mi smo baš jutro pričali o djevojkama, odnosno najljepšim djevojkama na svijetu.
1: Iz Dominikanske republike.
0: Nova mis svijeta. Trenutno. Ali vidiš, kako se više ne prenose ti izbori?
1: Da.
0: Ja se sjećam prije, kad bi bio mis svijeta ili dobro izbor za pjesmu.
1: To je obiteljsko okupljanje.
0: Eurovizije. Ne obiteljsko, nego seosko okupljanje.
1: Dobro, ja
0: kod
1: sam
0: nas
1: živio
0: su dolazili. Nema to veze, može biti seosko u prenesenom smislu.
1: Znam,
0: te riječi.
1: Znam, ali u gradu je otuđenost bila već prije.
0: Aha, već prije toga.
1: Puno prije. Da,
0: prije nego što sam se ja rodila. Da. Ali ne, kod nas se to čekalo danima. I onda bi, dož mi se, nisu svi ni imali televiziju u selu. Tih davnih 90-ih, šalim se. Imali su televiziju, ali bilo je bitno da to gledamo svi zajedno. Da navijamo, dobro. Ali su tada i naše misice dobro kotirale. Ove godine, nažalost, evo, naša nije ušla u top 40. Prošle godine smo se nadali isto boljem plasmanu. Ne znaš ništa, proučit ćeš.
1: Od naših pamtim Branku Bebić, Anicu Martinović i Fani Čapaliju.
0: It's okay.
1: It's okay.
2: Dobro jutro, Zadre.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Dobro jutro u Hrvatskom autoklubu. Zaželjet ćemo Alanu Pajniću koji će nam reći sve što se danas događa u prometu, a budući je početak školske godine imam osjećaj da će toga biti podosta. Dobro jutro.
2: Apsolutno da, hvala lijepa. Evo, dobro jutro vama, svim vašim slušateljima i svim vozačima. Evo, prvi radni dan ovoga radnoga tjedna, ujedno i početak nove školske godine, što znači da će u prometu od danas biti dosta najmlađih sudionika u prometu, pogotovo tamo na prilazima, školama i vrtićima. Odmah savjet svim vozačima, ovako rano budite oprezni, vozite oprezno, naravno svakoga dana, pogotovo danas, pazite na naše najmlađe sudionike u prometu. Što se tiče samoga prometa ovdje u Zadru, u ove rano jutarnje sate ima dosta prometa na ovim važnim cestama i ulicama, ima nešto prometa i na prilazima gradu Zadru. Što se tiče ovih važnijih cesta, evo, nakon onih jučerašnjih zatvaranja, požara i svega ostaloga što je bilo u poslijepodnevnim satima, danas je puno bolja slika, gužvi i zastoja nema kako u smjeru juga Dalmacije, tako u smjeru unutrašnjosti, a slična je situacija i na ostalim cestama u Dalmaciji. Što se tiče vremenskih prilika, evo i danas jedan vruć dan nas očekuje, za sve one koje to možda putuju malo dulje, evo, budite oprezni, naravno vozite oprezno i dobro se pripremite za vaše putovanje. Granični prijelazi jutros, pa relativno u redu, barem za sada, no ima prometa na ovim važnim graničnim prijelazima. Pomorski promet za sada sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Počeli smo ovo jutro, evo, sa dosta prometnih nesreća, to je nastavak onog jučerašnjeg dana. Savjet svim vozačima uvijek iz Hrvatskog autokluba, pazite na sebe, na ostale sudionike u prometu, a danas pogotovo da ponovim, pazite na naše najmlađe sudionike u prometu, jer počinje školska godina. Eto, toliko od mene iz Hrvatskog autokluba.
1: Hvala Alane, čujemo se sutra naravno s novim izvješćem. Mi ćemo se pridružiti s vama i vašem apelu. Dakle, ne samo danas, bar prvi tjedan da se pozornost pojača, pogotovo u okolici škola.
2: Je, apsolutno. Ne samo danas, ne samo ovoga tjedna, nego svaki dan bi to tako trebalo biti.
1: Hvala Alena, a vi koji putujete, želimo vam sretan put.
2: Pozdrav.
0: Sunce Novosjan, Radio Zadar.

0: A sigurno neće plesati od sreće oni koji su uključeni u informaciju koju ćemo s njima podijeliti u narednim minutama, a tiče se vode.
1: Aha.
0: Dakle, ako ste mislili da je ovaj ponedjeljak sam po sebi težak, može biti i teži.
1: Oko Štikade, tako je, pukla cijev.
0: Jučer na području Gračaca, Graba, Ričice i Štikade.
1: I nemaju vode.
0: A nismo dobili obavijest da se normalizirala vodoopskrba, ali to nije sve.
1: To ne znam ti ja ništa o tome.
0: I u gradu Zadru, evo, uskoro za nekih 12 minuta bez vode će ostati ulica Blajburških žrtava, kućni brojevi od 7 do 15, samo neparni, i Kijevska ulica između kućnog broja 36A i ulice Blajburških žrtava. Do 1 sat vode neće biti i isto tako u Sukošanu, u put Podvare i Punta, kućni brojevi 92, 94, 96, 109, 111 i 113 vode neće imati od 10.30 do 14.30.
1: Ovo je bilo koje izvlačenje lota? Da. 92, 94, da. 96. Čestitamo sretnim dobitnicima, da. Više sreće idući put.
0: Da, upravo tako. Evo, ovo nije vaš dan, nema. Ne znam što drugo bi vam rekla.
2: Dobro jutro, Zadre.
3: Budimo se uz osmijeh, glazbu
2: i priče koje uljepšavaju

0: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.
1: I ptice na grani znaju da je prvi dan škole, a prve vijesti to ptice ne znaju, uređuje i vodi ovo jutro Suzana Dražić.
0: Vijesti Radio Zadra.

0: Danas počinje nova školska godina. Osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među njima oko 36.300 prvašića, dok će srednje škole pohađati oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Na području grada Zadra sve je spremno za početak nove školske godine, koja evo kreće u 9 osnovnih škola, krenut će oko 7000 osnovaca, rekla je pročelnica za školstvo Tihana Magaš.
1: Što se tiče samih prvaša, 790 je prvaša, u prošle godine u isto vrijeme imali smo ih 756, tako da praktički jedan razredni odjel više ove godine. Ono što možemo reći je od trenutno rješenja djece sa teškoćama u razvoju koji su dobili svog pomoćnika u nastavi je 163. Međutim, obzirom da su još uvijek u tijeku izdavanja rješenja, očekujemo i veću brojku. Prvi dan nastave, svako dijete kojem je dodijeljen pomoćnik imat će pomoćnika u nastavi.
0: A u srednje škole na području Zadarske županije ovoga ponedjeljka kreće 6716 učenika. Među njima su i učenici prvi razreda srednjih škola, kojih je ove godine više nego lani, ističe županijski pročelnik za školstvo Ivan Šimunić.
2: Ove godine oko 100 učenika više nego prošle godine. To ima veze i sa, dakako, i sa našim brojem osmaša iz prošle školske godine, ali ima i veze s činjenicom da je Zadarsko područje, Zadarska županija jedno konkurentan prostor, ne samo za život i rad, nego i za školovanje, jer dosta učenika, jedan broj učenika dolazi iz susjednih županija, najviše iz Ličko-senjske, njih je najviše u medicinskoj školi, zatim ima Šibensko-kninska, ali i iz drugih krajeva Hrvatske.
0: A zadarski župan Josip Bilaver sa suradnicima danas će prvoga dana nove školske godine posjetiti srednju i osnovnu školu u Benkovcu u 9:30, obići će srednju školu Benkovac u 10 sati u osnovnoj školi. Uz prirodni program učenicima će biti uručeni i darovi, odnosno sportska oprema.
3: Vijesti.
0: Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva. Prema projekcijama, litra Eurosupera poskupila bi za 6 centi, litra Eurodizela za 14, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi. No, još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici, koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata.
3: Sport.
0: U posljednja dva susreta 6. kola domaćeg nogometnog prvenstva Hajduk je slavio u gostima kod Rudeša 4-0, dok je Slaven Belupo kod kuće svladao Lokomotivu 2-1. Dvostruki strijelac Hajduka Mišel Šego i trener Slaven Silvio Čabraja.
4: Pokazujemo da smo ekipa, da dišemo svi ko jedno i to je najbitnije. To je nešto što smo i priželjkivali, da rano otvorimo utakmicu, evo Bogu hvala, tako se i dogodilo, pa smo zabili još jedan početkom drugog dijela, odmah još jedan i onda je sigurno bilo lakše.
5: Mislim da je publika mogla uživati u utakmici, jedna teška, zahtjevna utakmica, psihološki pritisak, sve zajedno se nakupilo, ali mislim da smo mi bili bolja, kvalitetnija ekipa od Lokomotive.
3: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka u 8 sati u Zadru je 25, Šibeniku 26, u Kninu 20, u Gospiću 13 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro, sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najviše dnevne temperature od 31 do 34 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Bile su ovo prve vijesti Radio Zadra. Suzana, hvala ti.
0: Molim.
3: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Marina i Toni. Slušaj Zadar.
6: A ono što vas očekuje u nastavku programa je detaljno izvješće o vremenu kojeg će iznijeti, odnosno donijeti ili vam ispričati naš Duško Kraljev.

0: slušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju. Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
1: Za ljubav treba imati dušu, a za prvi školski dan bilo bi lijepo imati lijepo vrijeme. Kako sad stvari stoje, mislim da ćemo i imati takvo vrijeme, a jesam li u pravu ili nisam, reći će nam stručnjak za vrijeme, naš Duško Kraljev. Duško, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima. Pa evo, najprije da čestitam školarcima, njima njihov početak školske godine. Da, pratit će ih sunce, pratit će ih lijepo vrijeme, ali vruće. Tako neka ne zaborave staviti kape, ako mogu malo i kreme na lice i tako, jer zaista je danas će biti vruć dan, ono pravi ljetni, sušni, više ono što ne bi trebalo biti, tako trebalo bi biti malo ugodnije, ali nije tako, pa prema tome prilagodimo se ovoj žegi i ovom ugrijanom zraku. I moji dragi učenici, neka vam je sretan početak nove školske godine. To je lijepo, to je nov život, to će biti učenje i to evo, kad se toga sjetim, odmah se vratim puno godina unatrag, ali dobro je. Evo da idemo na vrijeme. Vrijeme je, kako vidite vani, sunčano, već je ugrijan zrak, već su temperature blizu 25 stupnjeva Celsovih, vlage, tako, bilo je noćas nešto malo više, sad je već malo manje, nije oko 40%, tlak zraka je 1019 hektopaskala, i onda je rasvrstano ukazuje da ovaj anticiklonalni greben koji podržava ovako stabilno vruće i neprimjereno vruće i ovoga vrijeme je još uvijek tu. Svi najavljuju, vidite, po svim portalima promjenu vremena. Je da li je vrućem i sunčanom ljetu došao kraj? Pa ne bih rekao da je došao kraj, ali da će se vrijeme promijeniti, to je sigurno. Da ćemo već za par dana, to negdje tamo u četvrtak, petak, imati ipak drugačiju vremensku sliku. Već u srijedu će početi pugati malo jugo, koji će najaviti dolazak oblaka. A ova kiša, ona ne je kako potrebna, jer ova ljetna sablast, ne u samo Dalmaciji, nego u većem dijelu naše domovine, ovo sušno razdoblje koje ima svojih posljedica. Ej, kako to spriječiti? To su mnogi pričaju, kako spriječiti ove suše? Pa nikako, mislim sa tim navodnjavanjima, ali da li možemo mi nešto uticati na vrijeme? Pa vjerojatno ne, ali kažem da se vrijeme promijenilo, da je ovo ljeto već dosadilo sa ovim visokim temperaturama, možda nekome i nije, možda ovim koji dođu ovdje na ljetovanje i budu 10-15 dana, njima je to dosta ugodno sa ovim temperaturama mora 25, 6, 7, 8 stupnjeva Celsovih. Međutim, evo nama koji tu živimo, već 6, 7, 8 mjesec, pa evo sad nastavak ovog 9. mjeseca, ipak mimo želi malo promjenu. Vjerojatno kažem da te promjene doći. Danas ćemo imati suho, sunčano, malo pojavit će se neki oblak, nešto malo i vjetra preko dana, bilo je nešto malo burice noćas, ali malo, brzo je stala, sad će početi puhati negdje oko podne ovaj vjetar sa mora, ali ni on neće puno trajati, tako da ćemo imati više tih tišina. Sutra također vrijeme slično današnjim, one najviše dnevne temperature iznad 30 stupnja, 31, 32, 33, na kopnenom dijelu našeg područja čak i 2-3 stupnja više, onda tako će biti čak i u srijedu veći dijelu dana, međutim srijedu navečer sa promjenom smjera vjetra, vjetar će početi puhati iz južnog kvadranta, počeće dolaziti i oblaci, i u četvrtak i petak, naročito petak, trebalo imati to kišno razdoblje, trebalo imati kišu, trebalo bi pasti bar jedno 20 litara kiše, eto da malo osvježi, da malo bude ugodnije, ali to neće puno trajati, jer već krajem tjedna opet se vrijeme stabilizirati, međutim više ove temperature, ove visoke temperature za 30 stupnjeva ne bi se trebali javljati. Da li će tako biti, vidjet ćemo, ali izdržimo ovo. Mislim da ovo već dugo trajanje već nas počelo malo i nervirati, ali kažem, to je eto tako kako je. Vrijeme je, nije samo kod nas, nego u većem dijelu Europe ovako suho, sunčano, vrlo vruće, ono pravo ljetno vrijeme koje ove godine eto malo se produžilo.
1: Pa dobro, moram priznati, meni ovo sad što slijedi je najbolji dio godine.
2: Bar... Pa da, pa rujan je najugodniji mjesec u godini, nema puno vjetrova, ima malo kiše, malo niže temperature, ugodne noći, međutim, evo kažem, nešto ipak dosta nam je još vruće, ali vidjet ćemo, ali ipak će samo malo jedno osvježenje, jedna malo jača kiša, promjena smjera strujanja doneće nam tu ugodu i nadam se da ćemo u drugom tjednu i u danima koji dolaze ipak malo ugodnije se odmarati o noću, a i danju, i da će nam biti ugodnije. Onda će, vidjet ćemo, ili rujan, kažem, je mjesec tihodnevlja, to kao uvijek se, nema tih vjetrova, nema tih nekih neugodnosti, zna biti tih kiša žestokih, ali kažem, toga ove godine ne bi trebalo biti.
1: Duško, hvala vam puno na ovome izvješću o vremenu.
2: Hvala vama, do slušanja.
0: Znam što voliš, Radio Zadar.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
0: S vama su Marina i Toni. Slušaj Zadar.
2: Sad sam baš razmišljala da li da udarim šakom. Malo mi je to onako teško za izgovoriti. Bilo bi bolje da je da li da lupim šakom o stolja.
3: Ima i ona pjesma da li da udarim glavom od zid. Sad, ne treba šaka. Toni,
2: da si trebao biti tekstopisac, bio bi.
3: Ali nisam.
2: E sad, kad smo kod tih karijera i škola, jučer sam pitala kolegu Željka i rekao je da bi on bio limar, da nije ovo što je, ali prvo smo morali ustvrditi što on je. Što on jest, gdje je njegov bitak. I na kraju, eto, pao je izbor na limara.
3: On bi bio limar.
2: Da, ali recimo, uzmimo strukovne škole.
3: Strukovne škole.
2: Ajde, ti bi bio.
3: Što bi ja bio? Ja ne bi bio u strukovnoj školi uopće.
2: Dobro, to znam. Nisi bio ni u ovoj. E da. Sad, kad smo kod škola, sigurno nije danas lako pala. Pa ovaj ponedjeljak svim onim školarcima koji su se vratili u školske klupe, izuzev naravno naših prvašića koji su s nestrpljenjem, ja vjerujem velika većina njih, dočekali ovaj dan.
3: A možda i pod stresom.
2: Ma ja mislim da oni većinom, barem iz razgovora s majkama prvoškolaca, prvašića, da oni uopće nisu svjesni. Njima je to zanimljivo, idu vidjeti. Ja mislim da oni uopće ne zamišljaju da će oni sad tamo morati ići svaki dan. To ti je kao i s vrtićani. Možda će im biti prvih 5 dana zanimljivo. Ali nakon toga, ja moram sad stalno ići. Znaš?
3: Ne znam. Mislim, stvarno ne znam. Znam da je to pa poprilično stresno i za djecu i za roditelje. Mislim da je više čak za roditelje hoće li se moje dijete uspjeti prilagoditi, uklopiti, kako će izdržati. Da. Ali u svemu tome
2: da, zapravo,
3: drama današnje, se radi tamo gdje ne bi trebalo biti.
2: Da, zapravo u današnje vrijeme možda i više se pitaju ovaj dio kako će se uklopiti negoli koliko će dobre ocjene imati, jel, s obzirom na sve što se događa, ali dobro, nećemo o tim negativnim stranama. Mi ćemo sada malo pričati iz perspektive djece, jer
3: da.
2: Perspektive roditelja, a mene zanima što naši slušatelji misle, se oni sjećaju svojeg, dobro, ne baš prvog dana, ali recimo prvih dana u školskim klupama.
3: Pa, barem dijelova se sjećaju. Evo, ja mogu potvrditi za sebe.
2: Dobro, o tome ćemo.
3: Ne znam sve, ali neke
2: bar
3: detalje,
2: neke detalje ćemo detalje čuti, znam, od tebe i možda da podijelim
3: pa
2: neki
3: tebe
2: savjet. Ja ću isto reći nešto. Ja ću reći nešto, nije pohvalno, ali evo reći ću, podijelit ću sa svekolikom javnošću, ali da podijele koji savjet kako roditeljima, tako i prvašićima. 314-315 naš je broj telefona.

0: O, koji dobar miks, vidiš ti kako je to lagano uplovilo jedno u drugo, kako naš, kako naš kolega Tibor upravlja svim tipkicama, uče gore dole. U svakom slučaju, prije nego što krenemo s ovom pričom, čisto da vam kažemo početne postavke, da imate na umu preduvjete koji su vodili do naših prvih dana u školi. Viš kako me gleda, ne znam o čemu pričam. Dakle, slušaj. Znači, moramo uzeti u obzir da ja nisam išla u vrtić.
1: Aha, to si ti već krenula sa svojom pričom. Aha,
0: da, ja sam krenula sa svojom pričom, dakle, trebamo uzeti tu
1: pretpostavku,
0: da.
1: O stvari, nije pretpostavka,
0: nije pretpostavka,
1: nego to je činjenica.
0: To je činjenica, tako je. Nego je to bio, kako bi rekla, jedan od faktora koji je možda utjecao na moj daljnji razvoj i koji je utjecao na to da ja u prvom razredu budem kao pas pušten s lanca. Ja nisam išla u vrtić, recimo, to je bilo 90-ih godina, ali mi je fascinantno da je Toni tamo 60-ih godina već išao u vrtić. To je meni fascinantno.
1: Kojih 60-ih?
0: Ali mi je fascinantno kako se ti, a kod nas toga uopće nije bilo. Mogao si ići u predškolu, to je ono bilo, jeli, malo prije škole kao i sad, i vrtić, mislim, to je samo su mogli elita voditi djecu u vrtić i voziti ih, i to nas je bilo po selu i baba i didi, to je to.
1: A ja ovako sad kad već spominješ vrtić, ja imam veća trauma iz vrtića nego iz škole. Govorimo o prvom danu škole,
0: da.
1: Nećemo spominjati vrtić.
0: Dobro,
1: ti
0: nećemo.
1: Nisi išla, ja imam traume, dakle,
0: da,
1: nećemo govoriti o tome. Iako mi je bilo dobro u vrtiću poslije, ali dobro, te traume su duboko zakupane u meni i neka tamo ostane. Prvi dan škole, ja sam krenuo u školu kad u Zadru nije bilo rotora.
0: Škole, jesi
1: rotora.
0: Ti uopće krenuo u školu?
1: Ne, ja sam krenuo sam u školu, nije bilo rotora, nije bilo toliko...
0: Kao sad ih ima puno više.
1: Pa sad ih ima bar 700% više, gdje god okreneš, eto, rotor.
0: Dobro.
1: Ali, i živio sam u gradu, odnosno na poluotoku, kako
0: dobro
1: se to danas govori, i išao sam u školu Petar Preradović. A živio sam da bi 3 minute od škole pješke. I prvi dan me...
0: I uvijek si kasnio.
1: Ne, to je bilo u srednjoj školi. U srednjoj školi sam bio još bliže, ali to definitivno
0: o tom
1: sam...
0: O tom ćemo
1: sljedeći kad budemo
0: dobro
1: o srednjoj školi pričati.
0: Dobro.
1: Prvi dan u škole, znam da me majka odvela prvi dan, rekla je tu ti je škola, tu ti je razred, to je to.
0: Jel te bar u pravi razred odvela?
1: Je. Dobro. Imali smo one, mislim da su bile neke tablice, ono, prvi A, prvi B,
0: dobro,
1: prvi C.
0: Dobro.
1: Sve se to kao, mame su znale kao i danas.
0: Dobro.
1: Mame su znale sve.
0: Mame su uvijek bile mame.
1: I to je to. I stavite u tu vrstu, taj red, i to je bilo to. Sjediš
0: to
1: i čekaš.
0: To je sve čega se sjećaš.
1: Sjećam se razbijenih koljena jer sam došao sa otoka i...
0: Namlatile su te.
1: Molim?
0: Namlatile su te.
1: Nije, nego, mislim, kao dijete imaš razbijena koljena i imao
0: dobro,
1: sam
0: to smo svi imali.
1: Bermude, zalizan, onako lijepo, školska torba je bila žuta sa onom, na ramenicama nisu bili ruksaci ili neke
0: dobro
1: to pomodne, imale dva velika mačija oka da me auto vidi. Kad
0: super,
1: idem,
0: vidiš kako se...
1: A po danu ideš...
0: Je li tad uopće bilo auta?
1: Je. Par, ne par su vozili.
0: Kočije su vozile kad je to išao u školu.
1: I to je bilo to. I
0: aha,
1: to je
0: ja
1: bila...
0: mislila da ti imaš neku anegdotu ili neku zanimljivost.
1: Pa nemam baš neku anegdotu. Učiteljica mi je u prvom razredu bila... Tad se zvala drugarica, bila je jedna starija gospođa. Bila je topla, mila, razumna. Svi smo je voljeli. I to je to. I nađeš odmah prijatelja prvi dan.
0: I do kraja života.
1: Pa, barem do kraja osnovne škole smo bili baš ono prijatelji.
0: A onda je krenula srednja škola i nova etapa. Ajmo
1: dobro,
0: mi malo predahnuti, pa ću onda
1: srednja
0: ja...
1: Srednja škola se...
0: To nećemo sad, ne, to bi nam trebalo od 6 sati ujutro.

0: Da, upravo tako će izgledati za koji tjedan, jednom nogom tu, drugom prema izlazu.
1: Ostala si dužna ispričati svoj prvi dan u školi.
0: Evo, dovoljno je ako ti kažem da sam ja bila jedan od onih, odnosno jedna od onih, od one djece za koju se kaže da sama sebi ide na roditeljski. Ja se uopće ne sjećam, sad bi moja mater rekla, ma šta se, mi smo tebi sve, ja sam tebi govorila, ti ništa. Mogla si ići u vrtić da si tila.
1: Dobro, to
0: uglavnom,
1: je.
0: Da.
1: Tebe se pitalo i onda hoćeš li ići ili neći.
0: Ma ja se ne sjećam tih. Ja se samo sjećam da sam ja od 3 godine dobila tu Slobodnu Dalmaciju u ruke i da sam ja to čitala i da je did dovodija susjede da im pokaže kako ja čitam, što implicira, je li, sljedeći problem, da sam došla u školu znajući čitati i pisati, što je velika greška, jer mi je bilo užasno dosadno. Znači, ja se ne sjećam ko je mene doveo prvi dan škole, ničeg, ali se sjećam da sam stalno bila u kutu. Ja sam stalno pričala, ispravljala druge, križala ono što su oni pisali, pocijehivala se.
1: Ali vidiš kako to obilježi. Odmah nađeš osobu, svoj talent.
0: Ej, znaš koja je ura? Kad mi je svećenik jednu da poštenu.
1: Jel?
0: Aha. Kad sam ga izbacila iz takta.
1: S kim ja radim?
0: Ej, tako da, to što sam ja sve naučila prije škole, to definitivno nije bilo dobro. I onda je tu bilo uspona i padova, ali uglavnom stalno sam bila u kutu.
1: Pa dobro, danas svi žele da im dijete ode u prvi razred osnovne škole i da zna.
0: Evo, ja iz vlastitog iskustva, ajme, ne bih to preporučila. Mislim, ali dobro, osnove neke i vjerojatno se dosta toga radi u ovom predškolskom dijelu, ali iz vlastitog iskustva, evo.
1: Bilo bi lijepo kad bi djeca bila samo djeca, pa da se djeca taj prvi razred, mislim, ja ga pamtim samo po lijepome, doduše obilježio me, vidi se odmah ko je
0: kakav.
1: Da,
0: je ostavilo,
1: kakav.
0: Da. I, pa je, sve se gradi u tim nekim.
1: Ti si ispravljala kolege i dan danas to radiš, dakle, ništa se promijenilo.
0: Ali
1: nije,
0: promijenilo
1: osim što
0: se,
1: imaš diplomu.
0: Promijenilo se, onda su me slušali.
1: Da, sad te baš ne slušaju.
0: Tako je, točno
1: je
0: to.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Ajmo Toni. La la la la la la la la la.
1: Da, to
0: sad smo saznali da je Toni zbog prvoškolske ljubavi bio čak član zbora. Malog zbora.
1: To je od
0: mali prvog... zbor jer se svi bili mali.
1: Ne, nego to je bio mali zbor je od prvog do četvrtog. Aha. A zbor je bio već ono od pet. To su bili.
0: Dobro,
1: tu već
0: a to
1: nisam,
0: nisi
1: to,
0: bio.
1: Nisam bio taj...
0: Kalibar.
1: Da. Nisam.
0: Da, evo, dragi slušatelji, ako
1: odnosno,
0: niste znali...
1: Odnosno, od petog razreda pa nadalje nisam bio za ništa, a
0: i to je
1: za
0: tako
1: mali
0: i ostalo. Samo ću reći da ove tri minute, ako ste mislili da slušam dogodovštine svojih kolega, oni su se više bavili o lokacijama tih dogodovština, pa smo pričali da li su u to vrijeme postojali metalni zeleni kontejneri.
1: Veliki, isto koji danas.
0: E sad, ali nismo došli do toga što se tu zapravo zbilo, ali uglavnom ostali smo na tome i pokušali smo to ustvrditi.
1: To
0: ja se nadam
1: ostane
0: da vi imate bolje i ljepše uspomene. Ono što će definitivno motivirati, odnosno ono što motivira inače školarce su praznici.
1: A njih ove godine ima koliko?
0: A promijenilo se.
1: Pa
0: sada
1: znam,
0: će ove godine, prvi dio će biti od Badnjaka do 5. siječnja, onda malo školice, pa onda ponovno 22. veljače do 26. veljače, a u klupe se vraćaju 1. ožujka i tako bliže i tako dalje. U svakom slučaju ja znam što će roditelji pitati za koji tjedan.
1: Što?
0: Kad će praznici.
1: Da, ali onda imaju drugi problem. Gdje će s djecom? Da.
0: Kako misliš?
1: Pa zato što su navikli da djeca budu u vrtiću ili one škole koje imaju cjelodnevni.
0: Dobro, pa vjerojatno će dosta njih isto biti, blagdani su.
1: Znam, ali nemaju svi.
0: Dobro, pa snaći će se već nekako.
1: Što
0: ali znaš da će pitati kad će praznici i kad će malo odahnuti od svih tih školskih obveza.
1: Pa tek je danas škola počela.
0: A znam, nećemo odmah srljati pred rudu. Ajmo ostaviti ipak.
1: Ne znam samo je li danas prvašić dobio samo raspored predmeta.
0: Da, mislim da je samo danas upoznanje.
1: Samo upoznanje. Da. Dobar dan, ja sam vaša učiteljica ili učitelj.
0: Tako je.
1: I onda, ono, jel ti se učiteljica sviđa ili ne sviđa, jer ako ti se ne sviđa, odmah imaš problem. Mislim, ne.
0: Učiteljica je jako bitna i treba učiteljicu slušati, ali ovo vrijedi i za djecu i za roditelje.
1: Kako je danas težak dan učiteljici ili učitelju?
0: Da, svakako je težak.
1: Ne, teže nego prvašićima.
0: Ali znam, zato i kažem, roditelji, nemojte otežavati. Nemojte
1: zamisli
0: otežavati
1: da dođeš ispred 30, odnosno 25, sad su manji razredi, prvašića i sad ti njima nešto, oni te gledaju s onim velikim očima, ti njima nešto moraš reći. Dobar dan.
0: Da.
1: Ja sam Marina.
0: A njima ništa nije jasno.
1: Ništa. Koja Marina?
0: Tako da, sretno danas,
1: sretno
0: apsolutno svima.
1: Svima.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A što kanta, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: A što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što smo već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR Mreža.

0: 9 je sati, vrijeme za naše još jedne vijesti, naravno još jednom samo za vas, Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, danas počinje nova školska godina. Osnovne škole pohađaće oko 296.500 učenika, među njima oko 36.300 prvašića, dok će srednje škole pohađati oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne škole, 28% gimnazije, a oko 2% glazbene i plesne škole. Na području grada Zadra sve spremno za početak nove školske godine. U 9 osnovnih škola krenulo je jutros oko 7000 osnovaca, rekla je gostujući u našem programu pročelnica za školstvo Tihana Magaš. A zadarski župan Josip Bilaver sa suradnicima danas, prvoga dana nove školske godine, posjetit će srednju i osnovnu školu u Benkovcu. Uz prigodan program učenicima će biti uručeni darovi u obliku sportske opreme. Gradonačelnik Šime Erlić posjetit će pak osnovnu školu Stanovi. Za prvašiće je pripremljen prigodni program, nakon kojega će gradonačelnik sa suradnicima obići i energetski obnovljenu školsku zgradu.
1: Vijesti.
2: I dalje gori između Tomislavgrada i Rame u Bosni i Hercegovini. Od jučer u gašenju pomažu i dva naša kanadera. O stanju na terenu govori kolega s radija Tomislavgrad Milan Vukadin.
3: Trenutačno je najveća borba da se zaustavi kako požar ne bi ušao u planinu Vrana. Tu vam je visoka šuma i trenutačno su sve raspoložive snage iz Tomislavgrada i okolnih općina, jer došli su u pomoć čak i iz Čapljine, i jutro su angažirani i kanaderi. Borba s vatrenom stihijom još uvijek nije okončana. Cijelu noć je trajala borba, evo četvrti dan traje borba. To je baš bila nadljudska borba s požarom od petka. Sve je krenulo s Kupresa i onda morate braniti i naseljena mjesta u Rami i naseljena mjesta u Tomislavgradu i jedno odlagalište lokalno smeća. Užasna borba koja je trajala, izgorjelo je dobar dio Ljubuše, nemoguće ga je bilo zaustaviti pored onakvog vjetra i sa snagama koje imamo. Bez obzira što su i kanaderi došli pomoći, to je ogroman prostor. To je vatrena linija kilometrima.
2: Sportu. Posljednja dva susreta šestog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Hajduk je slavio gostima kod Rudeša 4-0, dok je Slaven Belupo kod kuće svladao Lokomotivu 2-1. Dvostruki strijelac Hajduka Mikele Šego i trener Slavena Silvio Čabraja.
4: Pokazujemo da smo ekipa, da dišemo svi ko jedno i to je najbitnije. To je nešto što smo i priželjkivali, da rano otvorimo utakmicu. Evo, Bogu hvala, tako se i dogodilo, pa smo zabili još jedan početkom drugog dijela, odmah još jedan i onda je sigurno bilo lakše.
5: Mislim da je publika mogla uživati u utakmici. Jedna teška, zahtjevna utakmica, psihološki pritisak, sve zajedno se nakupilo, ali mislim da smo mi bili bolja, kvalitetnija ekipa od Lokomotive.
1: Vremenska prognoza.
2: U 9 sati u Šibeniku i Zadru je 27, Kninu 24, u Gospiću 18 stupnjeva. Vrijeme danas vedro sunčano, puhaće slaba do umjerena, još ujutro podno velebita mjestimice pojačana bura koja sredinom dana okreće na sjeverozapadnjak. Temperature ove dnevne između 31 pa maksimalno do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bile su ovo vijesti Radio Zadra i naravno Suzana Dražić.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: U nastavku programa ostanite s nama jer slijede mali oglasi, vaša omiljena rubrika u programu.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglas i Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Neko vrijeme nije nas bilo, ali sad smo ponovno tu da čujemo što vi imate za prodati, kupiti, iznajmiti, unajmiti, a možda i pokloniti. Toni, jesi dobro? Toni je ušao sa sunčanim naočalama, onda vam je sve jasno. O kakvim malim oglasima će biti riječ?
4: Molimo slušatelje da posebnu pozornost obrate kad budu recitirali broj mobitela. Da
3: ti
4: budu...
3: to pažljivo tako zapišeš danas... i da uhvatiš sve brojke, jer Toni u školi nije učio brojke.
4: Jesam.
3: I treba mu malo više.
4: Jesam, ali danas imam teniski lakat.
3: Danas imaš, pa možeš ti s lijevom pisat, ne sam ja.
4: E, to ne mogu. Od svih talenata koje imam, taj nisam...
3: Ali čekaj, ljevaci se mogu lakše priviknuti na desnu ruku nego mi na lijevu.
4: Zato što su ljevaci posebni ljudi sami po sebi.
3: Da, izrazito pametni i...
4: Dobro sad,
3: sposobni.
4: Se
3: tako kažu, dobri matematičari.
4: Da, to spada sve u statistiku, dakle... Dalo bi se tu raspravljati.
3: 9 je sati i 16 minuta. Mali oglasi su počeli.
4: Jesmo,
3: ako niste
4: rekli,
3: upratili 314,
4: taj dio 314-315 broj našeg telefona.
3: Evo, čim si rekao, stvar je riješena.
4: A možete i na WhatsApp isto 091-634-7959. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Izvolite.
5: Prodajem dva terena. Jedan je masnik, a drugi nije.
4: A što je drugi?
5: Pa drugi je
3: nema
5: za gradnju, dole kuća ima.
4: Znači, sa mogućom gradnjom. Jedan je maslinik, a drugi je građevinsko, je li tako?
5: Je. I prodajem suhe smokve.
4: Uh-huh. Dobro.
5: Na broj mobitela 091.
4: Dobro.
5: 52. 164.
4: 17. Hvala puno.
5: Hvala lijepa i vama.
4: A oprostite, gdje su tereni? Dobro, tu su. Dakle, prodaju se dva terena. Jedan je maslinik, jedan je građevinsko zemljište plus suhe smokve se također prodaju na broj mobitela 091-52-164-17.
3: Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: Evo ovako, prodajem mali gradski auto Smart 2005. godište, CDI, dizel, 171.000 km, klima, panorama, krov, registrovan do 8. mjeseca sljedeće godine, sve na broj telefona 092-30-44-237. Auto je uredno i servis napravljen, sve u redu.
3: Može.
6: Pozdrav.
3: Pozdrav.
6: Hvala, Bog.
3: Prodaje se mali gradski auto Smart 2005. godište, CDI, dizel. Prešao 181.000 km, a registriran do 8. mjeseca sljedeće godine. Broj je 092-3044-237.
4: Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
4: Izvolite.
7: Prodajem Škodu Octaviju Caravan 1.9 TDI 2008. godina. Registriran je do 7. mjeseca sljedeće godine i ima ugrađenu kuku. I prodaj još jedan Mercedes E-klasa.
4: E-klasa.
7: Isto je E, znači E-klasa. Isto je Caravan 2000. godina. Sve skupa na broj 092-1050-566. 566. Hvala vam lijepa i svako dobro.
4: Hvala i vama. Dakle, prodaje se Škoda Octavia 1.9 TDI Caravan iz 2008. godine, registrirana je do 7. mjeseca sljedeće godine, te se prodaje isto tako Mercedes E-klasa iz 2000. godine i on je Caravan, a broj mobitela je 092-1050-566.
3: Dobar dan.
8: Dobar dan.
3: Izvolite.
8: Ovako, prodajem gumeni čamac dužine 4,5 metra motorom Pentom 10 konjskih snaga. Vrlo povoljno. na broj mobitela 099 208 1796.
3: Može, hvala vam.
8: Imam još jedan ako može.
3: Može, naravno.
8: Ovako, prodajem Volkswagen Caddy 2.0 TDI 90 kW putničko vozilo, 5 sjedala, godina proizvodnje 2022. Prešao 140 tisuća, garažirani u super stanju. Na isti broj 099 208 1796.
3: Može, hvala vam.
8: Hvala i vama.
3: Prodaje se gumeni čamac, dug 4,5 metra, motor Penta
4: 10 konjskih snaga.
3: Nisam ovdje uopće prepoznala što sam napisala, vrlo povoljno. I Volkswagen Caddy 2.0 TDI 2022. godište, putničko vozilo s 5 sjedala, prešlo 140 tisuća kilometara, u super stanju, a broj je 099 208 1796.
4: Nemoj biti stroga prema sebi, događa se to i najboljima. Dobro jutro. Halo.
9: Dobro jutro.
4: Izvolite.
9: Kako ste mi, gospodine?
4: A ja sam dobro, a vi?
9: A evo, ja se guram.
4: Di se gurate?
9: A, pročitala me vaša kolegica.
3: Da, naravno.
4: A to, aha, dobro, onda će to ona zaprimiti vaš oglas, ona to zna već sve unaprijed. Da. Ja sam tu malo zbunjen.
3: Toni je tu malo zbunjen, znači Igore, danas dobna granica je...
9: A evo, znači, a sad ću ponoviti cijeli ovdje. Znači, volio bih ovaj putem radi ozbiljne veze da mi se javi slobodna dama ili gospođa od 50 do 56 godina.
3: Malo smo pomakli.
9: Da,
3: dobro. Malo smo.
9: Znači, ja ću reći da imam 55 godina.
3: A reći da, da jel imate ili nemate?
9: Aha, moram
3: reći. Od prilike, jel?
9: Da.
3: Dobro, neka prosječna vrijednost. Dobro.
9: I sada ti sam reći da sam dobra osoba, da nisam pušač i ne alkoholičar.
3: Eto ga, to je sve to je sve što je potrebno za znati, i vaš broj telefona, naravno, bez toga ništa.
9: Iskreno ljubav prema njoj.
3: Može. Kad ste dobra osoba, to ide onda u paketu. Iskrena ljubav i dobra osoba. Dobro, broj, Igore. Halo.
9: 3-4-3.
3: A ponovite mi, zato što je pukla veza.
4: Budite
9: pukla dobro. Znači 095.
3: Dobro.
9: 3-4-3.
3: Dobro.
9: 9-4-9-1.
3: Može.
9: I tako da, eto, lijepi vam pozdrav vama u studiju Ređi i mogu vas pohvaliti da ste najbolji.
3: Bože moj. Hvala, baš ste Igore. Dobri. Baš ste dobri, evo ovdje se vidi vaša dobrota. Igore, hvala lijepa i čujemo se, evo, sretno.
9: Čujemo se i želim vam sve najbolje u životu, puno zdravlja, sreće i ljubav.
3: A, također.
9: Eto.
4: Meni dosta sreće. Meni dosta sreća.
3: Da, to nije odustao od ovog drugog, ali...
4: Samo sreće i sve će
3: lijepe biti. Lijepe želje su mi dobrodošli.
9: Ali imam još jednu želju od vas. Znači od vas, ako se javi koja žena da bi se htjela upoznat s menom. I ako budemo to ženili, vi ćete mi biti kuma, a kuma vi njoj.
4: Rekli ste da ste dobri. Dobre. Jeste rekli da ste dobri.
3: A nije baš, a nemamo baš para za poklon.
4: Dih, kao kuma.
9: Ma ispećemo janjca.
3: Ispećemo janjca i to je to. Ja ću doniti janjca, Toni će se pobrinuti za piće. I to je to, pa rekao je gospodin da nije sve u novcu.
4: Nego u čem, pa nije njemu, ali je kumu.
3: Dobro, to ne znam, ja sam kuma. A Igore, dobro, vidjet ćemo, čuće se što bi se reklo.
9: E, ali znate što ću vam reći? Kad sam dao oglas, petak kad je no bilo?
3: Dobro, u petak.
4: Imali ste signal? Halo?
9: Naš.
4: Jel se javila?
3: A prekinulo je bilo. Što
4: čuli.
3: Kad ste u petak zvali, što je bilo?
9: Nepoznati broj me zva i javila mi se jedna ženska i kaže da ima 25 godina. Da je dolazu godine... Da, ono, i dolaze godine u obzir se.
3: Pa jeste vi, Igore, spremni spustiti ovu dobnu granicu?
9: A, nisam.
3: A, ništa od toga.
9: A, ništa.
4: Aj, ja bi riskirao.
3: Ali ljubav je slijepa, razmislite malo o tome.
9: A, ljubav je slijepa.
3: Ej, baš da. To, ljubav je slijepa i lijepa.
4: Ne da je slijepa, nego je...
3: Igore,
4: je
3: dobro, idemo mi dalje da još primimo koji mali oglas za danas, mi se čujemo.
9: E, još bi daj jedan oglas.
3: Dobro.
9: E, zaboravi sam. E, ovako, ako ima ko iPhone 8.
3: Dobro.
9: Da.
3: Može.
9: Znači, do 50 eura. E, do 50 eura.
4: ne te, može.
3: Mislite igračku? Dobro. Ja,
4: fotografiju.
3: Dobro.
4: iPhone 8.
3: Dobro, iPhone može. Dobro, Igore, eto ga. Čujemo se, bog.
9: Čujemo se, bog.
4: Znao sam ja da neće ovo na dobro. 314-315 broj našeg telefona, ovo su mali oglasi Radio Zadra, vjerovali ili ne. Što se tiče kumstva, odmah ćemo vam reći, to više ne dolazi u obzir. Eto.
3: Dobro.
4: Da ne bi bilo, nekome još padne ideja, tražim kuma ili kumu. Halo, dobar dan.
10: Dobar dan.
4: Izvolite.
10: E, ko kaže ovoga da su ljevači ovoga više inteligentni, spretni i tako dalje. A ja nikako prodaš 4 gume ljetne, jel?

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 44 44 511. Poliklinika Škara Kolega.
2: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
1: Jedan od nas. Radio Zadar.
3: Esa chica es una bomba.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16. Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadre. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Ne znam, Suzi, jesi li primijetila kako nam se Toni prpošno vratio u eter? Kao da je u Dominikanskoj Republici. Jutro sam mu rekla da je nova mis svijeta iz Dominikanske Republike, pa je on već poželio otići tamo. Aha. U oblacima je od tog trenutka.
2: A ona je lijepa.
3: Pa zato što je, pa je misije svijeta.
1: Da,
3: najljepša
1: je svijeta.
2: Ali to je to.
3: Sad, najljepše, to je to.
1: Da. A što se tiče drugih vijesti, njih ćemo poslušati točno u 10 sati. Vrijeme je da nam ih kaže Suzana Dražić.
0: Vijesti Radio Zadra.
4: Počela nam je nova školska godina. Osnovne škole u Hrvatskoj pohađaće oko 296.500 učenika, među njima oko 36.300 prvašića, dok će srednje škole pohađati oko 147.000 učenika. Od gotovo 39.000 učenika upisanih u srednje škole, njih 70% odabralo je strukovne, 28% gimnazije, oko 2% glazbene i plesne škole. Zadarski župan Josip Bilaver sa suradnicima prvoga dana nove školske godine posjetio je srednju i osnovnu školu u Benkovcu. Uz prirodni program učenicima će biti uručeni darovi u obliku sportske opreme, a gradonačelnik Šime Erlić posjetit će osnovnu školu Stanovi. Tamo je za prvašiće pripremljen prigodni program, nakon kojega će gradonačelnik sa suradnicima obići i energetski obnovljenu školsku zgradu.
0: Vijesti.
4: A kakva su iskustva u modularnoj nastavi? Jutros u emisiji Hrvatskog radija o mreži prvog govorila ravnateljica Zadarske srednje škole Stanka Ožanića, Jelena Gulan.
5: Da, ove godine je bilo puno manje negativnih ocjena iz strukovnog dijela, znači iz modula. Upravo zbog toga što su ti moduli završavali u određenim periodima i učenicima se davala mogućnost da oni mogu ispraviti te ocjene do kraja nastavne godine. Tako da je taj dio je se čini jako dobar i pozitivan, jer smo omogućili učenicima da što uspješnije završe godinu.
0: Vijesti.
4: Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva. Prema projekcijama, litra eurosupera poskupila bi za 6 centi, litra eurodizela za 14, a plavi bi dizel bio skuplji 13 centi. No još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata.
6: Sport.
4: Hrvatska je osvojila broncu na prvom svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku, svladavši Srbiju s 3-0 u setovima. Poseban razlog za ponos ima Sveti Filip i Jakov. Njihov vaterpolist Roko Pelicarić proglašen je najkorisnijim igračem turnira.
0: Vremenska prognoza.
4: U 10 sati u Zadru i u Kninu je 28, u Šibeniku 30, a u Gospiću 22 stupnja. Danas vedro i sunčano, puhaće nam slaba do umjerena, još ujutro ponove lebita, mjestimice pojačana bura, sredinom dana okreće na sjeverozapadnjak. Temperature one maksimalne do 35 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Da su naši prvašići na Novom Zelandu, oni bi išli u školu prvi dan bosi. Tamo se ide bosonog, da, ukoliko je toplo. Naravno da nema baš toliko tih toplih.
4: U stilu hobita.
2: A ako gorivo nastavi rasti kao do sad, kod nas će ići pješke.
1: I goli i bosi.
3: Za gorivo će se uvijek naći.
1: Ajme, ja se nadam. Vidjet ćemo, evo danas do 12 hoće li stići dobre vijesti. Hvala ti, Suzi.
3: Molim.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: A kad smo kod dobrih vijesti...
2: Otvorite kišobran?
1: Ne, otvorite kišobran, nego pozdravit ću Tonija.
2: Kakva šaljivđija.
1: Da, baš sam šaljivđija. Evo, družili smo se od ranih jutarnjih sati. Njemu je došlo vrijeme da malo odmori za stanko. On je ipak malo stariji čovjek. A ja
2: zaslužio
1: ću nastaviti.
2: Sam družiti se s tobom. To da. Je već okolnost.
1: Da, evo, nisu te svi čuli. Evo, ne čujem i sebe. Vrijeme je za malo odmora tebi, a mi se, dragi slušatelji, čujemo dalje.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: A u ritmu su već školskom svi oni koji su se vratili danas u školske klupe, a po prvi put će i prvašići vidjeti kako to izgleda. Mislim da je u ovim trenucima sad već odrađen onaj najteži dio upoznavanja pogleda. U biti sad su možda u učionicama, pa im sve ono što govori učiteljica zvuči tako daleko i tako nezamislivo. Međutim, evo, počelo je, vidjet ćemo kako će to ići. Ja vjerujem da će, kako tjedan bude odmicao, biti lakše i djeci i roditeljima. Nova školska godina je tu, međutim u Zadarskoj osnovnoj školi Petra Preradovića ove godine jedan razred prvašića manje nego lani, jer znamo da je inače sve ukupno kad gledamo grad Zadar više prvašića. Međutim, evo, osnovna škola Petra Preradovića ne može se pohvaliti tim plusom. O svemu tome, odnosno onome što stoji iza tog pada, razgovarali smo s ravnateljem škole Antom Baraćem.
2: Ove godine smo upisali 44 učenika u našu školu, dakle 5 učenika u područnu školu Kožino, 2 u područnu školu Petrčane i 37 učenika u matičnu školu, dakle imamo 2 razredna odjela u matičnoj školi, 37 učenika. To je znači za cijeli razred manje, znači nekih 18 učenika manje u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine smo imali u matičnoj školi 59 učenika.
1: A što mislite, zbog čega je tako?
2: Iz razloga što je poluotok, a naša škola je na poluotoku, sve prazniji i prazniji, stanovi su dani u apartmanizaciju, pa je sve manje stanovnika. Naša škola, odnosno žitelji poluotoka, gravitiraju prema našoj školi, sve manje stanovnika na poluotoku, samim time i manji broj učenika. Iz godine u godinu imamo i sve više odgoda, tako da prošle godine je bilo 11 odgoda. Također, bilo je 5 učenika koji su trebali upisati našu školu, ali su nažalost nisu promijenili poluotok kao mjesto boravišta, već u Republiku Hrvatsku, dakle otišli su vani iz domovine, dakle neki su u Poljskoj, Austriji i tako dalje. To mi je 11 odgoda plus 5-6 učenika koji više ne žive tu, roditelji, to mi je cijeli razred.
1: Koliko će to i hoće li utjecati na organizaciju nastave? Kako ste vi sve podijelili ove godine?
2: Mi smo se savršeno izorganizirali, imali smo naravno jedan tehnološki višak, ali smo ga zbrinuli u produženi boravak, u novu skupinu produženog boravka i sve učiteljice su ostale dakle na svom radnom mjestu.
1: Dakle, kod vas
2: kako će
1: ima...
2: to biti u nekakvim daljnjim godinama, ne znamo, ali očito je tendencija da se sve manje učenika upisuje našu školu, a ove rubne škole, dakle na Smiljevac, Šime Budinić, Bartol Kašić, s obzirom da je tamo gradnja velika, stanova i tako dalje, doseljavaju se ljudi, kod njih je i dalje stalan broj učenika. Čak su se u nekim školama i povećali broj učenika, na primjer u Smiljevcu, Bartolu Kašiću i ovaj Benja, jel? Oni su dobili čak 10 učenika više u odnosu na prošlu godinu.
1: A promjene u obrazovanju ne događaju se samo u osnovnim školama, sve se više mijenja i način na koji se obrazuju učenici u strukovnim školama. Pritom je naglasak sve više na praktičnom radu, konkretnim znanjima i povezivanju teorije s onim što ih čeka nakon škole. Jedna od škola koja je među prvima u Hrvatskoj krenula s modularnom nastavom je i Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića ovdje u Zadru. Kako taj model izgleda u praksi, što su donijeli prvi rezultati i kako su se na njega priviknuli i učenici i nastavnici, o svemu tome govorila je ravnateljica škole Jelena Gulan u emisiji Hrvatskog radija u mreži Prvog.
3: Pa ono što smo primijetili, da ove godine je bilo puno manje negativnih ocjena iz strukovnog dijela, znači iz modula. Upravo zbog toga što su ti moduli završavali u određenim periodima i učenicima se davala mogućnost da oni mogu ispraviti te ocjene do kraja nastavne godine. Tako da je taj dio je meni se čini jako dobar i pozitivan, jer smo omogućili učenicima da što uspješnije završe godinu. S druge strane, isto je pozitivno što puno je življe, nastavni proces je puno življi, puno više se radi, surađuje međusobno, kolege surađuju međusobno. Čini mi se da je jači timski rad svih skupa. Isto tako, učenici su puno više usmjereni na učenike i učenici su ti koji u principu pod navodnicima odrađuju sat. Dobro pripremljeni sat, učenici rade. Ono što je pa možda nedostatak, pa nije nedostatak, to bi sasvim trebalo biti, veća su financijska potraživanja. Puno više mi toga trebamo, nastavnog materijala svakodnevno i upravo to je ono što nam fali. trenutno. Iako ja kažem da je svaka škola kao obitelj, ima i lijepih i manje lijepih stvari i uvijek fali novaca. Tako koliko god imamo, uvijek je tih nastavnog novaca za nastavna sredstva je fali.
4: Dobro, ako mogu vas pitati osim novaca, mnogi sindikati upozoravaju da reforma stvara probleme, pogotovo da nastavnicima smanjuje satnicu. Kako je to kod vas?
3: Pa ja mogu reći da je u strukovnom dijelu došlo do povećanja sati hrvatske matematika. Ovdje je izgubili su se sati trenutno dok ne dođemo do četvrtog razreda, povijesti i zemljopis. Ali kolege su, kako smo se mi počeli pripremati za novu školsku godinu već u četvrtom mjesecu, kolege su se potrudile, čitale su kurikulume i pronašle su određeni broj modula ili skupova ishoda učenja ili samo ishode koji smo mogli dati kolegama koji drže povijest, zemljopis. Nismo uspjeli napuniti punu satnicu, ali kroz 4 godine, odnosno još 2 godine, ja vjerujem da ćemo doći ponovno, barem u mojoj školi, na stari broj sati i da neće biti u tom problema.
1: Svakako početak školske godine, vrijeme novih početaka, prilagodbe, upoznavanja, ali vrijeme da vidimo koliko su škole zapravo spremne na ova moderna vremena i koliko su spremne odgovoriti na potrebe novih generacija, tako da jasno je da se obrazovanje mijenja, a s njim i način na koji djeca i mladi danas uče, a koliko će ti novi modeli donijeti, to ćemo vidjeti u budućnosti.

0: A ja se zaista nadam da unatoč ovom vedrom danu, odnosno da je ovaj vedar dan i u glavama naših školaraca, da im nije kišno, jer vjerujem da je mnogo onih iz starijih razreda i srednjih škola koji se nisu veselili ovom početku, ali brzo ćete se naviknuti, brzo će doći zimski praznici i zaboravit će kako je to sve krenulo i veselit ćete se ljetnim praznicima. Dakle, to je ona, kako bi rekla, bliža budućnost. A kad govorimo o onoj daljoj budućnosti, budućnosti škola, malo prije smo govorili o novim modelima nastave, ali tu je važno spomenuti i uvjete u kojima učenici uče i oni se mijenjaju. Tako je prvog dana nove školske godine župan Josip Bilaver sa svojim suradnicima posjetio srednju i osnovnu školu Benkovac, upravo kako bi razgovarao o aktualnom ciklusu ulaganja, ali i o planovima za budućnost i onome što benkovačke škole čeka u godinama koje dolaze. A u srednjoj školi Benkovac župana je dočekala ravnateljica Maja Brkljača, pa poslušajmo.
1: Sve vas skupa pozdravljam, najprije ravnateljicu i gradonačelnika koji su naši domaćini danas ovdje. Ja sam došao zajedno sa svojim zamjenikom Robertinom kao i sa pročelnicima, suradnicama ovdje u povodu početka nove školske godine. Obišli smo i dva odjeljenja, pozdravili malo djecu, zaželjeli im svako dobro u novoj školskoj godini. Međutim, ovo je bila prigoda da se i upoznamo sa radovima ovdje iza nas na obnovi školske dvorane. Ona je sada u fazi obnove vanjske stolarije i krovišta, a ono što evo sad smo dogovorili da do početka drugog polugodišta obnovimo i sam parket kao i klimatizacijske uređaje. Mi inače cjelokupnu obnovu ove zgrade pripremamo, radi se dokumentacija i idemo u obnovu cijelog ovog objekta. Ova škola je jako važna i za Benkovac, ali vidjeli smo da ovdje ima i mnogo djece iz ostalih dijelova županije i nastavit ćemo podržavati, ulagati razvoj ove zgrade kao i funkcioniranje cijelog kolektiva. Također, bitno je da radimo na pretpostavkama da djeca koja završe ovdje školu imaju zaposlenje na području grada Benkovca i u tom kontekstu evo najavljujemo jednu dobru veliku investiciju koja bi trebala biti obilodanjena kroz nekoliko tjedana ili mjeseci. Na tome radimo gradonačelnik i ja i vjerujemo da će evo taj put slijediti i drugi poduzetnici i da djeca koja završe školu će imati svoje sigurno radno mjesto na području na kojem žive. Dakle, ukupno oko 260 tisuća eura sad u ovom trenutku, a cjelokupna obnova će biti više milijunska. Dakle, ovo je jedan od najvećih objekata u Zadarskoj županiji, preko 6000 kvadratnih metara. Dakle, tu će trebati poprilično ulaganje, ali kao što smo evo, ušli u fazu proširenja obnova u diljem naše županije, u ovom trenutku imamo preko 80 milijuna eura vrijednih projekata, dogradnje, izgradnje osnovnih škola, srednjih škola, izgradnje sportskih objekata, tako ćemo nastaviti onda i dalje.
2: Ono što vam mogu reći o srednjoj školi, znači mi smo vam tu nekih 70 godina već postoje. Ja sam ravnateljica 7 godina, od tad imam jako dobar odnos sa županijom, tako da redovito ulažu ono što treba i evo ako zaživi sve ovo što smo isplanirali, bit ćemo jako zadovoljni i mislim da će nam to dosta pomoći. Mi vam trenutno imamo oko 310 učenika i svake godine se vrti, znači par gore dolje. Imamo 9 zanimanja, 3 četverogodišnja i 6 trogodišnjih obrtničkih zanimanja koja su sve popularnija, tako da ovih zadnjih godina upisujemo više trogodišnjih zanimanja nego četverogodišnjih, ali opet kad se uzme prosjek to je negdje znači isti broj učenika, samo što su raspoređeni malo drugačije. Imamo sve potrebno, mi smo završili 5 projekata do sad, sad bi trebali ako Bog da ući i u 6. I onda smo kroz te projekte opremili školu sa strojevima koji su potrebni, a nakon toga znači oni idu ili u LTH raditi ili po svojim zanimanjima koja završe, tako da udovoljavamo svim uvjetima koji su nam potrebni.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: A lijepa vijest stigla je i DMD udruzi Hrvatska, odnosno udruzi koja okuplja oboljele od Duchennove mišićne distrofije, bolesti koja najčešće pogađa dječake, a upravo svjetski dan se danas obilježava. Što to znači za obitelji? Dakle, ta vijest stigla je u srpnju. Odobrena je terapija za dječake koji ispunjavaju uvjete. Što dalje, kakva su njihova očekivanja nakon dugogodišnje borbe? Sve to rekla nam je Tina Vučković, predsjednica udruge DMD Hrvatska. Nakon svih mjeseci borbe, lijek je konačno odobren, dakle odobren je u srpnju. Kakav je osjećaj danas kad znate da će dječaci dobiti terapiju za koju ste se toliko dugo borili?
1: Pa evo, osjećaj definitivno onako baš puno srce, sretna sam zbog njih, već su nam neki počeli piti, tako da sad svi sa nekom strepnjom čekamo svaku kontrolu da vidimo je li dečki dobro prihvaćaju terapiju, tako da ali svakako ono osjećaj ponosa, neizmjerne sreće da imaš napokon nešto što čime možeš ubiti svom djetetu koliko toliko lakšati ovu tešku bolest. Evo, tako da baš sreća.
0: Da, jer važno je da se s terapijom krene što prije. Doslovno kod ove bolesti vrijeme igra protiv djece.
1: Tako je, važno da se počne čim prije, a i najgore to što s ovom terapijom biti mogu samo dječaci koji još uvijek hodaju, pa onda čak si s vremenom nekako i limitiram, pa je bolje što ranije, jer automatski će dijete sačuvati u što boljem stanju, jer lijek ne može ništa popraviti, ali čuva ono kako nađe dječaka, tako da naravno da je bolje čim ranije. Konkretno, znači, usporava progresiju bolesti, znači onako ono stanje u kojem nađe dijete, u tom stanju ga država, nekih kažu statistike do neke 3,5 godine da u biti nekako zaustavi i uspori tu su progresiju, što nama ako roditeljima i njima ako dječacima puno znači, jer omogućuje im više da budu na svojim nogama, to jest duže, da mogu duže živjeti nekako djetinjstvo bezbrižnije, kako bi rekla, i sa svojim vršnjacima i trčati, družit se, tako da eto, svakako puno znači.
0: U Hrvatskoj je inače oko 60, ako se ne varam, dječaka sa ovom bolešću. Terapija je, kao što ste rekli, namijenjena onima koji ispunjavaju određene uvjete, vi ste rekli dakle da hodaju. Koliko ih je sada dakle obuhvaćeno ovom terapijom, koliko ih je počelo primati terapiju?
1: Pa znači u Hrvatskoj, kao što ste rekli, ima nekih 60 dječaka koji boluju od Duchennove mišićne distrofije. Kriteriji koji treba ispuniti za ovaj lijek je bio, znači, da su dječaci stariji od 6 godina i da su još uvijek pokretni, znači da mogu barem 10 metara proći na svojim nogama. I evo negdje oko 20, između 20 i 25 dječaka je u biti će biti podobno, još neki su u testiranjima, ne znam sad točan broj, to će znati liječnici kroz neki period kad sve istestiraju, ove koji još uvijek mogu koliko toliko napraviti od svojih par koraka, ali evo kaže se negdje oko 20-ak da će i biti.
0: Je li vaše dijete spada u tu skupinu?
1: Je, Donat, on ima 8 godina i još uvijek je pokretan, hoda, ne koristi kolica, tako da mi smo počeli pit prije nekih 3 tjedna sad sve skupa.
0: Da, treba proći neko određeno vrijeme, koliko otprilike da se vide rezultati?
1: Pa u principu njem vidjet ćemo kroz period da će njemu ta progresija neće ići toliko brzo. Ja sam rekla da nije bilo možda ove terapije da bi on sljedeće godine već vjerojatno bio u kolicima, a ovo će mu biti vjerojatno taj period prolongirati, ajmo reći. Tako da ćemo vidjeti usporavanje u biti onoga što bi prije bilo puno ranije, sad će vjerojatno se produžiti to sve.
0: Naravno, ovo je velika pobjeda za vas, za sve majke, roditelje, za svu djecu koja se bore sa DMD-om. Što još ostaje kao problem? Vjerujem da toga ima jako puno za obitelji koje žive s ovom bolešću.
1: 7.9. je svjetski dan Duchennove mišićne distrofije. Ovogodišnja tema na svjetskoj razini je pristup mijenja živote, a taj pristup ne misli se na pristupačnost kao da mogu ući u ustanove, institucije, to, nego se misli pristup svemu, pristup terapijama, pristup liječenju, pristup prijateljima, školi, vrtićima, muzejima i svemu ono što njih spada, pristupačne tehnologije. Jedan dan kad ne mogu koristiti svoje ruke, znači danas ima ta tehnologija toliko moderna da mogu pomoću svojih očiju upravljati kompjuterom. Tako, znači, taj sav pristup koji njima potreban, a ono što čim se mi, ajmo reći, najviše nekako borimo u našoj udruzi, a to je inkluzija u školama, koja je, ajmo reći, na papiru savršeno definirana, u praksi baš to tako ne izgleda. Nepoznavanje bolesti od strane profesora, učitelja koji se prvi put s tim susreću, pa dosta se dijete odmah degradira, znači dok je dijete u kolicima smatra se da je mentalno oštećeno, što u ovom slučaju osjećaju, naša djeca većinom nisu. Tako da ono, ja bi nekako voljela stvarno da se ta inkluzija počne provoditi onako istinski kakva treba biti, da se djeca uključuju među svoje vršnjake urednog razvoja i da, mislim, da imaju sve kao i sva druga djeca, jer oni su na kraju kraja ipak samo dijete, tako da.
0: Imate li nekakve alate s pomoću kojih biste mogli doći malo bliže svom cilju?
1: Pa evo, mislim, mi već to i prakticiramo, znači edukacije učitelja. Evo i prošle godine smo sa Savezom društva distrofičara pokrenuli to da oni odlaze u škole, educiraju učitelje o samoj bolesti, o svemu onome što naši dječaci mogu, tako da budu što bolje upoznati sa situacijom, da im pruža što više prilika. I samim tim što se tiče i arhitekture, znači nepristupačnosti objekata, tu isto jako puno se o tome priča, pozivaju se lokalne samouprave da prilagode i škole i sve gdje god ta djeca mora ići, to jest i mladi ljudi, i kina, i muzeje, i bazene, znači da im se što više omogući pristup nekom, ajmo reći, normalnom životu.
0: Evo, ja se nadam da će zaista ova vaša poruka doći do onih do kojih treba doći, ali do nas samih, jer svi mi kao dionici društva možemo pridonijeti da ova djeca imaju što kvalitetniji, što ispunjeniji život. I mogla bih reći da je jedna važna poruka ovog dana i da se nijedna obitelj u toj borbi ne osjeća sama.
1: Upravo tako, to je ono, čak to što ste rekli zadnje, to je najvažnije, jer baš kad dobiješ svaku dijagnozu, ono, svijet se sruši, trebaš se nekako iz početka složiti, kako bi ja rekla, stvarno da ne budemo sami, i oni i mi, tako da mislim da stvarno cijelo društvo, cijela zajednica tu može jako puno pomoći, samo eto, treba imati malo volje i srca, bi ja rekla.
0: Evo, Zadrani su već u mnogo prilika pokazali svoje srce, pa se nadam da će i po pitanju ovoga. Hvala vam puno, Tina, na razgovoru.
1: Hvala vam. Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji stradi singlovi u domaćem radijskom eteru. Hello, this is Lady Gaga and you're listening to Jeff Johnson, 30 Seconds to Mars, Fifth Bliss, Scorpion, Ariana Grande, Paul Van Dyke. What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia. U eter drugog programa Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40. Četvrtkom poslije 20 sati. Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: A voli postoji naša Suzana Dražić i dalje. Vrijeme je za još jedne vijesti, je točno u 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Vijest dana, naravno, početak je nove nastavne godine za oko 443 tisuće učenika u Hrvatskoj. Prvašić je oko 36.500, što je slično kao i prošle godine. A na području grada Zadra u 9 osnovnih škola krenulo je jutros oko 7000 osnovaca. Prvašića je više nego lani, rekla nam je pročelnica za školstvo Tihana Magaš.
3: Što se tiče samih prvaša, 790 je prvaša. U prošle godine u isto vrijeme imali smo ih 756, tako da praktički jedan razredni odjel više ove godine. Ono što možemo reći je od trenutno rješenja djece sa teškoćama u razvoju koje su dobili svog pomoćnika u nastavi je 163, međutim, obzirom da su još uvijek u tijeku izdavanja rješenja, očekujemo i veću brojku. Prvi dan nastave, svako dijete kojem je dodijeljen pomoćnik imat će pomoćnika u nastavi.
1: Vijesti.
2: A povodom početka nove školske godine, zadarski župan Josip Bilaver sa suradnicima posjetio je osnovnu i srednju školu u Benkovcu. A upravo u srednjoj školi u tijeku su radovi na uređenju školske dvorane, o čemu je župan Bilaver rekao.
4: Ona sada u fazi obnove vanjske stolarije i krovišta, a ono što evo sad smo dogovorili da do početka drugog polugodišta obnovimo i sam parket kao i klimatizacijske uređaje. Mi inače cjelokupnu obnovu ove zgrade pripremamo, radi se dokumentacija i idemo u obnovu cijelog ovog objekta. Ukupno oko 260 tisuća eura sad u ovom trenutku, a cjelokupna obnova će biti više milijunska. Dakle, ovo je jedan od najvećih objekata u Zadarskoj županiji, preko 6000 kvadratnih metara.
1: Vijesti.
2: Antiteroristička jedinica Lučko, najelitnija postrojba hrvatske policije, slavi 36. godišnjicu osnutka. U njezinoj bazi na obilježavanju ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je.
5: Postrojbe koja je s pravom nosi ime prvog štita domovine, s obzirom da je bila prva, ali i zadnja, s obzirom na završne operacije, koja je prošla sva hrvatska ratišta, koja je obavljala najteže zadatke od samog svog osnivanja i na taj način zadužila ne samo Ministarstvo unutarnjih poslova, već Republiku Hrvatsku.
1: Vijesti.
2: Udruga Majke Srebrenice oštro je osudila poruke navijača Crvene zvezde i Partizana kojima se veličao ratni zločinac Ratko Mladić. Tijekom sinoćnje utakmice na tribinama bila istaknuta velika Mladićeva fotografija, a jedna od poruka koja se mogla čuti je njegova zapovjed Pravac Potočari, čime su navijači obaju klubova aludirali na njegovu zapovjed prije nego što je u ljeto 95. počinjen genocid u Srebrenici. Istodobno, misija OSS-a u BiH kritizirala je izravni prijenos Mladićeve komemoracije iz Beograda na radio televiziji Republike Srpske. Sport. Hrvatska je osvojila broncu na prvom svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku, svladavši Srbiju s 3-0 u setovima. Poseban razlog za ponos ima Sveti Filip i Jakov. Njihov vaterpolist Roko Pelicarić proglašen je najkorisnijim igračem turnira.
1: Vremenska prognoza.
2: U 11 sati u Zadru je 29, u Kninu 31, u Šibeniku 32, a u Gospiću izmjereno 25 stupnja. Danas vedro i sunčano, puhaće slaba do umjereno, ujutro ponove lebita, mjestimice pojačana bura, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak, temperature maksimalne do 35 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzi, hvala ti.
2: Molim.
6: Radio Zadar.

0: 11 sati i 14 minuta, mi ćemo malo do mora, odnosno do podmorja. Naime, plemenita periska nekad je bila uobičajen prizor u našem moru, danas je jedna od najugroženijih vrsta Jadrana. Svaka pronađena živa jedinka zato je iznimno važna, to vam ne trebam ni govoriti, a u potragu se možete uključiti i vi. Kako prepoznati živu perisku, gdje ih još ima i naravno ono najvažnije, što učiniti ako ih ugledamo? Na sva ta pitanja odgovorila nam je Milena Ramov iz javne ustanove Natura Jadera.
1: Evo, ja bih rekla da je situacija sa plemenitom periskom danas iznimno ozbiljna. Riječ je o vrsti koja je do prije nekoliko godina bila čest stanovnik Jadrana. Imala je brojne populacije diljem Jadrana, zatim je u svega nekoliko godina doživjela potpuni kolaps populacije i sada trenutno na području Jadrana imamo živo svega desetak jedinki. Negdje, ako se ne varam, 2016. godine krenuo je taj pomor diljem Sredozemlja. U 2019. godine tome svjedočimo i na području Jadrana i hrvatskog dijela, tako da, evo, kao što sam rekla, sad ih je svega desetak živih i svaka od njih ima iznimnu vrijednost i potencijalno predstavljaju ključ za budući oporavak populacije.
0: Znate li gdje se one nalaze? Imamo li ih na području Zadarske županije?
1: Trenutno većina živih jedinki se nalazi na sjevernom dijelu Jadranskog mora, međutim na području Zadarske županije koja obuhvaća ovaj srednji dio Jadrana nalazi se trenutno 4 žive jedinke i one vam se nalaze na području Privlake i na području Nina.
0: Kako netko tko nije stručnjak može prepoznati da je periska živa?
1: Ukoliko uočite jedinku koja vam sliči na plemenitu perisku, često se može dogoditi da se zamijeni za neku drugu vrstu, ali nama je svaka dojava itekako bitna. Dakle, ukoliko uočite jedinku koja vam potencijalno djeluje kao plemenita periska, pokušajte ju prići što bliže, naravno nemojte udirati, uznemiravati, međutim probajte rukom proći ozgor nje i ukoliko se ona zatvori, to je znak da je živa, nakon toga dojavite stručnjacima ili putem platforme jeste li ih vidjeli. Sve informacije možete pronaći na stranicama Ministarstva gospodarstva zelene tranzicije, tako da ukoliko se ona zatvara, riječ je o živoj jedinki, a nakon toga stručnjaci će doći na lokaciju i utvrditi da li se radi o plemenitoj perisci ili nekoj drugoj vrsti. Ono što se često događa i čemu smo svjedočili zadnjih nekoliko godina, dosta se dogodi da se te jedinke zamijene za neku drugu vrstu poput kamenice ili se u većini slučajeva ne radi o školjkašu plemenita periska, već o jednoj drugoj vrsti, a to je Pina rudis, koja je dosta slična samoj perisci, međutim svaka dojava je itekako bitna, tako da ukoliko ju primijetite, slobodno ne ustručavajte se dojaviti.
0: Što vama ta informacija omogućuje i što vi dalje radite nakon dojave građana?
1: Nalaz stručnjacima omogućuje da potvrde da li je jedinka doista živa, da je pratimo kroz vrijeme i da uzmemo uzorke za istraživanja koja nam mogu razumjeti zašto je upravo ta jedinka preživjela. Ono na što znanstvenici danas pokušavaju odgovoriti je pitanje da li te preživjele jedinke imaju nekakvu otpornost ili neke druge posebne karakteristike koje su im omogućile da prežive masovni pomor. Također, ako pronađemo više živih jedinki na istom području, možemo dobiti vrlo važne informacije o uvjetima u kojima se one nalaze i možda baš ti uvjeti pogoduju njihovom preživljavanju i potencijalnoj obnovi populacije.
0: Kako ih vi pratite zapravo?
1: Dakle, svaka dojava koja stigne do nas, te lokacije se monitoriraju nekoliko puta godišnje, utvrdi se i dalje da li je jedinka živa, ukoliko postoji potencijalna opasnost da bi ona mogla biti ugrožena od strane ljudskog djelovanja ili nekakvim mehaničkim djelovanjem poput obaranja sidara, razno raznih ribarskih alata koji mogu ugrožiti, tada se priskače rješenju da se na nju postavi kavez kako bi se mogla zaštititi, ali uglavnom se radi monitoriranje, dakle pregled lokacije svakih nekoliko mjeseci ili koliko to stručnjacima već vrijeme dopusti.
0: Što je zapravo uzrokovalo ovako dramatičan nestanak periske?
1: Pa, uglavnom možemo reći da je parazit Haplosporidium pine, koji je pronađen u svim jedinkama koje su uginule, na neki način, ajmo reći, glavni krivac za njihov pomor. To je jedan parazit koji napada probavnu žlijezdu i ona se jednostavno više ne može hraniti. Međutim, danas znamo da situacija nije uvijek toliko jednostavna i da u pojedinim područjima tu ulogu njezinoj smrtnosti mogu imati i drugi patogeni, te različiti okolišni čimbenici, tako da ne možemo reći da je periska jednostavno naravno nestala zbog jednog razloga, međutim posljedice su naravno dramatične i u pojedinim područjima smrtnost je u principu bila gotovo potpuna.
0: Zašto je plemenita periska tako važna, odnosno što bi se dogodilo s morskim ekosustavom kad bi ona nestala iz Jadrana?
1: Plemenita periska je endem Sredozemlja i to je najveći školjkaš Jadranskog mora. Kao školjka ona filtrira morsku vodu, a njezina velika ljuštura predstavlja stanište, zaklon brojnim morskim organizmima i naravno pridonosi složenosti života. Gubitak plemenite periske bi značio gubitak jedne važne sastavnice ekosustava. Možda se te posljedice ne bi vidjele preko noći, međutim ekosustav bi funkcionirao kao jedna složenost mreža i kad iz njih nestane jedna vrsta, osobito tako velika i tako specifična, gubi se naravno dio funkcije koju je ta vrsta stvarala. Tako da na neki način pitanje očuvanja plemenite periske je pitanje očuvanja zdravlja i bogatstva našeg Jadrana kako poznajemo.
2: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: Imamo vrema, 3-4.
1: Evo, slikamo se, nadam se da će slušatelji oprostiti ovih, evo ga,
0: top,
1: par sekundi kašnjenja, ali u svakom slučaju, Lana Jurčević kaže, ludo ljeto može početi, a nama je ludo ljeto skoro pri kraju, a što to znači u našim glavama, to znači sad se možemo opustiti, mm-hmm, pa onda jesti, pa dođu blagdani, da, pa da, onda tamo negdje u četvrti mjesec, treći, ajde, sjetit se kako bi moglo biti dobro pripremit se za ljeto, dovesti tijelo u formu. Mm-hmm. Naravno, zašto mi danas pričamo o formi? Zato što ako ste posljednjih dana prolazili višnjikom, ja vjerujem da ste mogli primijetiti ekipu koja vježba pod budnim okom Marija Mlinarića. Zadar u formi već je tjedan dana u pogonu. Kako izgleda ovogodišnje izdanje? Naravno, reći će nam sam glavom i bradom Mario Mlinarić. Puno funkcija, hoćemo ih sve nabrajati. Trener, magistar kineziologije.
0: Entuzijasta, mogu reći, jednostavno onak osoba koja voli nekakav zdrav život, koji jednostavno zagovara da je bilo kakav oblik kretanja bolje nego nikakav. Prije svega moram reći da mi je drago što se vidimo evo drugu godinu za redom. Drago mi je što imate novi ofis, kako bi se reklo, da se imate potpuno novu lokaciju. Ovo tako lijepo izgleda, mirisno, puno svjetala i prozora, što ti voliš.
1: Što želiš reći o našoj prošloj lokaciji time?
0: Pa bila je specifična, zapravo vrlo zanimljiva ovako.
1: Dobro, ali ovdje je definitivno pridonijelo i to što imamo te stepenice.
0: Je, trening je uvijek. Ne, mislim, uvijek je zasupen
1: trening. Do četvrtog
0: trening,
1: kata.
0: Ali što najbolja fora u svemu tome, što su stepenice zaključane, lift je otključan, šalim se. Mislim, gle, ovo je po meni super, uvijek treba nešto promijeniti. Sad ću odmah krenuti na tu situaciju treninga. Ne želim jednostavno ljude previše zamarati. Mislim da je ono što najvažnije da imamo samo jedno zdravlje, imamo jedan život i definitivno po meni treba uložiti u njega da bude zabavan, da bude interesantan, da imamo čim više osmijeha na našim licima. Nije jednostavno općenito u životu, nije jednostavno donijeti neke odluke, nije jednostavno stvoriti određenu disciplinu, ali mislim da malim koracima, jednostavno, kao što ste vi imali jedan prekrasan studio na početku, sad godinu dana nakon toga imate još ljepši studio, tako da onak svakim danom u svakom pogledu sve više i više napredujemo.
1: Da, evo, sve polazi od glave i tu najviše trebamo raditi. Dakle, Zadar u formi, kakav je prvi dojam od ove godine, prošle godine, imali onih koji su se vratili, jer to je naravno najbolji pokazatelj da je ovaj projekt uspio.
0: To je cilj, zapravo, da. So, je, sorry što te prekidam. Pa, gle, prve godine smo krenuli, normalna inicijativa od gospođe Snježane Jurinić je krenula u segmentu, s obzirom da već godinama radim treninge na Jarunu u Zagrebu, i kompletna gravitacija je prema Zagrebu. Moja ideja je općenito da se to proširi općenito na cijelu Hrvatsku. Zadar, prošle godine Zadar u formi, kad mi kažemo Zadar, to je sportski grad, to je grad sporta, to je grad ljubavi, entuzijasta. Ja obično kažem pčelarstvo, zujanje u smjeru sporta, što je meni prekrasno. Svaki dolazak u Zadar, moja obitelj je ovdje, između ostalog moja sestra živi u Zadaru, tako da onak imam jedne lijepe poveznice. I kao što smo pričali na samom početku, kad radiš nekakav posao koji te onako ispunjuje, mislim da onda ništa nije teško. Onda onak, kao što smo rekli na samom startu, normalno da dolaze ljudi, normalno da shvaćaju da jednostavno mogu napraviti trening, dolaze ljudi koji imaju kifozu, lordozu, skoliozu, dolaze ljudi koji nikad nisu trenirali, dolaze ljudi koji jednostavno nije da sad je izmislio toplu vodu, to su treninzi koji su ispunjeni motivacijom, energijom, pozitivom, da jednostavno shvate da taj trening koji rade, da rade za sebe. Mi ćemo svaki dan napraviti određene stvari za djecu, za školu, evo, svim prvačićima želim sretan prvi dan škole. Znam kako je to i mi smo nekad bili klinci. Tako da taj dio nekakvih promjena koje svakodnevno radimo, ovoga, je zapravo neko ulaganje u nas. Ono što je važno i mi koji smo roditelji, koji ćemo postati roditelji, i mladi i stariji, ona generacija, milena generacija, svi moraju vježbati, svi moraju napraviti taj nekakav ispušni ventil, zapravo ventil koji nas čarđa, na neki način nas malo napuni tom pozitivnom energijom.
1: E pa, kad govorimo o tim raznim generacijama, primjećujete li i tu nekakve, odnosno primjećuješ li
0: ima,
1: nekakve,
0: da,
1: razlike? Već
0: ima.
1: Vidim kako me gledaš na TV.
0: Ne, ja sam mislio da smo si dobri, a jesmo si dobri.
1: Jesmo si dobri, ali evo, primjećaš li razlike, je li možda veći odaziv među starijima, komentiraju li ti sudionici, recimo, kako su bili skeptični prema tome?
0: Apsolutno,
1: kako...
0: apsolutno. Ljudi imaju malo, prvo imaju taj neku neizvjesnost, bi došli, ne bi došli, nekolicina ljudi općenito misli to su velike grupe, čuj, nas ima sigurno 500-600 tamo i to je stvarno jedna prekrasna ekipa, opet napominjem, vježbaju sve generacije. kad se vratimo na taj segment generacije, normalno da je svaka generacija drugačija. Mi smo bili drugačiji, opet će neko reći mi nismo imali ništa, današnji klinci imaju sve, ali to je nekakav dio koji jednostavno moramo prihvatiti i to je nekakva situacija koju se definitivno moramo prilagoditi. Mi ne shvaćamo njih u nekim trenucima, tu mlađu generaciju, oni nekad nas ne shvaćaju, ali zapravo ono što je važno, znači nekakav zajednički balans da jednostavno razumijemo jedni druge. A gledam, ne znam, općenito na samim treninzima stvarno ima i starijih i mladih, jednostavno onak, mislim da ljudi shvaćaju da je to njihov i sat vremena. Sat vremena gdje se malo preznojite, gdje malo upoznate, malo popričate sa svojim prijevom, malo se iznojite, malo pričate o jelovnicima, o prehrani.
1: Svega pomalo.
0: Yes, nekakav miks pozitive, kako bi se reklo.
1: Da, ali to je najbitnije. Ta nekakva dobra atmosfera i tu se opet vraćamo na početak priče i ta motivacija.
0: To je najvažnije.
1: Dakle, taj motivacijski govor, mislim da je to ono što čovjeka pokreće.
0: Nas pokreće ta nekakva pozitiva, nas pokreće jednostavno zdravlje i ono što je najvažnije, ljudi jednostavno moraju shvatiti da trening nije težak. Jer općenito govorimo kao trening o nekoj fizičkoj aktivnosti, to je zapravo prijateljstvo, to je zapravo druženje, to je zapravo stvaranje discipline, to je nekakav naš zajednički trenutak koji ste vi zapravo uložili u sebe. Evo ja recimo to tako gledam.
1: Da, ali radiš s ljudima različite dobi i različite kondicije.
0: Yes.
1: Dakle, kako izgleda taj trening, odnosno kako tijekom istog treninga pronaći mjeru da se ne obeshrabri početnik, a da se ne dosađuje netko tko je već u formi?
0: E pa onda moraš znati jako dobro pričati viceve, moraš biti šaljiv, moraš biti pozitivan. Treninzi koji se baziraju na segmentu zadru u formi je body weight. Znači pričamo o treninzi sa vlastnim tijelom. Tako da obično se pokaže nekakva vježba koja je teža, koja je lakša, ali ono što je najvažnije je da niko nije zapostavljen u smislu da neko radi, a neko ne radi. Znači cilj je da jednostavno svi radimo, a radite koliko možete, jer prvenstveno radite zbog sebe, neće niko vikat na vas, neće niko vas uperiti prstom u vas pa reći sad ne možeš, jednostavno shvaćamo. Ono što je najvažnije već u samom startu da su ljudi promijenili svoju naviku i došli na višnjiku u 19 sati. To je recimo prva stvar, to je već prvi korak, da su ponijeli malo vode sa sobom, da su ponijeli ručnik, da su došli malo tamo sjest, barem upiti malo pozitivne energije, to je već po meni stvarno jedna velika promjena. I onda kreće. Mic po mic.
1: Da, to je najteži korak. Mm. Dakle, pokrenuti ljude da krenu s tim, ali ja mislim da je jednako teško i da ljudi i ostanu u tome kad Mario ode.
0: Ma nije to. U Zadru ima stvarno jako puno i kineziologa i jako puno trenera i jako puno ljudi koji se definitivno bave treninzima. Ono što je najvažnije, mislim da svako može pronaći nešto za sebe. Moja je samo ideja da malo ljudima pokažem trening na jedan drugačiji način. Na jedan šaljivi, zabavan način, na jedan način gdje ga ne predstavljam da je teško. Ne želim mučit, ne želim, normalno da će se desiti nekakva općenito, ne znam, neka upalica, malo nakupine mliječne kiseline, ali ja to gledam kao nekakav dio koji zapravo živi smo, nešto se dešava s našim tijelom i jednostavno kad vi odradite dobar trening, kad se malo proznojite, jednostavno ćete pokrenuti tu neku lančanu reakciju koja će reći ok, malo sam se znojio, bilo mi je lijepo, malo sam se popričao, lijepo sam umoran, lijepo ću spavat, neću morat uzimati recimo magnezij za noć. Kad sam se lijepo prije tog spavanja ću se lijepo najest, ali ću pazit na zdravu hranu. U zdrava hrana u segmentu da jedemo više puta na dan pomalo. Mi smo u segmentu hedonisti, mi volimo uživati u hrani. Jest više puta na dan pomalo, to je nešto u čemu zapravo uživamo. A ovoga, i to je sad nekakav onak, kako bi se reklo, neko onako trojstvo. Spojite trening, prehrana i spavanje. Znači ako imate dobar trening, dobro se preznojite, stavite zdravu hranu u sebe, mirnije ćete, lakše ćete spavati, probudit ćete se rano ujutro, ujutro se dan poznaje, jednostavno krećeš dalje, po meni sa manjom napetošću, sa manjom negativom, sa, čak ću reći s obzirom na situaciju cjelokupnog događanja i na depresiju i na anksioznost, mislim to zapravo jedan dobar način kao nekakav ispušan ventil.
1: Da, kad ti to sve tako ispričaš, zvuči prilično jednostavno.
0: Ma mislim, moraš doći na Višnjik pa će ti sve biti jasno.
1: Ako ja dođem na Višnjik, evo,
0: pa
1: to će stvarno biti, obećala
0: sam,
1: jesam.
0: Upisano je od prošle godine, obećala sam da ćeš doći.
1: Evo, i nisam se uspjela natjerati.
0: Dobro, dobro.
1: Ali evo sad do 25. rujna.
0: Do 25. rujna su treninzi, znači imaš fore i onda 26. rujna, s obzirom da Europski tjedan je u tijeku, imamo 10 ili 12 vrsta sportova će biti na Višnjiku, znači nakon 25. dolazi 26. 26. je taj B-Active kao Europski tjedan sporta. Cilj nam je između ostalog tih 20 dana vježbamo, ali da između ostalog priučimo čim veći broj klinaca, da jednostavno priključi se određenim klubovima, sportovima, gdje će jednostavno određeni klubovi imati prezentaciju svojih sportova, od košarke, rukometa, nogometa, atletike, znači gro sportova će biti tamo, gdje jednostavno ovim putem pozivam i klince koji su u treningu i klince koji nisu u treningu i roditelje između ostalog, tako da neće biti samo za klince prezentacije, nego apsolutno za sve. Tako da imamo jedan lijepi spoj, onako, zapravo nekakav cilj. 20 dana treniramo i 21. dan, točnije 26.9. krećemo u nove pobjede.
1: Da, evo spomenuo si bio i da je cilj projekta proširiti se po cijeloj Lijepoj našoj. Yes. Kako tu stojite?
0: Pa gledamo na sve moguće i nemoguće varijante. Ja imam taj tu svoju stranicu trening.com gdje jednostavno gledamo da u svakom trenutku jednostavno ljudima damo smjernice gdje mogu ići. Imamo treninge u Zadru, imamo treninge Jarun. Ja sam međuvremenu imam i sportski kamp Let's Play gdje jednostavno imam neki 350 klinaca, imam 50 trenera, 12 vrsta sportova. Gledamo od online izazova, od savjeta, sad nešto planiram i dalje raditi, nešto televizijsko, tako da, ne znam, Osijek je sada već u nekoj realizaciji, tako da jednostavno gledamo da potaknemo čim veći broj ljudi, jer ne želimo definitivno, ok, Zagreb je glavni grad, ali između ostalog i drugi gradovi tu postoje, i drugi gradovi su strašno važni, i druga djeca su strašno važna, tako da, osim uključivanja djece u sport, između ostalog pazimo na tu pretilost, koja se nažalost sve više i više povećava, na taj moderan dio, mobiteli, brza hrana, jednostavno želimo na neki način djecu osvijestiti, ali ono što je najvažnije je da ih uključimo u klubove, da ih uključimo u treninge i da jednostavno steknu disciplinu, steknu prijateljstvo, dobiju određene zdrave životne navike i mislim da to onda jednostavno super funkcionira.
1: Da, i to je odlična podloga za sve drugo u životu, odlična baza za neke glavne vrijednosti životne koje ti mogu praktički pomoći u svim izazovima i borbama nevezano za sport.
0: Yes.
1: Ono što sam htjela još reći, ono što me zanima u pravilu je, postoji li neki tipični izgovor s kojim ti dođu ljudi koji recimo su se kasno odlučili ili ovako kao ja, pričaju da će doći pa ne dođu, neki tipični izgovor zašto ne mogu i ne stignu.
0: Ma ima uvijek, mislim uvijek će
1: ali
0: biti.
1: Ali postoji sigurno jedan koji se onako najčešći.
0: A nemam vremena, nemam novaca, nije to za mene, ne mogu se jednostavno onak sastati s vremenom. Ja razumijem da svi radimo, ja radim jedan, dvoje djece i stvarno sam onak na 100 strana, ali pronalazim vrijeme i za sebe, mojih pol sata, 45 minuta nekakvog jutarnjeg stretchinga, lagano nekakvog treninga. To je nekakav dio koji je zapravo postala moja rutina, kao i pranje kose, zubi i tako dalje.
1: Da, možda ljudima to sve izgleda kao previše za početak. Možda im samo treba pokazati smjer i u smislu da se ide postepeno. Dakle, da se takve navike uvode postepeno.
0: Ma jasno, ali opet s druge strane, ti imaš, između ostalog upoznaćeš nove ljude. Stečeš određenu disciplinu gdje jednostavno znaš da ako imaš ponedjeljak, srijedu i petak, da je u 7 sati, to je tvoje vrijeme, to je tvojih sat vremena koji ćeš odvojiti za sebe. Ok, popit ćeš kavu, ok, otićeš na nokte, nemam ja ništa, na kupanje, sve to stoji. Ali ovaj dio gdje ti imaš 7 sati, mi ćemo napraviti sve. I sve to stoji, ja ću isto odraditi, otići, obaviti, što god treba, ali tih sad, recimo sat vremena, 7 do 8, 5 do 6, nešto u tom periodu, znam da je moje vrijeme, da ću napraviti nešto za sebe. To je zapravo neka investicija, jer mi sve manje i manje cijenimo onu osobu koju svako jutro vidimo u gledalu. I svako će reći, svako će naći nekakav izgovor i uvijek će to biti, 100 ljudi, 100 čudi, sve to stoji. Ali onaj dio jednostavno, što kažeš i sama, doći ću, nisi došla, ali opet te pozivam, ja stvarno neću odustati. I taj dio gdje jednostavno stvarno želim da dođeš, da osjetiš jednostavno tu energiju, taj jednostavno val pozitive, to jednostavno promjene, gdje jednostavno stvarno ljudi shvate da ne trebaš biti vrhunski profesionalac, da ne trebaš imati nekakvu posebnu obleku, da ne moraš biti posebno ne znam šta u kakvom treningu, ima to i viška i manjka kila, to zapravo ima svega. I to je zapravo nekakav kupus zdravlja, kako bi ja rekao, kupus pozitive, onako miješana, onako šopska salata svega. Ali zapravo cilj svega toga je kad ti na kraju sat vremena vidiš da ljudi su sretni, da su zadovoljni, da imaju osmijehe na licu, da niko nije njurgav. Normalno da i meni se masu puta zna desiti da mi se ne da otići na trening, ali kad dođeš, ima toga. Pa ne, ja sam isto čovjek od krvi mesa, ja ne mogu reći da ja volim i ćevape i ražnjiće, ja pojedem i picu i sve, ali ono što je najvažnije.
1: Da, možda je to ta kriva percepcija.
0: Ma ne, mislim da su ljudi malo ću sad izraziti onako kako bi se reklo u Zagrebu, malo su previše zabrijali. Mislim da ne. Ono što je vrlo važna priča u svemu tome jest da uložite u sebe postepeno malo po malo i da jednostavno napravite omjer između unosa i potrošnje. Znači ako si već papio, pa onda to potroši. I to je zapravo vrlo jednostavna situacija. S druge strane, premalo pijemo vode. Ljudi piju onako ono, ne znam, kažu najveća ironija je kad u pustinji umereš od žeđe i imaš vodu u koljenu. Tako da ono, ovo je recimo.
1: Da, i mi općenito i kad ožednimo, to je već znak da je kasno.
0: Ma da,
1: treba.
0: To su te neke male stvari. Zato kažem, stjecanje discipline. Svako jutro se budiš, pereš košu, pereš zube, dolaziš ujutro i pripremaš, radi svoj posao, ideš dalje, kuhaš ručak, ideš po djecu. sve to stoji. I svaka čast roditeljima. Ja gledam, roditelji su ni manje ni više nego vrhunski sportači. Ja ih mogu isto nazvati kao da su olimpijci. To je zapravo jedna velika žrtva, jedna velika disciplina, odgojiti, stvoriti, napraviti, privrijediti.
1: Ali dobro, jedno pitanje nije baš u ovoj temi toliko, ali je blisko. Smatraš li da roditelji previše možda forsiraju djecu sa sportom, odnosno ne sa sportom kao takvim da se time bave, nego sa svojim očekivanjima i da se onda djeca nekako tu štufaju, što bi mi rekli.
0: Uvijek to jednostavno ima. I mislim, ima tu svega. To sad ne mogu reći da jednostavno nema, zato je važno slušati kineziologe, zato je važno slušati trenere, prepustiti njima da oni to jednostavno rade. Ja razumijem da su roditelji entuzijasti, u smislu ima nekolicina roditelja koji jednostavno onak forsira svoju djecu. Ja ne mogu reći da jednostavno nema. Ali onaj dio koji je važno, ako je neko trener, slušajte ga, ako je neko nutricionista, slušajte savjet, ako je neko doktor, slušajte savjet. Znači, to su, kad dođete kod arhitekta, nećete mu pametovati, kad dođete negdje, to je nekakav dio gdje jednostavno poslušajte struku koju vam jednostavno govori. Nekad manje je više. I taj dio kad djeca dolaze, treniraju, ono što je jako važno je zaljubiti djecu u sport. Mi smo još uvijek djeca, mi se još uvijek igramo. Čuj, mi na Višnjiku smo ko mala djeca, mi vrištimo tamo, skačemo, ti kažeš ljudi i plešu tamo, ja se derem tamo, to je. Ja jednostavno ne mogu opisati koji je to val pozitiv, val jednostavno promjena.
1: Opisao si mi to kao šopsku salatu, pa sam uspjela nekako predočiti.
0: Da, nemoj samo sir pojesti od ozgovora. Nemoj samo sir pojesti.
1: Inače jednostavno to baš najviše volim. I kad smo kod te šopske salate, rekli smo da dolaze ljudi različitih generacija, različite dobi. Koga je najviše? Tko najviše dolazi?
0: Ma, znaš šta, jednostavno
1: ne možeš u toj masi procijeniti.
0: Kažem ti, ima nas ono, prošle godine bilo neki 450 do 500 ljudi, ove godine nas je 500-600, taj brojka se diže i na 700.
1: Žene ili muškarci?
0: Ma miks svega, ali znači, tebe i dalje nema, tako da ono, jednostavno onak, tražio sam te u masi,
1: ma,
0: ali
1: nije, izgubila sam se negdje po sredini.
0: Na putu,
1: nisam
0: kako bi se
1: istaknula još uvijek, ali okay. Nadaću ja za koji dan. Dakle, ponovimo sve ono što je važno.
0: Yes.
1: Višnjik, 19 sati.
0: Od ponedjeljka do petka, znači svaki dan ljudi mogu vježbati. Jedino što treba je ponijeti malo pozitivne energije, dalje ću ja napraviti. Malo vode, neka prosjerka, ručnik i to je apsolutno to, šugaman kako vi kažete. Mislim da je ono jako važno da jednostavno mijenjamo zdrave životne navike. Višnjik je prekrasan iz razloga zato što je stvarno široki spektar sportova i super je što Zadar općenito, ne samo Višnjik, Zadar živi sport i meni je to stvarno super. Vidjeti uz moj trening da ima klinaca koji od, kažem, od odbojka, koška, rukometa, nogometa, padala, znači svega jednostavno ima tamo. I meni je čak poslije treninga gušt sjest tamo, porazgovarati s ljudima, dati im nekakvu smjernicu, dati im nekakav savjet, dati možda neku motivaciju. Ima tu dosta pitanja, što jesti, kako doročkovati, kad je neki zadnji obrok. Mislim da tu ono, jedna pozitiva svega toga, ali u konačnici mislim da se može jako puno naučiti. Opet ponavljam, ne izmišljam ja sad tu plodu da ja sad radim nekakve čarobne treninge, da oni lebde poslije treninga, ali ono što je najvažnije, da stvarno vidim osmijehe na njihovim licima, vidim da stvarno zadovoljni dolaze sve generacije i vraćaju se, kažem, tako da meni je onak čast što jednostavno ovo je druga godina za redom što smo proširili, prošle godine bilo 15 dana, ove godine 20 dana, tako da rastemo.
1: Biće još to i do Božića za koju godinu ćemo mi tu biti 3 mjeseca.
0: Nema,
1: s obzirom kakve su nam zime i koliko će biti tople, moći ćemo mi slobodno na otvorenom do Božića.
0: Ono, postavlja se pitanje što kad padne kiša, nismo od šećera, treniramo i dalje, što kad je zima, treniramo i dalje. Mislim da je to samo, ja jednostavno ne želim nekakve izgovore, želim da ljudi iz tih sat vremena, pa makar i po kiši, odvoje za sebe, da pokisnu, da budemo oko mala djeca, da se onako valjamo u blatu i da definitivno uživamo.
1: Da se vratimo na tvorničke postavke.
0: Yes.
1: Samo ću kratko još reći, evo, ja isto komentiram, iako se ne bavim sportom i ne vježbam ništa, bilo je i tih vremena kad jesam, ali evo, trenutno ne. Znam reći, komentirati s prijateljicom kako se stvarno, svjesna sam da se dobro osjećam nakon treninga. Svjesna sam toga, ali ne mogu se natjerati. Pa bi te zamolila da snimiš ovih svojih par motivacijskih glasovnih poruka, pa ću ja to ko alarm puštati svaki
0: dan. Ma mislim, ona glasovna poruka je definitivno, svi imamo jedan život i želimo živjeti u njemu. I da definitivno ja stvaram jednu novu vrstu navika, to je da zdrav život postaje navika, tu naviku investicije i ulaganje u sebe. Mi nažalost nemamo kao telefon da se čarđamo, pa da se sad recimo onak spojiš se na struju pa da se napuniš. Ovo je super način da se napunimo sa pozitivom, super način da izbacimo negativu, super način da napravimo nešto za sebe. I to je nekakav kontinuitet. I što više vi ulažemo, pa nismo mi kad smo se rodili šprintali, pa mi smo prvo puzali, pa smo onda malo hodali, pa smo padali, pa smo se dizali, ali u konačnici uvijek smo kretali prema naprijed. I taj dio, ja stvarno kažem, ne idem da sad idemo iz mišljenja tople vode, sad idemo onak iz krajnosti u krajnost. Napravite nešto što radite za sebe, uživajte u tome, prilagodite malo hrane i zdrav život postaje navika.
1: Eto ga, ja nemam više što tu dodati. Sve si rekao. Hvala ti puno, Mario, na gostovanju.
0: Eto ga.

0: On mi je najdraži dio, ali propustit ćemo ga jer točno u 12 sati vijesti donosi Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Policija je izvijestila da je prošloga petka na području Obrovca zaustavila automobil slovačkih oznaka kojim je upravljao 22-godišnji državljanin Ukrajine. U vozilu je bilo više stranih državljana za koje se sumnja da su nezakonito ušli u Hrvatsku. Istragom je utvrđeno da ih je osumnjičeni za novčanu naknadu prevozio sa splitskog područja prema krajnjem odredištu. Predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava.
1: Vijesti.
2: Ljepše vijesti. Povodom početka nove školske godine zadarski župan Josip Bilaver sa suradnicima posjetio osnovnu i srednju školu u Benkovcu. U srednjoj školi u tijeku su radovi na uređenju školske dvorane, o čemu je župan Bilaver rekao.
3: Ona sada u fazi obnove vanjske stolarije i krovišta, a ono što evo sad smo dogovorili da do početka drugog polugodišta obnovimo i sam parket kao i klimatizacijske uređaje. Mi inače cjelokupnu obnovu ove zgrade pripremamo, radi se dokumentacija i idemo u obnovu cijelog ovog objekta. Ukupno oko 260 tisuća eura sad u ovom trenutku, a cjelokupna obnova će biti više milijunska. Dakle, ovo je jedan od najvećih objekata u Zadarskoj županiji, preko 6 tisuća kvadratnih metara.
2: A o iskustvima modularne nastave koja je lani uvedena u neke srednje škole, jutros u emisiji U mreži prvo govorila ravnateljica Zadarske srednje škole Stanka Ožanića, Jelena Gulan.
4: Da, ove godine je bilo puno manje negativnih ocjena iz strukovnog dijela, znači iz modula. Upravo zbog toga što su ti moduli završavali u određenim periodima i učenicima se davala mogućnost da oni mogu ispraviti te ocjene do kraja nastavne godine. Tako da je taj dio je se čini jako dobar i pozitivan, jer smo omogućili učenicima da što uspješnije završe godinu.
1: Vijesti.
2: Ovaj tjedan očekuje se novo poskupljenje goriva. Prema projekcijama litra euro supera poskupjela bi za 6 centi, litra euro dizela za 14, a plavi bi dizel bio skupnji 13 centi. No još se čeka intervencija vlade na telefonskoj sjednici koja bi mogla ublažiti novi skok cijena derivata. Sport. Izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je popis igrača na koje računa u susretima Lige nacija.
5: Livaković, Kotarski, Pandur, vratar, jasno, Gvardiol, Juranović, Šutalo, Stanišić, Erlić, Luka Vušković, Smolčić, onda Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Baturina, Luka Sučić, Petar Sučić, Mišić, Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović, Franjo Ivanović i Beljo. I na predpozivima su Karlo Letica, Pongračić, Jakić, Moro, Majer, Fruk i Luka Sojković.
2: Dodajmo da je prva utakmica 26. ovoga mjeseca u Češkoj, 3 dana poslije u Španjolskoj. Zatim slijede 2 domaće utakmice protiv Engleske 3. listopada i Španjolske 6. listopada.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu, evo, za koji trenutak, temperatura zraka u 12 sati, u Zadru je 31, Šibenik 32, u Kninu je 33, a u Gospiću 28 stupnjeva. Vedro i sunčano, ostaće do kraja dana, puhaće slab sjeverozapadni, jugozapadni vjetar, navečer uz obalu burin.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
7: Kako si ti to lijepo. Pravi si stručnjak, meteorolog, da, zaista, potencijala imaš, evo šteta što nisi izabrala to za svoje zvanje.
8: A dobro.
7: Ali sam ti htjela reći, 12 sati je došlo, a ništa po pitanju goriva mi nisi predočila konkretnije, osim ovog da će rasti cijene, ali vlada još nije intervenirala.
8: Ne znam, možda u međuvremenu je, za sad ne vidimo tu informaciju, ali ovaj, kao što sam rekla, za gorivo se uvijek mora naći. Ili ćemo malo više pješačiti.
7: Da, pa evo, to se super slaže s ovom pričom Zadar u formi.
8: Eto.
7: Koja se održava na Višnjiku.
8: Pa zato...
7: Ej, vidiš kako smo mi to sve neka povezali.
8: Neka gori ovako i poskupine, a veza, ostaćemo u formi.
7: Hvala ti.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar.
7: Dobar dan, uz dobar zvuk sve stoji. Evo, mi smo preživjeli nekako ovaj ponedjeljak. Moram priznati da je bio turbulentan. Evo i Suzi će se složiti s tim. Da,
8: iako se možda to prema vani ne osjeća, ali malo nam je baš bilo turbulentno.
7: Kako za koga, ali da. U svakom slučaju ti ćeš u ovim turbulencijama nastaviti na plivati i sve do 14 sati. Do 13 sati, oprosti. Sve u svemu, dug tjedan je pred nama, što prije prestanete razmišljati o tome koliko nas dana čeka do vikenda, to će vam biti lakše, a možete, evo kad smo već spomenuli formu, pa da dodam, malo se zaletiti do Višnjika pa vidjeti što to radi Mario Mlinarić, bio je naš gost u programu, ja se nadam da vas je dovoljno motivirao da bar odete pogledati što se tamo zbiva. Mi ćemo vas za danas pozdraviti, ovog jutra nema koga nije bilo tu, dakle svi mogući tehničari, Tibor Pihler, Maksim Adam, Hrvoje Aras, je li još netko dao ruke? Ne znamo. Kasper. Bio je tu i Toni Dunatov, ja sam Marina Vuka i sad kad je gotov prvi dan škole, većini nije svima, onda sad sretan drugi dan škole.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: što voliš. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Hrvatski ban Nikola Šubić Zrinski poginuo je 7. rujna 1566. godine braneći Siget od Osmanlija. Zrinski je bio važna osoba i hrvatske i mađarske povijesti. Rođen je u Zrinu 1508. godine. Kada mu je bila 21 godina, sudjelovao je u obrani Beča. Godine 1542. vojsku cara Ferdinanda I. Habsburškog spasio od Osmanlija u bici kraj Pešte, koja je tada bila pod osmanskom vlašću. Godinu prije toga, na temelju Ferdinandovih darovnica, zajedno s bratom Ivanom, preuzeo je posjede Vranskog priorata, a nakon bratove smrti postao je jedini nasljednik svih posjeda Zrinskih. Ban Hrvatske bio je od 1542. do 1556. godine, kada se odrekao banske časti. Vjenčanjem s Katarinom Frankopan postao je baštinik ozaljske grane obitelji Frankopan i na temelju toga postao je vlasnik Ozlja i više primorskih gradova.
3: Godine 1546. Nikola Zrinski, na ime duga za novac koji je uložio u obranu zemlje, stekao je Međimurje i od tada je živio uglavnom u Čakovcu. Sudjelovao je i u prvoj bici za Siget 1556. godine. Sa svojim je odredom napao Bobovišće i time spriječio pad Sigeta pod osmansku vlast. Godine 1557. stekao je nasljedni naslov kraljevskog tavernika, čime je postao jedan od 15 najvažnijih ljudi u kraljevstvu krune Svetog Stjepana. Kapetan Sigeta bio je od 1561. do smrti, a od 1563. bio je i zapovjednik preko Dunavske granice. Sultan Suleman I. pokrenuo je 1566. godine vojsku od 100.000 vojnika i 300 topova s ciljem da osvoji Beč. Na putu prema Beču morao je zauzeti Siget, koji je Zrinski sa 2500 vojnika odlično pripremio za obranu. Opsada Sigeta započela je 5. kolovoza i trajala je punih mjesec dana. Na neočekivano žestok otpor Sigeta, veliki vezir Mehmed Paša Sokolović reagirao je poručivši Zrinskom da će mu, ako se preda, darovati čitavu Hrvatsku. Osmanlije su zarobile i Jurja Zrinskog, Nikolinog sina, a Sokolović mu je poručio da će poštedjeti Jurajev život ako se preda. Osmanski veliki vezir pokušavao je pridobiti posadu Sigeta šaljući im pisma na hrvatskom, mađarskom i njemačkom, kojima ih je pozivao da ne ginu uludo, nego da se predaju, a sultan će ih u tom slučaju i nagraditi. Svi su to odbili, znajući da im pomoć ne može biti upućena. Sultan Suleman 4. rujna iznenada je umro, a Mehmed Paša Sokolović uspio je zatajiti tu vijest pred vojskom kako joj ne bi pao moral. Osmanlije su 7. rujna uspjele zapaliti grad, nakon čega su očekivali predaju. Zrinski je s preostalim braniteljima Sigeta odlučio provaliti iz utvrde. U tom su boju poginuli i Zrinski i većina branitelja Sigeta. Osmanlije su u svom pohodu do tada izgubili velik broj vojnika, te su zbog toga, kao i zbog Sulejmanove smrti, odustali od pohoda na Beč.
2: Bitka kod Borodina, sela udaljenog 100 kilometara od Moskve, do koje je došlo 7. rujna 1812. godine, središnji je događaj Napoleonovog pohoda na Rusiju. Bila je to najkrvavija jednodnevna bitka Napoleonovih ratova. U bici je sudjelovalo najmanje 250.000 vojnika s obje strane, a poginulo ih je i ranjeno oko 75.000. Napoleon je Rusiju napao u lipnju 1812. godine. Ruska se vojska povlačila, izbjegavala velike bitke, provodila taktiku spaljene zemlje i francusku vojsku sve dublje uvlačila u ruski teritorij. Uoči bitke kod Borodina, car Aleksandar smijenio je zapovjednika vojske, Barclaya de Tollya, i za novog zapovjednika imenovao Mihajla Kutuzova. Bitka kod Borodina bila je posljednji pokušaj ruske vojske da spriječi ulazak francuske vojske u Moskvu.
3: Kutuzov je rusku vojsku rasporedio u širini od 10 kilometara, a selo Borodino bila je najisturenija točka na sredini ruskih položaja. Ruska se vojska ukopala i zauzela odlične obrambene položaje, ostavivši francuskoj vojsci skučen prostor za manevar. Napoleon je svoju elitnu carsku gardu ostavio, kako je to inače činio, u pričuvi, kako ne bi trpjela nepotrebne gubitke i kako bi se uključila u bitku tek u odlučnom trenutku. U bici kod Borodina Napoleon uopće nije koristio carsku gardu i mnogi vojni povjesničari smatraju da je to bila njegova velika pogreška zbog koje nije uspio potpuno poraziti rusku vojsku. Za razliku od Napoleona, Kutuzov je rusku gardu rasporedio na istureni položaj. Ta je postrojba nanijela velike gubitke i taktičke probleme francuskoj vojsci, a gardijska pješačka pukovnija bajunetima je napala francusku konjicu u napadu, što se vjerojatno nikad prije nije dogodilo. Ruska je vojska pretrpjela goleme gubitke, izgubila je više od trećine vojnika, među njima više od 20 generala. Usprkos golemim gubicima, ruska vojska nije izgubila borbenu sposobnost. Francuska je vojska imala nešto manje gubitke, izgubila je oko četvrtine vojnika, ali više od 40 generala. Tjedan dana kasnije Napoleon je ušao u napuštenu i spaljenu Moskvu. Svjestan da se u njoj ne može održati, započeo je veliko povlačenje iz Rusije, koje je završeno u prosincu 1812. godine, gotovo potpunim uništenjem njegove Grand Armée.
2: Kina i niz zapadnih država, Austro-Ugarska, Francuska, Italija, Japan, Njemačka, Rusija, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija kao oružane sile, kojima su se priključili i Belgija, Nizozemska i Španjolska, potpisali su 7. rujna 1901. godine boksački protokol, kojim je završen boksački ustanak koji je izbio 1899. godine. Kina je protokolom bila prisiljena platiti odštetu od 333 milijuna tadašnjih dolara u razdoblju od 39 godina. Taj protokol je jedan u nizu međunarodnih ugovora potpisanih od vremena opijumskih ratova između Kine i imperialističkih zemalja, koji se u kineskoj povijesti zbog neravnopravnosti nazivaju nejednakim sporazumima.
3: Boksački ustanak izbio je 1899. godine kao pobuna gradske sirotinje i seljaka. Uzrokovan je nezaposlenošću, glađu, sušom, ali i prodorom inozemnog kapitala u Kinu, zbog čega je bio usmjeren protiv stranaca i inozemnog iskorištavanja Kine. Ustanak su podigli članovi tajnog političkog društva Ihe Tuan, pravedno složno društvo, čije su ime stranci pogrešno protumačili kao Ihe Chuan, pravedna složna šaka, zbog čega su članove tog društva nazivali boksačima, a ustanak boksačkim. Ustanak je vođen pod parolom brani domovinu, uništi stranca. Ustanici su napali strana poslanstva u Pekingu i strana poduzeća u Cijencinu, a na udaru su bili kineski kršćani koje su ustanici smatrali eksponentima stranaca. Carski dvor i carica majka Cixi nisu gušili ustanak, zbog čega su europske sile poslale svoje postrojbe koje su pobunu brutalno ugušile. Strane su postrojbe Kinu ponizile i time što su zauzela i opljačkale carsku palaču. Ustanak je imao velike posljedice za Kinu. Ponižavajući poraz i tretman uništio je prestiž carske dinastije, a kod kineskih intelektualaca jačao je stav da se zapadnim osvajačima Kina može suprotstaviti tako da prihvati moderne ideje zapadnog svijeta, kao što su republikanizam i socijalizam.
2: Američki predsjednik Jimmy Carter i zapovjednik Panamske nacionalne garde Omar Torrijos, koji je bez formalne titule od dolaska na vlast državnim udarom 1968. godine bio šef Paname, potpisali su 7. rujna 1977. godine u Washingtonu dva sporazuma, kojima je dokinut sporazum iz studenog 1903. godine, kojim je zbog izgradnje Panamskog kanala uspostavljena zona Panamskog kanala pod američkom vlašću. Sporazumi Carter-Torrijos jamčili su Panami uspostavljanje nadzora nad Panamskim kanalom poslije 1999. godine.
3: Prvi sporazum službeno je nazvan Sporazum o trajnoj neutralnosti i funkcioniranju Panamskog kanala. Prema tom sporazumu Sjedinjene Američke Države zadržale su pravo da brane Panamski kanal od bilo koje prijetnje koja bi mogla ugroziti nesmetanu plovidbu svim brodovima. Drugi sporazum, sporazum o Panamskom kanalu, odredio je da će Panama punu kontrolu nad kanalom steći u podne 31. prosinca 1999. godine, te da će ona primarno biti odgovorna za obranu i sigurnost. Ratificirao u ožujku, a drugi u travnju 1978. Na temelju sporazuma do 2000. godine područje od 1500 četvornih kilometara zone Panamskog kanala vraćeno je pod panamsku jurisdikciju. Na tom području bilo je oko 7000 zgrada, vojnih objekata, skladišta, škola, zdravstvenih ustanova, zgrada za stanovanje. Panamska vlada je 1993. godine osnovala Upravu međuoceanske regije koja je upravljala i održavala predanu joj imovinu.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remen, Miro Pjaca, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: 13 je sati i vrijeme je da opet čujemo Suzanu Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na predjelu Plovanija u Zadru kod bivšeg Fiatovog servisa nešto prije podne izbio je požar koji je zahvatio gustu borovu šumu. Požar je ubrzo stavljen pod kontrolu, saznajemo od Borisa Jovića, zapovjednika Zadarske javne vatrogasne postrojbe.
3: Dojavu smo dobili u 11.55, upućene su odmah sve raspoložive snage. Požar se nije proširio nekom većem prostoru. Radi se o gustoj borovoj šumi, dosta je nepristupačno, tako da su angažirana i Firebossa i jedan koji je bio u izviđanju, tako da ukupno 3 zrakoplova, 5 vatrogasnih vozila s posadama.
2: Nije ništa ugroženo što tiče objekata?
3: Ne, nije. Radi se samo, kažemo, o gustoj borovoj šumi i vrlo visokoj matki koja je praktički nepristupačna. Mi smo zaustavili njegovo širenje, sad je u tijeku djelovanje zrakoplova, nakon toga bit će dogašavanje rubova požara.
2: A u srednje škole na području Zadarske županije ovoga ponedjeljka krenulo je 6716 učenika. Među njima su učenici prvih razreda srednjih škola, kojih je ove godine više nego lani, ističe županijski pročelnik za školstvo Ivan Šimunić.
4: Ove godine oko 100 učenika više nego prošle godine. To ima veze i sa, dakako, i sa našim brojem osmaša iz prošle školske godine, ali ima i veze s činjenicom da je Zadarsko područje, Zadarska županija jedno konkurentan prostor, ne samo za život i rad, nego i za školovanje, jer dosta učenika, jedan broj učenika dolazi iz susjednih županija, najviše iz Ličko-senjske, njih je najviše u medicinskoj školi, zatim ima Šibensko-kninska, ali i iz drugih krajeva Hrvatske.
1: Vijesti.
2: A u osnovnoj školi Petra Preradovića ove su godine upisana 44 prvašića, čak 18 manje nego lani. U matičnoj školi na poluotoku prvi će razred pohađati 37 učenika, dok će u područnim školama u Kožinu biti petero, u Petrčanima tek dvoje. Što stoji iza pada broja prvašića, kaže ravnatelj škole Ante Barać.
5: Iz razloga što je poluotok, a naša škola je na poluotoku, sve prazniji i prazniji, stanovi su dani u apartmanizaciju, pa je sve manje stanovnika. Naša škola, odnosno žitelji poluotoka, gravitiraju prema našoj školi, sve manje stanovnika na poluotoku, samim time i manji broj učenika. Jer iz godine u godinu imamo i sve više odgoda, tako da prošle godine je bilo 11 odgoda. Također, bilo je 5 učenika koji su trebali upisati našu školu, ali su, nažalost, nisu promijenili poluotok kao mjesto boravišta, već u Republiku Hrvatsku, dakle, otišli su vani iz domovine, dakle, neki su u Poljskoj, Austriji i tako dalje.
2: Počeo novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Građani mogu ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Ciljani iznos koji Ministarstvo financija planira prikupiti je 1,750 milijuna eura, a minimalni iznos upisa uz popust 993 eura i 19 centi. Trezorce će građani u poslovnicama FINE preko digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica moći upisivati do 14. rujna do 11 sati. I kod ovog izdanja trezoraca postoji mogućnost reinvestiranja za imatelje trezorskih zapisa upisanih u lipnju.
1: Sport.
2: Hrvatska je osvojila broncu na prvom svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku, svladavši Srbiju s 3-0 u setovima. Poseban razlog za ponos ima Sveti Filip i Jakov. Njihov vaterpolist Roko Pelicarić proglašen je najkorisnijim igračem turnira.
6: Presretan sam i ponosan na cijelu ekipu. Došli smo ovdje predstavljati Hrvatsku na najbolji mogući način i bronca svjetskog prvenstva je veliki uspjeh. MVP nagrada mi je puno znači i veliko je priznanje za sav trud i grad, ali bez svojih suigrača sigurno ja ne bi ovo osvojio. Hvala svima koji su nas bodrili, posebno domaćoj publici u Dubrovniku. Ovo mi je samo dodatni motiv da nastavim raditi i napredovati dalje.
1: Vremenska prognoza.
2: U 13 sati u Zadru i Šibeniku izmjereno je 32, u Kninu 34, a u Gospiću trenutačno je 30 stupnjeva. Do kraja dana vedro i sunčano, puhaće slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, navečer uz obalu burin.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzana, hvala ti lijepa, a našim momcima još jednom velike čestitke.
2: Čestitamo, naravno.
7: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Dobar i ugodan dan želim vam u popodnevnom programu Radio Zadra. Sa mnom je tu preko puta stakla Goran Paleka, koji vam je tonski realizator, a glazbu vam još uvijek bira Toni Dunatova. Dobar i ugodan dan još jednom.

Sportski centar Višnjik obavještava sve svoje posjetitelje da će zbog održavanja InfoBip Shift konferencije onaj gornji sjeverni parking iznad dvorane Krešimira Ćosića, pristup iz ulice Slavka Perovića biti zatvoren od subote 12. rujna u 20 sati pa do ponedjeljka 14. rujna također do 24 sata. U tom smislu mole se svi korisnici parkirališta da najkasnije do subote 12. rujna u 20 sati uklone svoja vozila i da to sjeverno parkiralište ne koriste u navedenom vremenu, već da svoje automobile ostavljaju na ostalim parkirnim površinama u Sportskom centru Višnjik. Korisnici naravno da su već obaviješteni, dvorana će već od 10. rujna pa do 16. rujna sve dvorane biti zauzete, tako da povratak u dvorane 17. rujna.

Nakon edukativnog dijela osmog ZOF-a i kreativnih radionica za djecu i mlade, koje su ove godine okupile čak 76 polaznika na glazbenim, filmskim, kazališnim i likovnim radionicama, na red dolazi i koncertni program festivala. Od 10. pa do 24. rujna Zadar i Pag ugostit će 6 koncertnih večeri koje nastavljaju ono na čemu Zadar Organ Festival od početka gradi svoj identitet, predstavljanje orgulja kao instrumenta iznimno bogatog povijesnog nasljeđa i gotovo neiscrpnih zvukovnih i izvedbenih mogućnosti koje se jednako prirodno snalazi u tradicionalnim, suvremenim i sasvim neočekivanim umjetničkim kontekstima. Ovogodišnji koncertni program otvara se 10. rujna u 21 sat u atriju Providure Palače. Interdisciplinarni projekt Il Castello Interiore, unutarnji dvorac, nadahnut životom i duhovnošću Svete Terezije Avilske. Talijanski umjetnici Erika Rombaldoni, David Bruti i Giovanna Maria Perucci povezat će renesansnu i ranobaroknu glazbu, povijesni kornet, orgulje i ples u jedinstvenu glazbeno-scensku cjelinu. O ostalim koncertima imamo vremena pa ćemo u narednim danima.

0: 14 je sati, danas ćemo po prvi puta čuti Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobaran dan, USKOK je objavio nalaz Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer prema kojem je u podzemnoj vodi u blizini odlagališta pronađena velika koncentracija mikroplastike. To međutim ne znači da je voda iz Slavina u Gospiću i okolici u ovome trenutku zagađena ili zdravstveno neispravna. Vještaci nisu uzimali uzorke iz gradskog vodovoda ni sa samih crpilišta pitke vode, nego iz istražnih bušotina na parcelama divljeg odlagališta.
1: Vijesti.
2: Počinje nova nastavna godina za oko 443.000 učenika. Prvašića je oko 36.500, što je slično kao i prošle godine. No resorni ministar Radovan Fuchs upozorio je na problem velikog broja odgoda upisa u prvi razred.
3: Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
2: U Zadarskoj osnovnoj školi Petra Preradovića ove su godine upisana 44 prvašića, čak 18 manje nego lani. U matičnoj školi na poluotoku prvi će razred pohađati 37 učenika, dok će u područnim školama u Kožinu biti petero, a u Petrčanima tek dvoje učenika. Što stoji iza pada broja prvašića, govori ravnatelj škole Ante Barać.
4: Iz razloga što je poluotok, a naša škola je na poluotoku, sve prazniji i prazniji, stanovi su dani u apartmanizaciju, pa sve manje stanovnika. Naša škola, odnosno žitelji poluotoka, gravitiraju prema našoj školi, sve manje stanovnika na poluotoku, samim time i manji broj učenika. Iz godine u godinu imamo i sve više odgoda, tako da prošle godine je bilo 11 odgoda. Također, bilo je 5 učenika koji su trebali upisati našu školu, ali su nažalost nisu promijenili poluotok kao mjesto boravišta, već u Republiku Hrvatsku, dakle otišli su vani iz domovine, dakle neki su u Poljskoj, Austriji itd.
2: Cijene dizela i benzina ostaju iste idućih tjedan dana, objavila je vlada nakon telefonske sjednice na kojoj je dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No za 13 centi poskupljuje plavi dizel, pa je nova cijena euro i 34 centa. 8 centi više plaćat će se plin za spremnik euro i 33 centa, a 7 centi skuplji će biti i plin za boce euro i 90 centi. Nove cijene vrijede od sutra.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa i dobro nam došao u popodnevni program.
2: Hvala.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A idemo do Rijeke gdje nas čeka Igor Lisac. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
5: Lijepi pozdrav vama iz Rijeke i naravno svim slušateljicama i slušateljima.
0: Idemo vidjeti što nas očekuje, znamo što je danas i ta prognoza se i ostvarila, a što nas čeka u idućim danima, slušamo.
5: Evo danas i idućih još par dana pod utjecajem anticiklone, no taj utjecaj će prema srijedi slabjeti kada ćemo dolaziti do trenutka, odnosno do promjene vremena. Već u srijedu poslije podne bi trebalo dolaziti do postupnog porasta na oblake, a na večeri u noći može to već biti popraćeno kišom, a četvrtak i petak su onako promjenjivi, oblačni s kišom, a ponegdje vjerojatno i pljuskovima s grmljavinom, ali još ćemo to i pratiti ove dane, ali ono što je sigurno je da dolazi do promjene vremena i do pada konačno temperatura. Što se tiče trenutnog stanja nad područjem, pod utjecajem anticiklone, vedro i sunčano, puše slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a more je gotovo mirno. Temperatura zraka izmjerena u Zadru u 14 sati iznosila je 33 Celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1021 hektopaskal te u blagom padu, a relativna vlažnost 40%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 31, Šibenik 33, te Knin 35,9 stupnjeva. Do kraja dana ostaće vedro i sunčano, puhaće slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a navečer uz obalu burin. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Sutra utorak, dosta slično vrijeme, pretežno vedro, puhaće slab vjetar, prije podne će to biti sjeverozapadni, potom ponegdje i jugozapadni, a krajem dana i u noći okretati će na jugo. More sutra gotovo mirno, u drugom dijelu malo jače, tako da do malo valovito. Temperatura zraka u blagom padu sutra. prek sutra u srijedu, od sredine dana, kao što smo rekli, postupni porast na oblake, a već na večeri u noći mjestimice praćen kišom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a temperatura zraka jutarnja bez veće promjene, a dnevna konačno u padu. Ostali dani ukratko četvrtak i petak, pretežno oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, tako da dolazimo konačno do te promjene vremena.
0: Eto, tko je želio kišu, dočekat će ovaj tjedan, a ovima ostalima, eto, ostaje danas, sutra, pa i dio srijede da se još koji puta bace malo u more. Igore, hvala lijepa na ovom izvješću i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci.
5: Hvala i vama i do ponovnog slušanja.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagra.
0: Tako je, još jednom ugodan i dobar dan vam želimo, imamo i male promjene. Od 14 sati glazbena urednica je Silvi Končurat, čuli ste i Filipa Buzova koji preuzima informativu, a i dalje je tonski realizator Goran Paleka. U ime te ekipe želimo vam ugodno popodne na Radio Zadru uz Radio Zadar i ostanite i dalje s nama.

Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12 sati. Upozorenja nema. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni poslije podne uz obalu i jugozapadni vjetar 4 do 12, uz obalu srednjeg i južnog Jadrana mjestimice i do 18 čvorova. Tijekom noći tiho ili sjeverozapadni vjetar 4 do 10 čvorova, more 1 do 2 tijekom poslije podneva na srednjem i južnom Jadranu, ponegdje moguće 2 do 3 uz vidljivost 5 do 15 km. Pretežno vedro, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slab sjeverozapadni vjetar uz obalu ponegdje i bura, more mirno ili malo valovito, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom na oblakom.

početkom nove školske godine naravno da i počinju van školske aktivnosti, ali i ne samo za djecu, tako da je to jedan od prijedloga ukoliko vas ovo zanima. Zadarski plesni ansambl ponovno otvara svoja vrata i objavljuje prijave i upise u novu plesnu godinu koja počinje 15. rujna za sve one zainteresirane koji žele započeti ili nastaviti s plesnom edukacijom. Za sve one koji zanima pokret, kazalište, istraživanje, ansambl organizira tečajeve i radionice i na taj način već preko 30 godina okuplja djecu, mlade i odrasle, one s iskustvom i one koji se prvi put susreću sa plesnim izražavanjem. Studio Zadarskog plesnog ansambla, to je za odrasle, suvremeni ples, Centar za mlade Zadar, dvorana 6, ulica Stjepana Radića. Balet za odrasle, ulica Kralja Držislava 10 na Relji. I joga u pokretu, Centar za mlade Zadar, dvorana 1, ulica Stjepana Radića.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.

Mala Gospa slavi se sutra, utorak 8. rujna 2026. i povodom tog blagdana u Pagu će se održati glazbena večer uz nastup Klape Galiota. Program će se održati na trgu Petra Krešimira IV. S početkom u 20:30 i naravno da obzirom na Klapu Galiota posjetitelje očekuje večer dalmatinske pjesme i klapskog ugođaja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
3: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop
4: shop, igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: That feels good. That feels good.

0: 15 je sati i vrijeme je da opet čujemo Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, još jednom. USKOK je objavio nalaz Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera prema kojem je u podzemnoj vodi blizu odlagališta otpada u Gospiću pronađena velika koncentracija mikroplastike, no to ne znači da je voda iz slavina u Gospiću i okolici u ovom trenutku onečišćena ili zdravstveno neispravna. Vještaci nisu uzimali uzorke iz gradskog vodovoda ni sa samih crpilišta pitke vode, nego iz istražnih bušotina na parcelama odlagališta. Predlažu redovito nadgledanje podzemnih voda tijekom duljeg razdoblja kako bi se utvrdilo pojavljuje li se stalno mikroplastika i u kojim koncentracijama. A USKOK je objavio i stručnu analizu Geotehničkog fakulteta u Zagrebu vezano za nepropisno odložen otpad na području bivše tvornice Florijan Bobić u Varaždinu. Ondje su utvrđena dva područja onečišćenja, na jednom je više od 1300 tona miješanog otpada koji uzrokuje pojavu mikroplastike, mikrobiološku kontaminaciju i visoke razine raspršenog organskog ugljika koje na pojedinim uzorcima prelaze granice propisane za opasni otpad. Na drugoj lokaciji gdje je odloženo najmanje 30 tona muljevitog materijala, utvrđena je prisutnost antimona. Za sad nije utvrđeno da se onečišćenje širi prema obližnjem vodocrpilištu, no stručnjaci upozoravaju da bi u slučaju poplave i veće količine oborina mogli nastati veliki problemi čak i za rijeku Dravu.
1: Vijesti.
2: Počela je nova nastavna godina, u školske klupe sjelo je oko 443 tisuća učenika, 147 tisuća srednjoškolaca i 296 tisuća osnovnoškolaca, među kojima je 36 tisuća 700 prvašića. Najveća promjena za učenike i roditelje vezana je za zimske praznike koji će ponovno biti u dva dijela, prvi u prosincu i siječnju, a drugi u veljači. Grad Zadar ove godine broji 790 prvašića, što je blagi rast u odnosu na prošlu godinu. Ukupan broj učenika koji pohađa osnovne škole u Zadru je oko 7000. A u povodu početka nove školske godine, zadarski župan Josip Bilaver sa suradnicima je posjetio osnovnu i srednju školu u Benkovcu. U srednjoj školi u tijeku su radovi na uređenju školske dvorane.
3: Ona sada u fazi obnove vanjske stolarije i krovišta, a ono što evo sad smo dogovorili da do početka drugog polugodišta obnovimo i sam parket kao i klimatizacijske uređaje. Mi inače cjelokupnu obnovu ove zgrade pripremamo, radi se dokumentacija i idemo u obnovu cijelog ovog objekta. Ukupno oko 260 tisuća eura sad u ovom trenutku, a cjelokupna obnova će biti više milijunska. Dakle, ovo je jedan od najvećih objekata u Zadarskoj županiji, preko 6 tisuća kvadratnih metara.
1: Sport.
2: Novi izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio svoj prvi popis reprezentativaca u drugom mandatu na klupi Vatrenih. Na popisu kandidata za rujansko okupljanje reprezentacije za utakmice Lige nacija i kapetan Luka Modrić.
4: Livaković, Kotarski, Pandur, vratar jasno, Gvardiol, Juranović, Šutalo, Stanišić, Erlić, Luka Vušković, Smolčić, onda Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Baturina, Luka Sučić, Petar Sučić, Mišić, Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović, Franjo Ivanović i Beljo. I na predpozivima su Karlo Letica, Pongračić, Jakić, Moro, Majer, Fruk i Luka Sojković.
2: Dodajmo da je prva utakmica 26. ovoga mjeseca u Češkoj, a tri dana poslije u Španjolskoj, zatim slijede dvije domaće utakmice protiv Engleske 3. listopada i Španjolske 6. listopada.
1: Vremenska prognoza.
2: A o vremenskoj prognozi dodajmo kratko i sutra pretežno vedro i vruće, najviša dnevna temperatura bit će od 31 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa. Eto, Messi je odigrao svoje za svoju reprezentaciju, a naš Luka Modrić...
2: Kao i Ronaldo,
0: i dalje, da.
2: Neka, za Portugal.
0: To nam je drago čuti, ali dokazuje to svojim igrama u Italiji.
2: Da.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

Bibinje će po prvi puta ugostiti plažni festival, međunarodni glazbeni događaj koji u mjesto donosi češke i hrvatske izvođače, glazbu, druženje te predstavljanje češke kulture i gastronomije. Festival će se održati večeras i sutra, 7. i 8. rujna, na plaži pored konobe Ribarijere u Bibinjama, a program će obje večeri trajati od 19 do približno 23 sata. Organizator ove manifestacije je Turistička zajednica općina Bibinje u suradnji s Češkom turističkom agencijom Jadram za dušu, koja nakon 28 uspješnih sezona na Omiškoj rivijeri dio svojih aktivnosti usmjerava prema Bibinjama, Zadru i okolici. Riječ je o četvrtom izdanju projekta koji se posljednjih godina održava na hrvatskoj obali, ali ove godine je to prvi puta će se održati upravo u Bibinjama. A ovaj festival poznat je i povezan s poznatim češkim festivalom Porta, festivalom popularne češke glazbe s tradicijom duljom od 60 godina. Poseban gost ovogodišnjeg programa bit će Žirži Vondraček, jedan od osnivača festivala Porta, poznati češki glazbenik i autor te dobitnik brojnih glazbenih priznanja. Znači od 19 sati pa negdje približno do 11, a naravno da je manifestacija zamišljena i kao mjesto susreta gdje će posjetitelji moći upoznati dio češke gastronomske ponude, probati češke specijalitete i naravno uživati u njihovom tradicionalnom pivu.

Nogometašice ženskog nogometnog kluba Donat nastavljaju pisati sjajnu priču nakon povratka u najviši rang hrvatskog ženskog nogometa. Zadranke su u prvoj domaćoj utakmici sezone na športskom centru Višnjik uvjerljivo svladale ženski nogometni klub Split rezultatom 5-2 i nakon tri odigrana kola drže vodeću poziciju. Pred oko 50-ak gledatelja Donatice su ponovno pokazale karakter, kvalitetu i napadačku moć. A iduće kolo donosi nam utakmicu u Zagrebu jer nogometašice Donata igraju protiv Dinama. Ujedno je to i derbi kola obzirom da Zagrebačke imaju bod manje, ali i susret manje, te na ljestvici zauzimaju drugo mjesto odmah iza Donata.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 16 je sati, vrijeme za našu najveću informativnu emisiju, s nama i dalje Filip Buzov.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobran dan, poštovani slušatelji, evo što donosimo u prvom dnevniku novog radnog tjedna. Počela je nova nastavna godina. Najveća promjena za učenike i roditelje vezana je za zimske praznike koji će ponovno biti u dva dijela. Grad Zadar bilježi pozitivan trend, imamo više prvašića nego lani. Gradonačelnik prvog dana posjeti osnovnu školu Stanovi, župan Benkovačku, osnovnu i srednju školu. USKOK objavio nalaze koji potvrđuju teška onečišćenja zbog otpada u Gospiću i Varaždinu. Stižu nove reakcije. Ponovno dim iznad Zadra planulo je danas na predjelu Plovanije, no požar je uz pomoć zračnih snaga brzo stavljen pod kontrolu. Izbornik Bilić objavio je popis kandidata za početak Lige nacija.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: USKOK je objavio nalaz vještačenja Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer provedenog u istrazi goleme afere vezane uz ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Testirana je voda na tri mjesta uzvodno uz otpad i nizvodno od odlagališta, a najviše plastike je pronađeno na lokaciji ispod odlagališta. Više od 89% svih prioritetnih polimera s najvećom ukupnom koncentracijom čestica naveo Institut za vode. Napominju kako je riječ o trenutačnom stanju te da bi za procjenu dugoročnog trendova i sezonske dinamike trebalo nastaviti monitoring. Istodobno snalazimo iz Like, opsežno vještačenje okoliša na lokaciji bivše tvornice Mundus u Varaždinu otkrilo je prisutnost patogenih bakterija i opasne koncentracije teških metala, poneprije bakra, cinka i olova, uz visoke udjele mikroplastike. Odloženi otpad na toj lokaciji tran je izvor fizičkog, kemijskog i sanitarnog opterećenja okoliša, sve dok ostaje na lokaciji stoji u priopćenju. Nalazi koje objavio USKOK ponovno su podignuli na noge Mostovce. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot traži od vlade da proglasi izvanredno ekološko stanje, o priopćenju je prozvao glavnog državnog odvjetnika.
4: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sada mora javnosti odgovoriti, istražuje li DORH cijeli institucionalni i politički lanac koji je omogućio ovu ekološku katastrofu. Tisuće kamiona i deseci tisuća tona otpada nisu mogli neprimjećeno prijeći granicu i završiti u srcu Like. Netko je izdavao dozvole, netko je bio zadužen za nadzor, netko je znao što se događa, netko je odlučio ne reagirati. Od Turudića očekujemo da utvrdi tko je štitio ovaj posao i dokle seže politička odgovornost. Nećemo prihvatiti da se predmet zatvori na nekoliko neposrednih izvršitelja, dok oni koji su im svojim potpisima, šutnjom ili položajem omogućili djelovanje ostanu nedodirljivi.
2: I u nastavku o temi vezano za otpad, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nije otkrio policijske procjene o broju ljudi na subotnjem prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Istaknuo je kako je važno da je sve prošlo mirno i bez policijskog postupanja.
5: Policija već duže vrijeme ne iznosi te brojke. Jedine brojke koje policiju i koje mene zanimaju su broj postupanja. A ono što mogu ovdje sa zadovoljstvom potvrditi, to je da je prosvjed u subotu prošao bez policijskog postupanja, što je vrlo važno i dokaz da je sve prošlo u redu u skladu sa time da živimo u demokratskoj državi. Kao što vam je poznato, vlada već neko vrijeme radi vrlo intenzivno na saniranju i planovima sanacije. Vlada je vrlo ozbiljno shvatila te poruke, one su prilično jasne, razumijem i nezadovoljstvo i ljutnju, a s druge strane znam da je ova vlada zapravo jedina u stanju u Hrvatskoj to pitanje riješiti na način sa kojim svi mogu biti zadovoljni.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Za 443 tisuće učenika počela je nova nastavna godina, među njima je više od 36 tisuća prvašića koji će posebno pamtiti prvi dan škole. Za sve učenike i njihove roditelje važna promjena, vratio se drugi dio zimskih praznika. Spomenuti broj prvašića na razini je prošle godine. Resorni ministar Radovan Fuchs upozorio je na probleme velikog broja odgoda upisa u prvi razred.
6: Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji.
2: 9 osnovnih škola, čiji osnivač grad Zadar, pohađa oko 7000 učenika u odnosu na prošlu godinu. Broj prvašića je u plusu, doznajemo od resorne gradske pročelnice Tihane Magaš.
7: Što se tiče samih prvaša, 790 je prvaša. U prošle godine u isto vrijeme imali smo ih 756, tako da praktički jedan razredni odjel više ove godine. Ono što možemo reći je od trenutno rješenja djece sa teškoćama u razvoju koje su dobili svog pomoćnika u nastavi je 163, međutim, obzirom da su još uvijek u tijeku izdavanja rješenja, očekujemo i veću brojku. Prvi dan nastave, svako dijete kojem je dodijeljen pomoćnik imat će pomoćnika u nastavi.
2: A zadarski gradonačelnik Šime Erlić ove godine uspješnu školsku godinu poželio učenicima i nastavnicama osnovne škole Stanovi, koja je prošla energetsku obnovu. Uz nova ulaganja koja uključuju i gradnju novih škola, cilj je u bližoj budućnosti omogućiti nastavu u jednoj smjeni, kazuje tom prigodom zadarski gradonačelnik. I benkovačke škole otvorile su vrata. Ravnokotarski gradić od 10.000 stanovnika ima i osnovnu i srednju školu. Prvi dan nastave bio je za ukupno 800 učenika, među kojima je 55 prvaša. Učenike je posjetio zadarski župan Josip Bilaver. Istaknuo je da se ulaže 80 milijuna eura u obnovu škola diljem županije, tako i ove dvije benkovačke. U srednjoj se uređuje sportska dvorana župana Bilaver.
8: Ona sada u fazi obnove vanjske stolarije i krovišta, a ono što evo sad smo dogovorili da do početka drugog polugodišta obnovimo i sam parket kao i klimatizacijske uređaje. Mi inače cjelokupnu obnovu ove zgrade pripremamo, radi se dokumentacija i idemo u obnovu cijelog ovog objekta. Ukupno oko 260 tisuća eura sad u ovom trenutku, a cjelokupna obnova će biti više milijunska. Dakle, ovo je jedan od najvećih objekata u Zadarskoj županiji, preko 6000 kvadratnih metara.
3: Dnevnik.
2: Cijene dizela i benzina ostaju iste idućih dana, objavila je vlada nakon telefonske sjednice na kojoj je dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No za 13 centi poskupljuje plavi dizel, pa je nova cijena euro i 34 centa. 8 centi više plaćat će se plin za spremnik euro i 33 centa, 7 centi skuplji će biti plin za boce euro i 90 centi. Nove cijene vrijede od sutra.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Kvaliteta zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji puno je bolja nego jučer, kada je Dalmacija bila u velikom oblaku dima i mirisu paljevine zbog požara koji u petak buknuo na području Kupresa u Bosni i Hercegovini i proširio se prema Tomislavgradu i Rami. Nenad Periš, voditelj odjela za ispitivanje kakvoće zraka Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
9: Dok se taj požar ne ugasi, dok se barem ne smanji taj intenzitet emisija tih plinova čestica sa tog požarišta, mi ćemo ovdje imati problem s obzirom na meteorološke uvjete. Sad situacija i da se može za sad vremena to promijeniti, ali generalno vrijednosti su puno, puno niže nego jučer, u padu su, ne bi trebali imati problema zbog njih.
2: A na predjelu Plovanije u Zadru kod bivšeg Fiatovog servisa nešto prije podne izbio požar koji je zahvatio gustu borovu šumu. Požar je uz pomoć zračnih snaga brzo stavljen pod kontrolu. Evo što nam je u svojoj prvoj izjavi kazao Boris Jović, zapovjednik zadarskog JVP-a.
10: Dojavu smo dobili u 11.55, upućene su odmah sve raspoložive snage. Požar se nije proširio nekom većem prostoru. Radi se o gustoj borovoj šumi, dosta je nepristupačno, tako da su angažirana i dva Firebossa i jedan koji je bio u izviđanju, tako da ukupno 3 zrakoplova, 5 vatrogasnih vozila s posadama.
3: Dnevnik.
2: Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Građani mogu ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos 2,75%. Ciljan iznos koji Ministarstvo financija planira prikupiti je 1.750.000.000 eura, a minimalni iznos upisa uz popust 993 eura i 19 centi. Trezorce će građani u poslovnicama FINE putem digitalne platforme Riznica te aplikacije M-Riznica moći upisivati do 14. rujna do 11 sati. I kod ovog izdanja trezora postoji mogućnost reinvestiranja za imatelje trezorskih zapisa upisanih u lipnju.
3: Sport.
2: Novi izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio svoj prvi popis reprezentativaca u drugom mandatu na klupi Vatrenih. Na popisu kandidata za rujansko okupljanje reprezentacije za utakmice Lige nacije i kapetan Luka Modrić.
11: Livaković, Kotarski, Pandur, vratar, jasno, Gvardiol, Juranović, Šutalo, Stanišić, Erlić, Luka Vušković, Smolčić, onda Modrić, Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Baturina, Luka Sučić, Petar Sučić, Mišić, Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović, Franjo Ivanović i Beljo. I na predpozivima su Karlo Letica, Pongrančić, Jakić, Moro, Majer, Fruk i Luka Sojković.
2: Dodajmo da je prva utakmica 26. ovoga mjeseca u Češkoj, a tri dana poslije u Španjolskoj. Hrvatska je osvojila broncu na prvom svjetskom prvenstvu vaterpolu 4x4 u Dubrovniku, sladavši Srbiju s 3-0 u setovima. Poseban razlog za ponos ima Sveti Filip Jakov, njihov vaterpolist Roko Pelicarić, proglašen je najkorisnijim igračem MVP-em turnira.
12: Presretan sam i ponosan na cijelu ekipu. Došli smo ovdje predstavljati Hrvatsku na najbolji mogući način i bronca svjetskog prvenstva je veliki uspjeh. MVP nagrada mi je puno znači i veliko je priznanje za sav trud i grad, ali bez svojih suigrača sigurno ja ne bi ovo svojio. Hvala svima koji su nas bodrili, posebno domaćoj publici Dubrovnik.

0: Vjetar prije podne sjeverozapadni, potom ponegdje jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo. More će biti gotovo mirno, u drugom dijelu dana do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će od 18 do 23 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura bit će od 31 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tehnička realizacija Goran Paleka, a Dnevnik je uredio i vodio Filip Uzav.

Rijeka je pred dva dana živjela uz dalmatinsku pjesmu. U prekrasnom ambijentu Perivoja svetišta Majke Božje Trsatske pred više od 6000 okupljenih posjetitelja Tomislav Bralić i Klapa Intrade priredili su večer ispunjenu emocijama, pjesmom i zajedništvom. I doista je to bio koncert koji je nadmašio očekivanja, jer tisuće ljudi svih generacija ispunile su prostor Trsata, a poznati hitovi Klape Intrade iz pjesme u pjesmu izazivali su pljesak, ovacije i naravno i zajedničko pjevanje publike s njima. Od samih prvih taktova bilo je jasno da će ovo biti posebna večer, jer pjevalo se zajedno od prvog do posljednjeg stiha. Iako kilometri dijele Rijeku i Dalmaciju, na Trsatu te večeri nije bilo apsolutno nikakvih granica. Koncert Kraljici Jadrana održan je uoči blagdana Male Gospe, a prostor svetišta Majke Božje Trsatske dao je cijeloj večeri posebnu atmosferu.

0: u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.

0: Sociais Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Velika količina mikroplastike pronađena u jednoj od triju ispitanih lokacija podzemnih voda na području Gospića, pokazuje nalaz Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera. Riječ je o divljem odlagalištu opasnog otpada u Divoselu. Utvrđeno da je voda koja prilazi lokaciji gotovo potpuno čista, a ona koja prolazi ispod odlagališta ima čak 89% plastike, a pronađeni su i takozvane vječne kemikalije, odnosno PFAS spojevi. Iz instituta ističu da nije riječ o vodi iz slavine, već o podzemnim vodama, te da bi za procjenu dugoročnih trendova i sezonske dinamike trebalo nastaviti ispitivanje. A nalazi koje je objavio USKOK ponovno su podignuli na noge i Mostovce. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot traži od vlade da proglasi izvanredno ekološko stanje, a u priopćenju je prozvao glavnog državnog odvjetnika.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sada mora javnosti odgovoriti, istražuje li DORH cijeli institucionalni i politički lanac koji je omogućio ovu ekološku katastrofu. Tisuće kamiona i deseci tisuća tona otpada nisu mogli neprimjećeno prijeći granicu i završiti u srcu Like. Netko je izdavao dozvole, netko je bio zadužen za nadzor, netko je znao što se događa, netko je odlučio ne reagirati. Od Turudića očekujemo da utvrdi tko je štitio ovaj posao i dokle seže politička odgovornost. Nećemo prihvatiti da se predmet zatvori na nekoliko neposrednih izvršitelja, dok oni koji su im svojim potpisima, šutnjom ili položajem omogućili djelovanje ostanu nedodirljivi.
1: Vijesti.
0: U Beogradu je pokopan ratni zločinac Ratko Mladić, haški optuženik, odgovoran je za genocid u Srebrenici, a pokopan je uz vojne počasti. To je zgrozilo nevladinu organizaciju Majke Srebrenice, koje upozoravaju da bi njegov pogreb mogao biti najveći fašistički skup u Europi u posljednjih 70 godina. Pozvale su Europsku povjerenicu za proširenje Martu Kos da reagira, no mlaka reakcija stigla je od Europske komisije, koja smatra da dolazak srbijanskih ministara i vojske na njegov pogreb nije veličanje ratnog zločinca. Ovo što je danas viđeno u Beogradu pokazuje da se Srbija nije maknula od politike 90-ih, poručuje ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jako loši kadrovi, potvrđujemo one naše sumnje i tvrdnje da Srbija nije odustala svoje politike, da Srbija dalje vodi politiku 90-ih godina, slavići čovjeka koji je jedini osuđen nakon drugog svjetskog rata, ne zločinu za genocid, je neprihvatljivo potpuno. Ja nadam se da će cijena politička biti, to je da će račun ovoga što čine i rade biti isporučen Srbiji i od strane Europske komisije i od strane svih onih koji se nalaze na kraju krajeva u okruženju Srbije i koji na neki način sa Srbijom komuniciraju, rade, djeluju i da se to mora učiniti jer Srbija jednom za svagdje mora dobiti poruku kako i na koji način se treba ponašati ako misli i koje vrijednosti treba poštivati ako misli biti dio demokratskog zapadnog svijeta ili generalno jedan partner na svim razinama.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je temperatura zraka oko 30 stupnjeva i sutra pretežno vedro i vruće, puhaće slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom ponegdje jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo. Najviša dnevna temperatura bit će od 31 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Goran Paleka i Filip Buzov.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Na frekvencijama ste Hrvatskog radija Radio Zadra. Vrijeme je za glazbeni vremeplov. 1975. godine The Guess Who su održali koncert u Montrealu. Kanadska su rock'n'roll grupa koja je formirana 62. u Winnipegu. Na početku dobivaju priznanja u Kanadi, a kasnih 60. do sredine 70. postižu međunarodni uspjeh s brojnim hit singlovima, uključujući Share the Land, American Woman i These Eyes. Bend je primljen u kanadsku kuću slavnih 1987. Kako je nastala pjesma? Ovo je posebno lijepa priča. Randy Bachman i Burton Cummings napisali su pjesmu zajedno nakon što je Cummings imao melodiju, a Bachman joj je pomogao oblikovati glazbu i strukturu. Tekst je klasična priča o izgubljenoj ljubavi. Osoba se prisjeća veze koja je završila i pita se kako će nastaviti bez voljene osobe. Ali pjesma nije obično ljubavna pjesma. Ima gotovo baroknu, dramatičnu atmosferu.

1978. godine bubnjar grupe The Who, Keith Moon, umro je u Londonu u 31. godini života nakon što se predozirao. Uzimao je propisani lijek koji mu je pomogao rehabilitaciji od alkohola. Na njegovo mjesto u grupi došao je Kenny Jones iz grupe Faces. The Who je rock sastav osnovan 64. u Londonu. Bili su jedni od predvodnika roka prožetog rhythm and bluesom, soulom i popom. Postali su poznati po svojim nastupima uživo, što je često uključivalo razbijanje i uništavanje instrumenata i opreme. Utemeljitelji su novog medija rock opere, ali prije svega izniman hard blues rock band. My Generation je album prvijenac koji je izašao u Engleskoj u prosincu 65. dok je u SAD-u izašao u travnju godinu dana kasnije pod nazivom The Who Sings My Generation, s drugačijim omotom i ponekim promjenama na listi pjesama.

2002. godine u Barrowlandsu u Glasgowu u Škotskoj održan je Frankie Miller tribute koncert, a sav prihod pripao je Drake Music projektu. Svirali su The Sensational, Alex Harvey Band, Nazareth, Gallagher i Lyle, Hamish Stewart, bivši gitarist in Lizzie Brian Robertson, bivši pjevač grupe Genesis Ray Wilson i Joe Walsh. Miller je sudjelovao u ovom projektu, ali se još oporavlja od krvarenja u mozgu od 94. i nije mogao nastupiti. Francis John Miller, škotski rock pjevač, tekstopisac i glumac, pisao je i nastupao s mnogim glazbenicima, najpoznatiji je po albumu Full House iz 1977. i singlovima Jealousy, Darling i duet sa Philom Lynottom iz grupe Thin Lizzy u pjesmi Still in Love with You. Bob Seger je rekao da je Miller imao ogroman utjecaj na njega. Miller je bio Škot iz Glasgowa i imao je jedan od onih glasova koji se odmah prepoznaju, hrapav, promukao, bluzerski i pomalo istrošen, čak i kad pjeva vrlo nježnu pjesmu. Zbog toga Darling nije tipična slatka ljubavna balada.

Na današnji dan 1949. godine rodila se Gloria Gaynor. Bila je jedna od najpopularnijih disco pjevačica 70-ih. Prvi put je zapjevala u nepoznatom R&B bendu Soul Certifiers. Prije nego što ju je otkrio glavni čovjek etikete MGM Records Mike Curb, koji je Glory nakon nekoliko audicija ponudio ugovor. Gloria je nakon tog ugovora počela redovito objavljivati albume počevši od 75. a njezin album Never Can Say Goodbye 76. bio je prvi kojeg je jedan dance glazbenik objavio samo za klubsku uporabu. Između pjesama nije bilo pauza, već su se stapale jedna u drugu. Od tada su tu metodu počeli koristiti DJ-i i neki dance glazbenici.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

Poslušajmo i malo servisnih informacija. Krećemo od Elektre Zadar. Sutra bez električne energije zbog radova od 8.30 do 12 u Zadru, ulica Tita Strocija i sjeverni dio puta Kotlara. Što se tiče vodovoda Zadar, tu imamo ipak puno više informacija. Od 8 do 13 bez vode u gradu Zadru, blajburških žrtava kućni brojevi od 7 do 15, samo neparni, Kijevska između kućnog broja 36a i ulice blajburških žrtava. Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu sutra također u vremenu od 8 do 12 opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u sljedećim mjestima: Zemunik Donji, Murvica, Smoković, Galovac, Debeljak, Gorica, Glavica i Gornje Raštane. Nadalje imamo i ovdje u Sukošanu od 8.30 do 14.30 ulice Kraljice Jelene, put barbira od kućnog broja 30 do kućnog broja 62. Imamo i u Ražancu od 8 do 12 prekid opskrbe vodom, ulica Rimski 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17 i broj 9. Također u Bivinjama, u mjesnim predjelima Padrele, Jamine i Brižići bez vode od 8 do 12 sati. Eto, vjerujem da ste uspjeli čuti i zapamtiti, iako će kolege i kolegice ujutro ponoviti ove servisne informacije.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: USKOK je, pozivajući se na opravdani interes javnosti, objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Varaždina i Gospića. Posebno zabrinjava ono što Institut za vode Josip Juraj Strossmayer pronašao na jednom od tri ispitivane lokacije u blizini divljeg odlagališta otpada u Divoselu pokraj Gospića. Analiza je pokazala da su podzemne vode zagađene mikroplastikom, a pronađene su i takozvane vječne kemikalije. Resorna ministrica Marija Vučković o zabrinjavajući rezultatima analize kaže:
2: očitovat će se uskoro, ja vjerujem, izrađivač nalaza, on će se očitovati puno stručnije i potpunije. Radimo mi najbrže što možemo, a što se tiče izvješća, kao što vidite, dostavljaju se redovito, objavljaju se s obzirom na opravdani interes javnosti. Svaku informaciju koja je interes u javnosti će se objavljivati.
0: Nižu se reakcije na USKOK-ovu objavu. Saborska zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić traži političku odgovornost vrha vlade.
3: To samo govori u prilog tome da je inicijativa Gospić je naš dom bila potpuno u pravu kada je tražila hitno iskopavanje i odvoženje tog otpada. Nije moguće zaustaviti daljnje prodiranje u podzemne vode samo sa prekrivanjem, to se sada i vidi. Otpad treba otkopati i odvesti i to treba napraviti odmah. Ovo ne može proći bez političke odgovornosti. Svašta im je prošlo bez političke odgovornosti. Krali su od vjetra, željeza, do ne znam čega. Ali ovo je nepovratna šteta. I za nju treba odgovarati onaj koji je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce. I znao je i ko je i kakav je.
0: Nove nalaze USKOK-a komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić uz premijera prozvoje i ministre.
4: Premijer je dopustio u zadnjih 10 godina da Ćorić potpisima liberalizira ili olabavi zakone koje se tiču zaštite okoliša, znači gdje je omogućen bez kontrole uvoz opasnog otpada, ali pod formom neopasnog otpada. Dakle, ovdje ste morali imati strukturu kojeg čini ministar, koji čini državni inspektorat. Javno ga je ovaj Varaždinac koji je potrovao pola Hrvatske prozvao i priznao da je tražio od njega 500.000 € mita.
1: Vijesti.
0: Za oko 443.000 učenika počela je nova nastavna godina, među njima je više od 36.000 prvašića. U Zadru 9 osnovnih škola pohađa oko 7.000 učenika. Dobra je vijest kako je prvašića u našem gradu više nego lani, resorna pročelnica Tihana Magaš.
5: Što se tiče samih prvaša, 790 je prvaša. U prošle godine u isto vrijeme imali smo ih 756, tako da praktički jedan razredni odjel više ove godine. Ono što možemo reći je od trenutno rješenja djece sa teškoćama u razvoju koji su dobili svog pomoćnika u nastavi je 163. Međutim, obzirom da su još uvijek u tijeku izdavanja rješenja, očekujemo i veću brojku. Prvi dan nastave svako dijete kojem je dodijeljen pomoćnik imat će pomoćnika u nastavi.
0: A zadarski gradonačelnik Šime Erlić ovoga je puta uspješnu školsku godinu poželio učenicima i nastavnicima osnovne škole Stanovi, koja je prošla i energetsku obnovu. Uz nova ulaganja koja uključuje gradnju novih škola na području Zadra, cilj je u bližoj budućnosti omogućiti nastavu u jednoj smjeni, kazuje tom prigodom zadarski gradonačelnik.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno vedro, puhaće slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom ponegdje jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo. More će biti gotovo mirno, u drugom dijelu dana do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će od 18 do 23, a ona najviša dnevna od 31 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A sama su bili Ivan Perica i Filip Buzov.
1: Od 16 do 19. U laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.

0: questo sotto u novom singlu s Premili Jurica Pađen i Aerodrom poslušajte u prilogu Denisa Ostrogonca.
1: Jurica Pađen i Aerodrom predstavljaju novi singl Karma prati, koji se nalazi na aktualnom albumu Pali motore. Glazbu i tekst potpisuje Jurica Pađen, aranžman Aerodrom, dok su za produkciju zaslužni Jurica Pađen i Hrvoje Prskalo. Novo izdanje donosi nastavak prepoznatljivog glazbenog rukopisa Jurice Pađena i grupe Aerodrom uz pjesme koje se oslanjaju na snažne gitare, melodioznost i rock energiju. Novi singl Karma prati nastavlja upravo tim putem. Poslušajmo kako je Jurica Pađen najavio novi singl.
2: Hej čovječe, pazi što radiš, jer što siješ, to i vadiš. O tome govori novi singl grupe Aerodrom. Karma prati sa albuma Pali motore.

0: Poslušat ćemo sada razgovor između naše Marine Vuke i Milene Ramov, diplomirane inženjerke biologije iz javne ustanove Natura Jadera, tema plemenita periska.
1: Evo, ja bih rekla da je situacija sa plemenitom periskom danas iznimno ozbiljna. Riječ je o vrsti koja je do prije nekoliko godina bila čest stanovnik Jadrana. Imala je brojne populacije diljem Jadrana, zatim je u svega nekoliko godina doživjela potpuni kolaps populacije i sada trenutno na području Jadrana imamo živo svega desetak jedinki. Negdje, ako se ne varam, 2016. godine krenuo je taj pomor diljem Sredozemlja. U 2019. godine tome svjedočimo i na području Jadrana i hrvatskog dijela, tako da, evo, kao što sam rekla, sad ih je svega desetak živih i svaka od njih ima iznimnu vrijednost i potencijalno predstavljaju ključ za budući oporavak populacije.
2: Znate li gdje se one nalaze? Imamo li ih na području Zadarske županije?
1: Trenutno većina živih jedinki se nalazi na sjevernom dijelu Jadranskog mora, međutim na području Zadarske županije, koja obuhvaća ovaj srednji dio Jadrana, nalazi se trenutno 4 žive jedinke i one vam se nalaze na području Privlake i na području Nina.
2: Kako netko tko nije stručnjak može prepoznati da je periska živa?
1: Ukoliko uočite jedinku koja vam sliči na plemenitu perisku, često se može dogoditi da se zamijeni za neku drugu vrstu, ali nama je svaka dojava itekako bitna. Dakle, ukoliko uočite jedinku koja vam potencijalno djeluje kao plemenita periska, pokušajte ju prići što bliže, naravno nemojte udirati, uznemiravati, međutim probajte rukom proći ozgor nje i ukoliko se ona zatvori, to je znak da je živa, nakon toga dojavite stručnjacima ili putem platforme jeste li ih vidjeli. Sve informacije možete pronaći na stranicama Ministarstva gospodarstva zelene tranzicije, tako da ukoliko se ona zatvara, riječ je o živoj jedinki, a nakon toga stručnjaci će doći na lokaciju i utvrditi da li se radi o plemenitoj perisci ili nekoj drugoj vrsti. Ono što se često događa i čemu smo svjedočili zadnjih nekoliko godina, dosta se dogodi da se te jedinke zamijene za neku drugu vrstu poput kamenice ili se u većini slučajeva ne radi o školjkašu plemenita periska, već o jednoj drugoj vrsti, a to je Pina rudis, koja je dosta slična samoj perisci, međutim svaka dojava je itekako bitna, tako da ukoliko ju primijetite, slobodno ne ustručavajte se dojaviti.
2: Što vama ta informacija omogućuje i što vi dalje radite nakon dojave građana?
1: Nalaz stručnjacima omogućuje da potvrde da li je jedinka doista živa, da je pratimo kroz vrijeme i da uzmemo uzorke za istraživanja koja nam mogu razumjeti zašto je upravo ta jedinka preživjela. Ono na što znanstvenici danas pokušavaju odgovoriti je pitanje da li te preživjele jedinke imaju nekakvu otpornost ili neke druge posebne karakteristike koje su im omogućile da prežive masovni pomor. Također, ako pronađemo više živih jedinki na istom području, možemo dobiti vrlo važne informacije o uvjetima u kojima se one nalaze i možda baš ti uvjeti pogoduju njihovom preživljavanju i potencijalnoj obnovi populacije.
2: Kako ih vi pratite zapravo?
1: Dakle, svaka dojava koja stigne do nas, te lokacije se monitoriraju nekoliko puta godišnje, utvrdi se i dalje da li je jedinka živa, ukoliko postoji potencijalna opasnost da bi ona mogla biti ugrožena od strane ljudskog djelovanja ili nekakvim mehaničkim djelovanjem poput obaranja sidara, razno raznih ribarskih alata koji mogu ugrožiti, tada se priskače rješenju da se na nju postavi kavez kako bi se mogla zaštititi, ali uglavnom se radi monitoriranje, dakle pregled lokacije svakih nekoliko mjeseci ili koliko to stručnjacima već vrijeme dopusti.
2: Što je zapravo uzrokovalo ovako dramatičan nestanak periske?
1: Pa, uglavnom možemo reći da je parazit Haplosporidium pine, koji je pronađen u svim jedinkama koje su uginule, na neki način, ajmo reći, glavni krivac za njihov pomor. To je jedan parazit koji napada probavnu žlijezdu i ona se jednostavno više ne može hraniti. Međutim, danas znamo da situacija nije uvijek toliko jednostavna i da u pojedinim područjima tu ulogu njezinoj smrtnosti mogu imati i drugi patogeni, te različiti okolišni čimbenici, tako da ne možemo reći da je periska jednostavna nestala zbog jednog razloga, međutim posljedice su naravno dramatične i u pojedinim područjima smrtnost je u principu bila gotovo potpuna.
2: Zašto je plemenita periska tako važna, odnosno što bi se dogodilo s morskim ekosustavom kad bi ona nestala iz Jadrana?
1: Plemenita periska je endem Sredozemlja i to je najveći školjkaš Jadranskog mora. Kao da školjka ona filtrira morsku vodu, a njezina velika ljuštura predstavlja stanište, zaklon brojnim morskim organizmima i naravno pridonosi složenosti života. Gubitak plemenite periske bi značio gubitak jedne važne sastavnice ekosustava. Možda se te posljedice ne bi vidjele preko noći, međutim ekosustav bi funkcionirao kao jedna složena mreža i kad iz njih nestane jedna vrsta, osobito tako velika i tako specifična, gubi se naravno dio funkcije koju je ta vrsta stvarala. Tako da na neki način pitanje očuvanja plemenite periske je pitanje očuvanja zdravlja i bogatstva našeg Jadrana kako poznajemo.
3: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: prolazimo polako i do kraja popodnevnog programa Radio Zadra. Sa vama su bili, naravno neki i ostaju, Ivan Perica, tonski realizator, i glazbena urednica Silvi Končurat, dok ćete Filipa Buzova čuti još jednom u vijestima u 19 sati. Ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam ugodan pozdrav, lijepi pozdrav naravno, do slušanja, to bi trebalo biti u srijedu iza 13 sati.
1: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: USKOK je, pozivajući se na opravdani interes javnosti, objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Varaždina i Gospića. Posebno zabrinjava ono što Institut za vode Josip Juraj Strossmayer pronašao na jednom od tri ispitivane lokacije u blizini divljeg odlagališta otpada u Divoselu pokraj Gospića. Analiza je pokazala da su podzemne vode zagađene mikroplastikom, a pronađene su i takozvane vječne kemikalije. Resorna ministrica Marija Vučković o zabrinjavajućim rezultatima analize kaže.
2: Očitovat će se uskoro, ja vjerujem, izrađivač nalaza, on će se očitovati puno stručnije i potpunije. Radimo mi najbrže što možemo, a što se tiče izvješća, kao što vidite, dostavljaju se redovito, objavljaju se s obzirom na opravdani interes javnosti. Svaku informaciju koja je interes u javnosti će se objavljivati.
0: Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković poručio večeras da su sva tijela maksimalno angažirana vezano uz nelegalno odlaganje otpada u Gospiću koji će biti, kaže, uklonjen, a nastavit će se i sa svim mjerenjima. Naglasio je i da ugroze u smislu javne vodoopskrbe nema. Sva tijela su maksimalno posvećena ovoj temi, ona je prioritet, sva će se mjerenja nastaviti, ugroze u smislu vode za piće i sustava javne vodoopskrbe i dalje nema, rekao je premijer nakon zajedničke sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora HDZ-a. A nižu se reakcije na USKOK-ovu objavu, saborska zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić traži političku odgovornost vrha vlade.
3: To samo govori u prilog tome da je inicijativa Gospiće naš dom bila potpuno u pravu kada je tražila hitno iskopavanje i odvoženje tog otpada. Nije moguće zaustaviti daljnje prodiranje u podzemne vode samo sa prekrivanjem, to se sada i vidi. Otpad treba otkopat i odvest. I to treba napraviti odmah. Ovo ne može proći bez političke odgovornosti. Svašta im je prošlo bez političke odgovornosti. Krali su od vjetra, željeza, do ne znam čega. Ali ovo je nepovratna šteta. I za nju treba odgovarati onaj koji je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce. I znao je i ko je i kakav je.
0: Slučaj Gospić komentira je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić uz premijera prozvao i ministre.
4: Premijer je dopustio u zadnjih 10 godina da Ćorić potpisima liberalizira ili olabavi zakone koje se tiču zaštite okoliša, znači gdje je omogućen bez kontrole uvoz opasnog otpada, ali pod formom neopasnog otpada. Dakle, ovdje ste morali imati strukturu kojeg čini ministar, koji čini državni inspektorat. Javno ga je ovaj Varaždinac koji je potrovao pola Hrvatske prozvao i priznao da je tražio od njega 500.000 eura mita.
0: A danas je za oko 443.000 učenika počela nova nastavna godina, među njima je više 30.000 prvašića. U Zadru 9 osnovnih škola pohađa oko 7.000 učenika. Kada govorimo o prvašićima, više ih je nego lani, što je dobra vijest, resorna pročelnica Tihana Magaš.
5: Što se tiče samih prvaša, 790 je prvaša. U prošle godine u isto vrijeme imali smo ih 756, tako da praktički jedan razredni odjel više ove godine. Ono što možemo reći je od trenutno rješenja djece sa teškoćama u razvoju koji su dobili svog pomoćnika u nastavi je 163. Međutim, obzirom da su još uvijek u tijeku izdavanja rješenja, očekujemo i veću brojku. Prvi dan nastave, svako dijete kojem je dodijeljen pomoćnik imat će pomoćnika u nastavi.
0: Zadarski gradonačelnik Šime Erlić uspješnu godinu poželio učenicima i nastavnicima osnovne škole Stanovi koji je danas podsjetio, a koja je prošla energetsku obnovu. Uz nova ulaganja oko ključu i gradnju novih škola na području grada, cilj je u bližoj budućnosti omogućiti nastavu u jednoj smjeni, kazuje tom prigodom zadarski gradonačelnik.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno vedro, puhaće slab vjetar, prije podne sjeverozapadni, potom ponegdje jugozapadni, a krajem dana i u noći jugo more će biti gotovo mirno, u drugom dijelu dana do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 18 do 23, a ona najviša dnevna od 31 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Ivan Perica i Filip Uzov.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

nije li baš morala toliko dugo uz tebe. Kako zamisliti kako je teško moziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. Jer zbog toga se nemoj zasađivati kad pretjerim sa nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna. Ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše lijepo uživo vidjeti sanje.

0: Pomorska Večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobro vam večer. Večeras iz studija i režije Radio Rijeke. Pozdrav svima vama koji ste večeras uz našu emisiju, koji ste večeras uz more, a jedan poseban šaljemo pomorcima na brodovima i u lukama diljem svijeta, gdje god nas slušali, neka vam pomorska večer i večeras donese barem komadić doma ili kuščić doma, kako bismo rekli mi na Kvarneru. Puno je priča pred nama večeras, govorimo o novom riječkom studiju obalnog i nautičkog turizma. Vraćamo se velikoj i zanimljivoj priči o Titaniku i Karpatiji i njihovoj povezanosti s Rijekom. S Pomorskim fakultetom otvaramo pitanje kakav pomorac treba brodarstvu 21. stoljeća. Provjeravamo i kako je prošla prva sezona novih jadrolinijinih linija, te kada se u pogon vraća brod Dalmacija. Idemo i u Pomorsku školu Bakar, gdje se danas opet oglasilo školsko zvono. Posjetili smo i kontejnerski terminal Rijeka Gateway, koji sutra, evo baš upravo, obilježava godinu dana rada, a nedavno su dočekali i 100. brod. U Bakercu ćemo se pak vratiti u vrijeme kada je povik tira tira značio da je u vali tuna. Oni koji se toga sjećaju, svoje su uspomene podijelili uz puno emocija. I na samom početku emisije jedna dramatična priča s mora. Priča o četvero Portugalaca koji su usred noći malim gumenjakom krenuli na more i o akciji spašavanja koju njezini sudionici neće zaboraviti. Uz vas su večeras Lucija Fanton za tonskim pultom, glazbu bira Aleksandra Čanik, u studiju urednica i voditeljica emisije Iva Črnjar-Ivančan. Pozivamo vas da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

0: I baš su takvi hrabri ko legende glas sudionici naše sljedeće priče. Velebitski kanal, tamo je jako nepredvidiva i prevrtljiva priroda, a more, znamo, rijetko oprašta pogrešnu procjenu. Ponekad je dovoljna samo jedna odluka da se bezazlena ljetna avantura pretvori u borbu za život. Nažalost, potvrdila je to avantura u koju je 12. kolovoza iz kampa Kozica kod Senja usred noći na malom gumenjaku na napuhavanje krenulo četvero portugalskih državljana, a koja je za dvojicu završila kobno. U višednevnoj akciji spašavanja i traganja sudjelovale su lučke kapetanije Senj i Rijeka s ispostavom Novi Vinodolski, zatim pomorska policija, zrakoplov obalne straže te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Udari bure tijekom potrage za turistima dosezali su do 70 čvorova, odnosno 130 km na sat, a valovi ponegdje prelazili i 2 metra. O akciji spašavanja govori Želimir Zoričić, kapetan Lučke kapetanije Rijeka, ispostave Novi Vinodolski.
1: U 8. mjesecu dogodila ova tragedija koja se dogodila upravo u našem akvatoriju, znači četvero portugalskih državljana je isplovilo na jednom malom plovilu, ne prepoznajući čudi i prirodu ovog kanala, i imali smo znači jedan zapravo tragičan događaj da je dvoje ljudi stradalo, dvoje ljudi smo uspjeli spasiti, što je dobar rezultat, nažalost. Ali situacija je tako, ma svake godine se to nekako prolazi to nekako u istom smjeru, tako da i broj plovila i tih svih nekakvih nezgoda i nesreća koje se dešavaju na moru, to se nekako držimo pod kontrolom, ajmo reći tako. No, dakle, ovaj Vinodolsko-Velebitski kanal je upravo karakterističan po jakoj buri, po buri koja se može, znači iz nekakvih idealnih uvjeta na moru, znači može doći do orkanskih udara bure u nekakvih 20 minuta. Nastojimo i naše ministarstvo i kroz medije jako puno pušta tih informacija da se pazi vremenska prognoza. Ono što je najbitnije zapravo, ako idete isplovljavate, da pratite vremensku prognozu i šta će se dešavati to vrijeme na tom akvatoriju gdje ćete se vi kretati. Ljudi vam čak nemaju nekakvu percepciju koliko su udaljeni od obale. To je on najveći problem. Onda kad počne puhati bura, onda je to tek nastaje problem. A ovi ljudi što se dogodilo, čak i ne možemo nazvati možda ni nautičarima, što je rekao i ravnatelj uprave, to su ljudi koji su nekako upustili se u nekakvu avanturu i nažalost završila kako je završila. Tako da smatram da zaista to nije kategorija nautičara, jer mislim da bi se oni puno bolje pripremili za tako nešto. Možda više nedovoljna pažnja, znate. Gledajte, ja smatram da i kapetani, ako takva dosta je prisutna na moru, nastojimo svakodnevno kad je lijepo vrijeme isploviti, znači biti u kontroli sigurnosti plovidbe, ali osmatranje, znači sama plovidba, morate biti usredotočeni to što radite. Ne smijete nikad biti opušteni, jako plovila je na Jadranu tokom ovih 2-3 sezonska mjeseca, tako da to je ono na čemu je najveća nekakva naša intencija. To naj posao, jednostavno smo ga prihvatili kod takoga i malo je treba i hrabrosti, malo i ludosti. Tako da obično kad niko ne isplovljava u takvim situacijama kad se nešto tako na moru dogodi, mi smo ti koji moramo isploviti i zaista dajmo maksimum od sebe da odradimo taj posao kako treba.
0: A i on i više nego kako treba. Dapače, besprijekorno svoj radni vijek posvećuje moru i tako više od 32 godine. Evo što najviše pamti, jedan, mi ćemo reći, junački podvig za koji je bio nominiran i za Plavu vrpcu Vjesnika.
1: Bilo je, uvijek ima lijepih, ima onih manje lijepih. Posao mi je ostalo pamćenje, recimo jedno spašavanje pred 12. mjesec, znači pred sam Božić 2021. godine, dva ribara su na putu, znači na transferu brodice iz Dramlja u Ston, bila jaka bura ispod Klenovice i brod se potopio i ljudi su završili u moru. Temperatura mora je bila 13 stupnjeva Celzija i zaista su te uvjeti na moru bili vrlo teški. Nazvao sam jednog ribara iz Klenovice, Denisa Cvitkovića, koji je bez imalo zadrške rekao samo da natočim gorivo, čekam te u Klenovici i možemo isploviti. Oni su bili 23 minute u moru, mi smo ih našli, ni sam ne znam kako. Našli smo ih, dopeljali smo ih na obalu i zaista su, mislim da je ono bio zadnji trenutak prije onog najgoreg što se moglo dogoditi. Evo. I na to sam izrazito ponosan ja i ribar Denis Titković. Da, bilo je još nekoliko situacija tokom ovih 32 godine, ali ovo mi je nekako bilo najupečatljivije. Tako da, bilo je situacija isto na ova sjeverna obala otoka Krka, gdje je troje ljudi bilo isto životno ugroženo, pa smo ih uzeli u tegalj, uspjeli smo ih dotegle do Crkvenice, jer su se motori pogasili, oni su doslovce bili isto životno ugroženi.
0: Da, treba znati i poznavati i prilike i neprilike koje može donijeti podvelebitska bura, a to znanje možemo dobiti samo iskustvom, smatra kapetan Zoričić.
1: Cijeli vam je ovaj kanal opasan, cijeli kanal vam je opasan, čak vam se to može i protezati tamo prema Dramlju i tamo zna dosta bura zapuhati u tihom kanalu područje Jadranova, ali ovaj dio je definitivno najgori. Naravno, postoji tu plovilo, ne samo plovilo Lučka ispostave Novi Lučki, nego i brod Lučke kapetanije Senj, s kojima izvrsno i fantastično surađujemo i sa kolegama, tako da u nekakvoj sinergiji nastojimo to što bolje odraditi. Znate kako ja na to gledam, koliko se s nečim bavite i koliko ste upućeni i involvirani u takav nekakav posao, tako i to, znate. Ajmo gledati, su to ljudi nautičari, su obično kategorija ljudi koja ima nekakvu plovidbu od 10-15 dana, možda i manje. I sad, može vam cijeli život proći u plovidbi, a da nemate ni jednog borovitog dana. I onda dođete u nekakvu situaciju koja je pogibelna i sad se vi iz nje morate iščupati. Tako da, treba i sa te strane gledati. Ljudi ipak, znate ono, ono na što treba obratiti pažnju kad isplovljavate, da morate vidjeti kakva je vremenska prognoza. Ljudi se tih, recimo domaći, pa i recimo, ne znam, i strani, već ljudi koji već godinama ovdje, strani naučari koji ovdje kod nas dolaze, oni će se isto informirati ili na recepciji na marini ili već kroz, ne znam, prognozu pogleda prije nego što isplove. Tako da, ajde, recimo da se to već nekako uhodalo, da je to već bolje. A uvijek ima toga da se može dogoditi, da ljude zna i prevariti iznenadi. Sve su to nekakva, ja ne rečem da to čak nisu ni plovila, to su nekakva, ajmo i nazvat nekakva. Jesu plovila, opet nisu, ne udaljava se previše od obale. Znate, a ljudi su skloni avanturizmu, znate, udaljenost između, znači, obale i otoka Krka je neki 5-5,5 nautičkih milja. Što je udaljenost nekako prebacimo u metre nekakvih skoro 10-11 km, znate. A ljudi nemaju tu percepciju, onda se upuštaju u takve avanture da bi se trebali spustiti dole i vratiti se natrag. Vjerovatno i danas neko ide dole pa će se i danas možda vratiti natrag jer je dobro vrijeme, ali nekoga i prevari pa se onda dogodi što se dogodi. Recimo, prilikom traganja i spašavanja ovi četvro ljudi iz Portugala, bila je uključena i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sa helikopterom, sa avionom Pilatus, bila je pomorska policija uključena u taj cijeli sustav i bila je uključena Hrvatska gorska služba spašavanja. Tako da zaista jedan veliki sustav je pokrenut. Ja.
0: Uz kapetana Zoričića, ova je akcija spašavanja i voditelju brodice ispostave Lučke kapetanije Novi Vinodolski bila jedna od najizazovnijih. Poslušajmo Luku Obradovića.
2: Lijepo je pomoć nekom, to je najljepše. Najbitnije je biti miran, znati šta radiš i vjerovati toj barki. I znati gdje je granica, gdje je kraj, gdje reći sad moramo nazvati. Taj adrenalin treba staviti na neku razinu gdje nećemo početi riskirati naše živote. Mislim, uvijek ćeš pomoć, dat ćeš sve od sebe. Kad je kraj, treba znat reći. Teško je reći, ali zbog naše sigurnosti treba. Zadnja sa ova 4 portugalska državljana bila bura, baš orkanska bura i vala je bilo i uspjeli smo, dvoje živo. Nažalost, ljudi naprave stvari koje možda ne promisle i onda se dese kritične situacije i za nas ko posadu i za turiste.
0: Upravo zato na more izlaziti samo ako ste potpuno spremni, opremljeni i informirani, dodaje Luka.
2: Gledat prognozu i ne upućivat se po nekom vremenu na kojem niste sigurni.

0: Jadrolinijska večer.
1: Jadrolinijina međunarodna linija Dubrovnik-Bari, koju održava trajekt Dalmacija, i dalje je u prekidu zbog kvara na glavnom motoru broda. Podsjećamo, sredinom kolovoza na iz Jadrolinije su odgovorili sljedeće. Prema trenutačnim procjenama, za ovu vrstu zahvata potrebno je približno 20 dana. Nakon završetka radova i svih potrebnih tehničkih provjera, brod će se moći vratiti u plovidbu, što očekujemo krajem mjeseca rujna. Podsjećamo, Dalmacija je u flotu Jadrolinije stigla 2024. godine, kada ju je kompanija kupila za 18 milijuna eura. Brod je izgrađen 1993. godine u Norveškoj, a rekonstruiran 2014. godine. Osim toga, za Jadroliniju je ovo bila sezona novih pravaca, ali i svojevrsnoga testa. Zadar je s Anconom povezala nova brzobrodska linija, a linija Kvarnerski most povezala je Kraljevicu, Crikvenicu i Senj s Baškom, Loparom, Rabom i Lunom. Sada, nakon prve sezone, vrijeme je za računicu. Jesu li putnici prihvatili nove linije i što će nam donijeti nova sezona? Dvije zapravo nove linije koje su krenule ovoga ljeta. Jedna od njih, ova Zadar Ancona, je čak i produljena do 6. rujna bila zbog interesa putnika. Kakav je bio interes, koliko su putnici prepoznali plovidbe ovim dvijema linijama, pitamo Mariju Mavrinac Zaputović, članicu uprave Jadrolinije, koje želimo dobru večer u Pomorskoj večeri.
2: Dobar večer vama, pozdrav svim pomorcima Jadrolinije, ali svim pomorcima koji nas slušaju diljem svijeta. Pa evo, kako ste rekli i sama u uvodu, riječ je o dvije nove linije, barem u nekim novim oblicima Zadar Ancona, koja je do sad postala kao trajektna linija. U doba korone ona je doduše jednu sezonu i vozila u obliku brzobrodske linije. Međutim, ovo bi rekli da je ono prva jedna ljetna sezona odrađena u ovom obliku na vezi između Zadra i Italije, odnosno Luke Ancona. Mi smo jako zadovoljni ovom odrađenom sezonom, bio je jako dobar interes putnika, čak me iznenadio zapravo i pozitivan odjek u talijanskim medijima koje je ostvarila ova linija. Stvarno je dočekana obje ručke, odrađena je dobra promotivna kampanja i na talijanskom tržištu, iako smo svjesni da je ovo prva godina te linije u tom obliku i da ćemo zapravo efekte svih ovih aktivnosti koje smo provodili ove godine vidjeti u 2027. godini, ali kažem, postavljeni su dobri temelji za još jači i daljnji razvoj ove linije. Uh-huh. Ona je prometovala ovo ljeto 5 puta tjedno, putovanje od Zadra do Ancone trajalo oko 4 sata i za sad prema ovim prvim statistikama prevezli smo ukupno oko 7000 putnika na ovoj liniji.
1: Uh-huh. Ona je krenula, da podsjetimo, 26. lipnja, je li tako, Zadar Ancona?
2: Tako je,
1: da.
2: Tako je, ona je krenula krajem lipnja, prvotno je bila planirana do kraja 8. mjeseca, međutim, evo ga, produžili smo za još jedno 10 dana do ove nedelje sad koja je iza nas, sa 4 dodatna putovanja. Postao je interes, lijepo je još vrijeme, ljudi žele putovati, da. Još je velik broj Talijana boravi na području Zadarske županije, omogućili smo da iskoriste i ovaj način prijevoza za povratak svojim kućama.
1: Mm-hmm. Da podsjetimo, katamaran Jelena, 400 putnika, to je kapacitet ove linije, da podsjetimo naše slušatelje. Dakle, čini mi se ovako jedna zaista lijepa brojka od 7000 putnika za ono što smo zapravo već obje i rekle, novu liniju.
2: Je, kažem, zadovoljni smo brojkama. Prva godina je uvijek teška. Prve godine se postavljaju temelji, probija se tržište, radi se na osvješćivanju samog postojanja prometnog pravca na tim relacijama. Mi smo se potrudili da ove to godine odradimo kako treba, kako bi napravili dobre bazu za izgradnju za sljedeće godinama. Razmišljamo i o produljenju trajanja same linije tijekom ljetnog perioda. Imamo podršku i grada Zadra i Zadarske županije. Odradili smo koordinacije i sa turističkim zajednicama smjernicama i sad ćemo još jače ovu jesen raditi na razvoju linije za sljedeću godinu.
1: Mm-hmm. Ok, onda je zapravo moje pitanje već odgovoreno, a pitanje je bilo ima li opravdanog interesa za sljedeću godinu, odgovor je definitivno da.
2: Svakako ima, kažem, razmišljamo period u kojem bi linija prometovala, može li se produžiti, što se može napraviti da privučemo još putnika i da je još dodatno osnažimo.
1: Druga novost, odnosno nova ovogodišnja linija bio je naš, kad kažem naš, mislim na našu Primorsko-goransku županiju, Kvarnerski most, povezivao je Kraljevicu i Crikvenicu i Senj sa Krkom, Rabom i Pagom. Prva sezona je završila njegova, 30. kolovoza ako se ne varam. Zanima nas kakva je bila njegova, odnosno njezina, kad govorimo o liniji, popunjenost ove sezone.
2: Je, pa evo Kvarnerski most je stvarno jedna lijepa priča ovog ljeta, putnici su bili oduševljeni, stanovnici Kvarnera, gosti Kvarnera su prepoznali liniju sa jako puno pozitivnih komentara, svi danas znamo da ovisimo i onom imidžu koji će se o nečemu stvoriti na društvenim mrežama. Kvarnerski most mogu reći da je bio ljubimac ovogodišnjih naših putnika. Primali smo svakakve fotografije, dojmove s putovanja i zadovoljni smo ostvarenim rezultatima. Ona je znači prometovala od kraja mjeseca lipnja, završno sa kolovozom. Prevezeno je oko 10.000 putnika na svim ovim relacijama. Veliki interes iskazan je iz polazišta iz Luke Senj, što vidimo da smo privukli i stanovništvo sa područja Like koji očito imaju potrebu ići na naše otoke, kupati se na lijepim plažama i upravo je to bio cilj ove linije da ova kopnena mjesta spojimo na brzi način izbjegavanjem ceste, gužvi sa ovim super plažama o kojima smo pričali poput Baške, poput Raba sa rajskom plažom, tako da evo ga, kažem stvarno ispao miljenik ove godine i sa ono velikim nestrpljenjem i sa željom da osnažimo liniju razmišljamo već o ljetu 2007.
1: Da, baš sam vas htjela i pitati koje su zapravo relacije se pokazale najtraženijima, dakle Senj se tu nekako više
2: tako
1: istaknuo.
2: Tako je, da na Luka Senj je definitivno pokazao svoju snagu, kažem to je možda zato što je taj dole dio nije bio pokriven brzobrodskim vezama prema otocima, pogotovo relacija Senj-Rab, gdje stvarno na brz način može doći do predivnog Raba i svih onih atraktivnosti koje taj otok pruža. Ali kažem, ne možemo tu sigurno ni izostaviti ni Bašku, pa i Kraljevicu kao ukrcajnu luku. Svako ima svoju priču, ne možemo promatrati samo priču i liniju kroz brojke, iako to je na kraju nešto što mi kao brodar moramo i odgovorno pratimo. Postoji interes, interes će se sigurno razvijati u budućnosti, imamo podršku lokalnih načelnika, gradonačelnika, gradonačelnici Crikvenice. Kažem, svi nekako zajedno pušemo u isti rok da bi ostvarili korist za svakoga ko u ovome sudjeluje.
1: Da, a sigurno i građani, odnosno putnici pušu u taj isti rok. Volimo putovati morem, barem je to nekakav onaj feedback, kako bi se to reklo po domaću, koji ja dobivam često od sugrađana, koji kažu baš nam nedostaje to da možemo morem biti povezani. E sad ne znam kako Jadrolinija diše po tom pitanju za spajanje možda u budućnosti još određenih mjesta s otocima i tako dalje.
2: Pa evo mi, osim što imamo i ovaj isto emocionalni pristup svemu i stvarno doživljavamo feedback i naših posada koji nam govore o kako je iskustvo na relacijama koje voze i putnika, non stop istražujemo nove turističke točke na Jadranu, gdje postoji interes, gdje postoji zapravo isplativost povezivanja, gdje se može razviti u budućnosti neka nova priča koja možda se u ovom trenutku i ne vidi na prvu, tako da radimo na razvoju konstantno, ona će sad postati u ovom obliku, a svakako su tu i neke dodatne luke, mjesta i gradovi koji se nameću kao mogućnost pristajanja. Ovo što ste sami rekli, putnici su nam se javili stvarno sa raznim doživljajima. Ljudi vole brodove, ljudi žele iskusiti putovanje brodom, možda i nisu planirali i misli su ići autom. Djeca vole brodove. Neke majke su nam pisale da su se ukrcali u Kraljevici samo do Crikvenice kako bi djeci pružili mogućnosti doživlja putovanja brodom. Tako da tu je puno razno raznih priča koji ne možemo samo sagledati ekonomski, ali to je ono što Jadrolinija je, linija života i povezuje i društveno odgovorno i ekonomski i osigurava zapravo povezanost otoka, život na otocima, ali zapravo i kopnenom stanovništvu da doživite naše prekrasne otoke.
1: Iako bilo je, a to sam za potrebe informativnog našeg programa znala vidjeti, može češće nego kod nekih drugih linija, kad su bili jači vjetrovi, kad je puhala bura, onda je bila u prekidu. Možda se može tu nešto poboljšati, ne možemo vremenske uvjete, ali postoji li neki način možda da sljedeće godine se tome doskoči?
2: Naravno, baš sam neki dan malo analizirala liniju i gledala broj prekida. Tu svi znamo da što znači bura, pogotovo za pristaništa u Senju i u Baški. I evo, ovo ljeto nam se dogodilo 3 vikenda u vrhu sezone. Praktički bio je zadnji tjedan u 7. mjesecu i ja mislim 2 vrlo frekventna dana u 8. mjesecu kada je linija bila u prekidu radi bure. Kažem, nikad mi kao brodar ne možemo dovesti u pitanje sigurnost naših putnika i posade. To je nešto što se kaže u brodarstvu safety first. Mm-hmm. Mi se time vodimo, međutim svakako ovo nam je sad nova spoznaja. Na ovoj liniji, kažem, prve godine je bila, sad znamo i taj rizik, odnosno taj efekt loših vremenskih uvjeta i možda traženja alternativnog održavanja pravaca, eventualno bez pristajanja u neku luku koja je izrazito ili ugroženja od drugih sa samim vjetrom.
1: Mm-hmm. Da, kako se i kaže, a ne kaže se bez razloga, Senjani to dobro znaju, čuvaj se senjske bure.
2: Tako je.
1: To je tako specifično područje i pod Velebitsko naravno. Eto, hvala vam puno što ste s nama podijelili sve ove informacije u Pomorskoj večeri. Drago nam je, a kad kažem nam, mislim u ime naših slušatelja, a i vaših putnika, da planirate i dalje nastavljati, da Jadrolinija to planira sa ovim dvijema linijama i sretno dalje.
2: Hvala vama, mirno more svima. Pozdrav.

0: Rijeka Gateway, tehnološki najnapredniji kontejnerski terminal u ovom dijelu Europe, dočekao je 100. brod. I to nekoliko dana prije prve godišnjice rada koju obilježavaju sutra. Od početka rada kroz Rijeka Gateway prošlo je 47 velikih kontejnerskih brodova koji povezuju Aziju i Europu, te 53 feeder broda koji Rijeku povezuju s regionalnim talijanskim lukama. Ukupno, dakle, 100 brodova u manje od godinu dana komercijalnog rada. Poslušajmo komercijalnu direktoricu Rijeke Gatewaya Maju Borčić.
1: Svakako da smo zadovoljni i trebamo biti. Naših 420, nešto malo više od 420 zaposlenika je svakako pridonjelo, evo, tako jednom velikom operativnom uspjehu. Najzanimljivije je to što su 99. i 100. brod došli gotovo istovremeno, tako da smo na terminalu imali i nešto što mi zovemo double manipulation, odnosno oba broda smo opslužili istovremeno i sve to se desilo samo par dana prije naše komercijalne godišnjice. Za terminal to je svakako neki korak naprijed, idemo prema našim ciljevima koje, evo, želimo ostvariti. To je svakako ukazuje na povjerenje koje imamo od velikih globalnih kontejnerskih brodara. Naš terminal tiču brodovi u tjednim rotacijama, redovitim tjednim rotacijama, to je jedna matica, odnosno jedan veliki kontejnerski brod na interkontinentalnom servisu između Azije i Europe i dva feeder broda, to su manji brodovi koji opslužuju luke, talijanske luke, i na tim brodovima nalazi se Gemini servis, to je suradnja brodara Maersk i Hapag-Lloyd, i samim time je, evo, Rijeka Gateway se svrstao u transshipment čvorište, što je prvi put da se u ovoj regiji na ovakav način vrše operacije unutar Gemini mreže.
0: Paralelne brodske operacije prvi su put testirane u proljeće ove godine, a sada na terminalu najavljuju njihovu daljnju primjenu. Domagoj Vukelić, supervizor operatera u Rijeka Gatewayu.
2: To znači da smo radili u isto vrijeme dva fidera, dužine otprilike 160 metara, radili su se u isto vrijeme. To znači da su radile i dizalice i terminalna mehanizacija i ATG-evi, sve u isto vrijeme. Radilo se paralelno, vezana su jedan do drugog, tako da se iskoristi maksimalno operativna obala. Definitivno je zahtjevnije zato jer trebamo duple resurse za jednu operaciju. Donose veću, prvo veću iskoristivost operativne obale, a drugo brzinu. Možemo u kraćem roku riješiti više kontejnera i zapravo zadovoljiti oba dva broda. Prvi put je to dosirano u travnju, ovaj put smo to uspješno drugi put napravili i od sada ćemo definitivno nastaviti sa takvom operacijom, jer je puno učinkovitija. To znači ukrcaj, iskrcaj sa oba dva broda u isto vrijeme i isto tako sa dvije dizalice. S obzirom da sam od početka tu, vidi se veliki napredak. Jako smo zadovoljni sa napretkom cijelog tima, pogotovo sa STS operaterima koji odrađuju većinski dio posla.
0: A u planu su, kažu, i nove investicije. Naime, širit će se operativna obala, te će se kapaciteti sa sadašnjih 650 tisuća povećati na milijun kontejnera godišnje.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divo Selo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode pritom ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izvor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: Nakon protivljenja građana Zaprešića, Tabak grupa odustaje od dopremanja otpada u taj grad, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. Time otpad iz Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
2: Fond zasad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: Građani Zaprešića za subotu u 10 sati najavili su prosvjed zbog najave dopremanja otpada iz Gospića. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk, a tko će i kako zbrinuti oko 650 tona gospićkog otpada trebalo bi biti poznato do kraja tjedna, kada istječe žalbeni rok. A o zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Premijer Andrej Plenković poručio je.
3: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo, i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Vijesti. Prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Zaprimilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga. Evo što je o sigurnosnim protokolima nakon dojava o bombama rekao rektor sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
4: Sa svim dekanima sam obavio usmeni razgovor, koje protokole naravno da se poduzimaju, od prve informacije prijave policiji do onoga dijela što policija savjetuje kako bi se provelo sve radi sigurnosti naših djelatnika i naših studenata, s obzirom da treba uvijek voditi računa o svakom ovakvom činu koji se upravo dogodio ujutro na sveučilištu u Zagrebu.
0: Vijesti. Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine. A u Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako će litra benzina i dalje stajati €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra će od ponoći biti skuplja 13 centi, pa će nova cijena iznositi €0,34.
5: Vremenska prognoza.
0: S Sutra pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Pomorska večer.
1: U 21 sat i 12 minuta pozdravljamo vas još jednom iz studija i režije Radio Rijeke. Hrvatska je jedna od najprepoznatljivijih nautičkih destinacija na Mediteranu, ali razvoj nautike ne ovisi samo o broju marina, vezova i plovila. Trebaju joj i ljudi koji razumiju i more i turizam, od upravljanja plovilima i sigurnosti do čartera, marina i rada s gostima. Upravo takve stručnjake želi obrazovati novi stručni prijediplomski studij obalni i nautički turizam Veleučilišta u Rijeci, koji ove jeseni upisuje svoju prvu generaciju. Program snažno naglašava praktična znanja i povezivanje s nautičkim gospodarstvom. Zašto je Rijeci potreban upravo ovakav studij, što će studenti učiti i kakve im mogućnosti zapošljavanja otvara, poslušajmo u prilogu kolege Nenada Lučića.
2: Najavljujući kako Riječko veleučilište jesenski početak provedbe novog programa obalnog i nautičkog turizma iščekuje spremno, prodekan za nastavu dr. Bojan Hlača ističe kako se pri njegovom uvođenju itekako osluškivalo mišljenje gospodarstvenika.
3: Mi smo potpuno pripremu i logistiku studija napravili, tako da mi u stvari sa 1.10. krećemo u izvođenje ovog studija. I ono što je važno reći je da ovaj studij nastao kao posljedica intenzivnih dugogodišnjim razgovorima sa gospodarstvom. To je sve skupa njihov prijedlog da se ide u taj segment studija koji je na neki način do sada bio deficitaran u visokoškolskim institucijama i mi

0: završen.
1: Prodekan za međunarodne odnose, od jeseni i novi dekan Riječkog veleučilišta dr. Bernard Vukelić ističe, uvođenjem novog studija želi se držati korak s aktualnim europskim trendovima u obalnom i nautičkom turizmu.
0: Unutar Europske unije postoji strategija plavog rasta i koja prepoznaje biti obalni i nautički turizam kao jedan od ključnih pokretača gospodarskog razvoja. I prema tim procjenama europsko plavo gospodarstvo do 2030. godine osigurava će između 8 i 10 milijuna radnih mjesta. I zapravo Hrvatski ovaj sektor već sad ima izniman utjecaj, sudjelujući sa oko 8% ukupne zaposlenosti, stvarajući 6% bruto dodane vrijednosti. Hrvatska je prepoznata kao svjetski lider u nautičkom čarteru. Naša zemlja u biti raspolaže sa 40% svjetske čarter flote. Imamo preko 4300 plovila i posluje preko 930 tvrtki koje godišnje ugoste pola milijuna nautičara. Iako su to dobre brojke, u komunikaciji sa gospodarstvom utvrdili smo da je razvoj bio temeljen isključivo na rastu broja gostiju i da je dosegao svoje limite i tu se pokazala potreba i suradnjom sa tim tvrtkama u razvoju ovog studija gdje ćemo zapravo ostvarivati kontakte i širiti.
1: Fajac upozorava kako su uvođenju studija obalnog i nautičkog turizma prethodile opsežne pripreme.
2: Mogu samo potvrditi da je ovaj proces zaista složena stvar. Počeo je formiranjem povjerenstva, 12 naših nastavnika i 12 eminentnih predstavnika iz gospodarstva, nakon čega su provedena i temeljita istraživanja tržišta, intervjui sa svim vodećim ljudima zapravo u industriji. Anketirano je preko 130 poslodavaca i nakon toga su utvrđene zapravo ključne temeljne kompetencije koje bi stručnjaci iz obalnog nautičkog turizma trebali imati i zatim je konstruiran program koji je zaista jedan od prvih programa u Republici Hrvatskoj sa tako velikim naglaskom na učenje kroz rad, odnosno nastavu koja će se održavati čak kroz 10 različitih praktikuma izbornih gdje će budući polaznici zapravo se moći specijalizirati u specifičnom zapravo spektru poslova koje ne podrazumijevaju samo rad na jahtama, nego svu ovu logističku infrastrukturu iza toga, od same gastronomije, enologije, različitih događanja, sigurnosti, poznavanja stranih jezika i praktičnog rada zapravo na svim tim povezanim poslovima koji uključuju i suhe marine i opskrbu u jahti i tako dalje.
1: Liderska pozicija Hrvatske u čarter turizmu, pridodaje Rafajac, potiče nadu da će novi program obalnog i nautičkog turizma biti zanimljiv i studentima izvan naše zemlje.
2: Mi zaista očekujemo da će značajan broj zapravo studenta iz Europe, naročito iz okolnih zemalja, iz ostatka Europe, kroz našu široku mrežu partnera pohađati ovaj studij. To je bila i preporuka povjerenstva akreditacijskog međunarodnog, nakon što je ocijenilo ovaj studij, nas je uputilo da što prije zapravo oglasimo ovaj studij u Europi i pa čak i za svu hrvatsku emigraciju i ljude koji žele studirati u Hrvatskoj, pritom ploveći Jadranom, posjećujući marine i aktivno sudjelujući zapravo u kreiranju različitih događaja, od aktivnog i pustolovnog turizma, regata i sve skupa kreiranja, zapravo obogaćivanja ponude, to je ono što nama danas fali. Mi smo ovim nedovoljno planiranim razvojem dosjetili sad jedne limite, cijeli svijet se mijenja, promjena neizbježna, ali naša odluka i odluka zapravo i stručnjaka iz prakse je da moramo ići prema dizanju kvalitete usluga, obogaćivanju zapravo ponude, stvaranju dodane vrijednosti kroz cijelu sezonu. Znam da o tome svi govore, ali ovo je sad studij kroz koji će i to studenti zaista raditi i na neki način pomoći tvrtkama u obalno-nautičkom turizmu i da se prijavljuju na europske natječaje uz našu pomoć i da razvijaju zapravo nove inovativne proizvode. Tako da, ovo što ovaj program čini zaista specifičnim i atraktivnim, rekao bi, je to da je veleučilište potpisalo zapravo sporazume, ne samo formalne nekakve, nego sporazume o suradnji na razvoju i izvedbi studijskog programa sa, možemo reći slobodno, europskim, hrvatskim, europskim, pa čak i u nekim segmentima i svjetskim liderima u nautičkog turizma.

0: Školska zvona danas su se ponovno čula i u pomorskoj školi Bakar, ali nova školska godina budućim pomorcima ne donosi samo nove predmete, profesore i obveze. Pomorsko obrazovanje prolazi kroz promjene. Izmijenjeni su strukovni kurikuli za pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo kako bi se obrazovanje uskladilo s međunarodnim konvencijama i propisima o osposobljavanju pomoraca. Istodobno, strukovne škole ulaze u modularnu nastavu koja bi trebala snažnije povezati teoriju, praktična znanja i one ishode koje učenik uistinu i mora usvojiti za svoje buduće zanimanje. Kako sve to izgleda u praksi, što se mijenja za učenike i profesore i kako je počela nova školska godina, provjerili smo u Pomorskoj školi Bakar. Razgovarali smo s ravnateljem Josipom Pogorilićem.
1: Dobar večer, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, danas je taj dan za koji se dugo pripremate, ne samo vi nego i sve škole u Hrvatskoj, ali evo ove godine Pomorska škola Bakar, možete potvrditi i rekli ste, je zapravo dobro upisala svoje nove učenike, 100% je ta popunjenost.
1: Tako, obzirom na mjesta koja su nam bila predviđena za upis u naša dva smjera s kojima trenutno raspolažemo, znači pomorski nautičar i tehničar za brodostrojarstvo, popunjena su u ovom trenutku sva mjesta.
0: Interes je bio veći ove godine, odnosno sad možete i vi već ocijeniti kakav je taj interes kroz neko vrijeme, pojačava li se on za ta zanimanja?
1: Pa lagano se pojačava, ako usporedimo s školskom godinom 2025-2026, imamo određeno povećanje interesa, evo ono kao kuriozitet, sada, već kada su sva mjesta popunjena, javljaju nam se učenici i to s ne lošim prosjecima iz osnovnih škola kako bi sada došli kod nas. Mm-hmm. Pa eventualno ako se nekakva mjesta oslobode i oni su naravno uvijek dobrodošli.
0: Možda to znači da treba kvote povisiti. To je nešto za budućnost o čemu bi se moglo razmišljati.
1: Ajmo reći za blisku budućnost.
0: Za blisku budućnost, samo to ćemo reći. Dakle, interes je veći, to je i dalje jedno od onih zanimanja koje, ako kažem, omogućuje direktan ulaz na tržište rada, možda sam mrvicu i dodala, ali barem ne toliko zahtjevan ulazak, onaj prvi korak.
1: Pa ovo možemo reći da je uvijek nekakva sigurna opcija.
0: Ma da,
1: pomorstvo
0: da.
1: Je uvijek sigurna opcija da čovjek od svog rada može pošteno živjeti.
0: Što je sigurno jednom mladom čovjeku također jako važno. E sad, ova nam je školska godina donijela i izmijenjene kurikule za pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo. Ono što nas zanima je koliko se to zapravo konkretno tiče same nastave učenika, odnosi li se to uopće na samu nastavu i što znače te izmjene?
1: Ma gledajte ovako, radi se o modularnoj nastavi, mi u modularnoj nastavi sudjelujemo već drugu godinu, znači naši prvi i drugi razredi ove godine će biti u modularnoj nastavi, a treći i četvrti razredi su još po onom starom kurikulumu, odnosno starom modelu nastave. Promjene jesu, promjene ćemo mi uspješno ukomponirati u naš nastavni plan i program i nikakvih negativnih posljedica po učenike neće biti. Ono o čemu možemo govoriti kao nekakoj pod navodnicima zamjerci je da je to uvedeno dosta kasno i da smo dobili kurikulum na javno savjetovanje u kolovozu. Mi bi, struka, bi ipak volili da je to malo ranije.
0: Da ste imali više vremena, samo u tom kontekstu je to važno, da imate više vremena, pripremiti se, primijeniti i tako dalje.
1: Da, upravo to.
0: Da, vrlo, vrlo jasno. Što je razlika u toj modularnoj nastavi u odnosu na onu, da kažem, stariju?
1: Pa dobro, ovako, gledajte, sadržaj mora biti taj. Mi nismo ti koji možemo puno utjecati na sadržaj, niti je to naš posao, to je sve propisano nekakvim međunarodnim konvencijama. Razlika u modelu na koji se ta nastava odvija. Modularna nastava, za razliku one klasične od prije, nam dozvoljava puno više praktične primjene naših sadržaja i mi to stvarno i izvodimo. Znači, naši učenici sada puno više praktično izvode nekakve nastavne sadržaje. Dosta se tih nastavnih sadržaja izvodi kod nekakvih poslovnih subjekata na poligonima i slično. Tako da možemo reći da je naša nastava nekakva kombinacija u jednom dijelu teorijske, ali možemo slobodno reći i u većem dijelu praktične izobrazbe.
0: Uh-huh. Što se tiče tih samih izmjena kurikula, iz ministarstva su rekli da su te izmjene uvedene prvenstveno zbog usklađivanja s međunarodnim pomorskim konvencijama i propisima, među ostalima u području temeljne sigurnosti na moru.
1: Tako, to je apsolutno točno.
0: Mm-hmm. Dobro, to je ono što je motiviralo da dođe do tih promjena, no ono što je važno, a i vi ste sami rekli u ovom slučaju konkretno Pomorske škole Bakar je praksa. A kad smo kod prakse, tu je školski brod za koji uvijek i mi volimo pitati, ali i sad ste vi došli, ja ću reći, sa dobrim vijestima. Imamo neke novine vezano za školski brod Pomorske škole.
1: Tako, tako je. Novi školski brod Pomorske škole Bakar, projektna dokumentacija je gotova i sada čekamo daljnji korak, znači javni natječaj i raspisivanje javnog natječaja, odnosno izbor izvođača koji bi taj brod onda poslije sagradio, odnosno prvo u dijelu.
0: Uh-huh. Dobro, nekakav rok koji je izgledno očekivati, imamo, nemamo?
1: Toliko hrabar nisam.
0: Poštujem odgovor. Ali dobro, evo ovaj možda najvažniji dio papira, da tako to pojednostavimo, to je to. To je jako važno. Dobro, s obzirom da nam se to pomorstvo zaista jako brzo mijenja, evo večeras ćemo čuti neke razgovore s Pomorskog fakulteta o digitalizaciji, o autonomiji, o umjetnoj inteligenciji i tako dalje, sve ono što nikako pomorstvo ne može, a možda ne bi niti trebalo izbjeći. Koliko zapravo mi našom školom i našim obrazovanjem pratimo te trendove?
1: Nije toliko teško pratiti koliko je teško predvidjeti. Znači, mi su svakom trenutku, biti ćemo u skladu sa svim međunarodnim konvencijama, tako da ona svjedodžba koju mi izdamo, ona će biti važeća na svim brodovima ovog svijeta. Što će se dešavati u budućnosti, to nam je dosta teško za predvidjeti, kojom brzinom također. Međutim, ono što možemo jamčiti, to je svakako da ćemo ići u skladu s tim trendovima i da ćemo uvijek nastojati dati našim učenicima, a poslije i fakultet studentima, ono najbolje što se može da bi oni opstali na tržištu.
0: Da, i da bi bili na njemu konkurentni, što u hrvatski pomorac je uvijek bio u samom vrhu.
1: Apsolutno se slažem.
0: Već se pripremate i za dan škole, naravno to je kada obilježavamo i dan zaštitnika pomoraca Svetoga Nikolu i možemo već najaviti jednu lijepu izložbu koja nas očekuje.
1: Tako je, apsolutno. Povodom našeg dana škole biti će otvorena jedna izložba. Naslov izložbe je Jadransko i Jonsko brodovlje u novom vijeku. Znači, posvećena je brodovlju koje se koristilo u našim krajevima od 1650. do 1850. godine. Otvorenje izložbe će biti za dan škole, a cijeli prosinac do Božića, znači, biti će izložena u Bakru.
0: Uh-huh. I možemo puno toga lijepoga naučiti o povijesti pomorstva.
1: Definitivno.
0: Da, lijepo. Hvala vam i na toj informaciji, na svim ostalima. U večerašnjoj emisiji ravnatelju Pomorske škole Bakar Josipu Pogoriliću još jednom hvala, a svim našim učenicima ćemo poželjeti dobar, uspješan početak i neka ih zapravo kroz cijelo školovanje prati i ne samo ta sreća na koju uvijek malo računamo, ali neka tu bude i puno truda, neka bude odgovorno i neka bude znati želje. U školstvu je to važno.
1: Je, svakako. Eto, hvala vama što nas se uvijek sjetite i što nas pratite kroz naš rad.

0: Znati upravljati brodom, razumjeti navigaciju, strojeve i sve složeniju tehnologiju, bez toga nema pomorca. Ali je li to danas dovoljno? Sve se više govori o takozvanim soft skills, vještinama koje je puno teže izmjeriti ispitom ili potvrditi certifikatom. To su komunikacija, timski rad, sposobnost donošenja odluke, prilagodljivost, vođenje ljudi i snalaženje u stresnim situacijama. Upravo o tome raspravljalo se i na međunarodnoj konferenciji u Švedskoj, na kojoj je sudjelovala dekanica Pomorskog fakulteta u Rijeci Ana Perić-Hađić. Drage slušateljice i dragi slušatelji, slušate Pomorsku večer Hrvatskog radija. Hvala što ste i večeras s nama. Emitiramo današnju emisiju iz Riječkog studija. Gostujemo na Pomorskom fakultetu, gdje uvijek sa zadovoljstvom volimo saznati što se novoga događa, jer kod njih uvijek i zaista ne nedostaje novih tema, zanimljivih. Evo, boravili ste nedavno u Švedskoj, bili ste u Malmu na World Maritime University, gdje ste zapravo kao voditeljica radne skupine GMP Implementation govorili o onome što možemo nazvati nužnim, ja ću tako reći, a vi ćete naravno nadopuniti, nužnim, danas nužnim, potrebnim i korisnim vještinama svakoga pomorca.
1: Ovdje je riječ o jednom dugogodišnjoj inicijativi koja je od strane Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta, kojima smo mi članovi, pa mislim da smo bili jedni od prvih članova pre 20 godina kad se krenulo. Danas udruženje broji god malo manje od 90 članova, doslovno iz cijelog svijeta. 2019. godine je nastalo prvo izdanje GMP BOK, to je jedno izdanje koje upravo pokazivalo da uz onu osnovnu edukaciju u smislu STCW konvencije, svih zahtjeva koje proizlazi iz nje znanja i vještina, ovdje postoji još niz, ili ja bih rekla set nekih još drugih znanja i vještina koje danas Global Maritime Professional, znači neko ko radi pomorac ili ne nužno samo pomorac, ali se usko povezan s pomorskom industrijom, bi trebao imati. Naravno, ovdje treba shvatiti da je koncept cijelog GMP-a se odnosi na zapravo pokušaj da se unaprijede studijski programi koji se izvode u svijetu. Naravno da mi smo tu, ja sam sigurno uvjerena da smo dosta dobri, da su općenito naši kurikulumi dobri i cijela opće naš sistem i sustav obrazovanja koju imamo u Hrvatskoj, a mogu reći šire u Europi. Međutim, nije to baš uvijek tako svagdje u svijetu, i ovdje je zaista jedan pokušaj na jednoj globalno, kroz jednu globalnu inicijativu, da se studijski programi na neki način malo uravnoteže. Odnosno, nije, bitno je da mi kao edukatori, mi koji zapravo dajemo uslugu studentima, zapravo proširimo i da puno šire od onog što radi samo STCW za pomorce. Mi smo ovaj sastanak u Švedskoj bio je jedan u nizu sastanaka, imali smo ih evo nekoliko, gdje zapravo raspravljamo o tome kako sada tu inicijativu GMP BOK, znači sve ove različite vještine koje se moraju ugraditi, kako to implementirati, kroz kakav proces evaluacije bi određeni sveučilište, fakulteti, akademije, visoke škole trebale proći, da se na neki način, neću reći certificira, jer to nije certifikat, nego evaluira možda, i da se zapravo na taj način približe, odnosno postigne malo viši standard obrazovanja.
0: Možda da razjasnimo o kojim se točno vještinama radi, tu bi bio nekakav možda timski rad, kritičko mišljenje koje ste i vi spomenuli, pa ne znam, mogućnost vodstva, odnosno tako neke ljudske, ja ću ako mogu tako reći, one neke ljudske zapravo vještine.
1: To je cijeni onaj set transverzalnih vještina, nekakvih općih vještina koje zapravo su nevidljivo ugrađene u naše kurikulume, odnosno nastavne programe, i one kao takve uvijek postoje. Sad samo je pitanje kako i na koji način način se zapravo radi s njima. A ovdje se mora razumjeti da zaista u svijetu nisu svi u istoj situaciji kao mi, odnosno postoji u smislu našeg sustava i kvalitete obrazovanja. Naravno, tu postoje nekakve visoke škole koje možda nude edukaciju isključivo vezano za STCV, daju ovlaštenje, ali oni to nisu fakulteti, nisu sveučilište i možda ne nude cijeli taj, ja bih rekla, komplet obrazovanja. Ja znam da se naši studenti vrlo često i žale zašto ja moram napraviti prezentaciju, zašto ja moram pisati seminarski rad. To su upravo vještine koje su istaknute kao vještine koje su potrebne danas suvremenom zaposleniku pomorske industrije. Ovdje je izdvojeno, nekad ih je bilo 28 vještina, sad se tijekom moje godine novo izdanje je sa 24, ali ovo ste jako lijepo prepoznali, to su od matematike, prirodnih znanosti, engleskog jezika i pomorske komunikacije, informatike, novih tehnologija koje nam dolaze, evo kojima smo okruženi, do kritičkog razmišljanja, akademskog istraživanja, do nekakvih znanja donošenja odluke, decision making.
0: Da, na to se zapravo cilja kad se rekla vodstvo, ali tako baš je. To, decision making.
1: To je jedan zapravo isto jedna vještina koja se kao takva uči, a kao se vježba, jer vještinu ne možeš naučiti, to je ona poanta, nego je moraš izvježbati. Tako da to je jedan sad cijeli set raznih vještina za koje se smatra da bi bilo dobro da su uključene u studijske programe. Ono što je sada želja da se u narednom periodu, ja govorim o nekom petogodišnjem narednom periodu, da se zapravo sveučilišta, akademije koje su partneri cijele ove organizacije Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta pokušaju provesti kroz taj proces implementacije. Mi smo čak 2024. godine već napravili pilot projekt sa Dalian Maritime University u Kini, to je najveće pomorsko učilište tamo, i naravno kada imate sustav koji je velik, koji je dobar, koji je kvalitetan, koji je posložen, onda bez obzira što imaju neke naravno čudnovate stvari u odnosu na nas, neke čudnovate predmete koje mi nemamo, više se ne bavimo takvim temama, poanta je da su pokrivene sve te fokus serije, znači područje od interesa, ono što možemo nazvati u konačnici vještinu.
0: Dakle, što se tiče nekih naših učilišta, sad na Pomorskom smo fakultetu, ali možemo upotrijebiti u jednom kontekstu sva naša učilišta, to je nešto što naši studenti, a i prije toga učenici, steknu kroz svoje obrazovanje, ali recimo Pomorsko mi djeluje, odnosno mislim ne djeluje meni, nego je vrlo hijerarhijski organizirano. Dakle, to je nešto gdje moraš poštovati tu hijerarhiju kao i u mnogim drugim branšama, ali evo mi konkretno razgovaramo o pomorstvu. To je to vodstvo, to je taj decision making, timski rad. Čini mi se kao da su ovo vještine koje bi trebalo možda malo više naglašavati kao one koje su potrebne.
1: Te vještine su iznimno važne za sva, danas stvarno za svako zanimanje, a pogotovo, evo kako ste sad lijepo istaknuli kod nas u pomorstvu, odnosno na brodu, ako govorimo tako o posadama, o pomorcima i hijerarhiji na brodu koja je tamo vrlo jasna i vrlo, vrlo razgraničena. Pa mi zaista pokušavamo kroz kurikulum, što se tiče prije diplomskog obrazovanja, to za nautičare, brodostrojare, elektroničare, znači one koji se pripremaju za brod, da kroz određene predmete zaista i steknu ova znanja, odnosno steknu ove vještine. Naravno, daleko je teorija od prakse, ali makar da nam se da nekako osnovno. Isto tako, po pitanju pomoraca, danas zaista postoji niz treninga koji pomorci obavljaju, a upravo vezano evo za ovo što ste rekli.
0: Zbog automatizacije, digitalizacije, novih tehnologija koje ste vi spomenuli, sve se nekako jako ubrzano u tom našem pomorskom sektoru mijenja. Pratimo li te trendove dovoljno? Sad sam se možda malo odmaknula od ove teme soft skillsa, ali u smislu obuke, edukacije nekakvih budućih pomoraca.
1: Pokušavamo. Nije je teško jer mi nismo developeri, mi ne razvijamo tehnologiju, mi smo oni koji je koriste. Pokušavamo evo koliko god možemo da unutar studijskih programa približimo svu tu tehnologiju i da se one nekako počinju koristiti. Evo, znate, kod nas onaj poznati VR laboratorij, kao je to jedan alat za učenje, ali ja sam sigurna da će on postati alat za rad. Mm-hmm. Ne za 2 godine, ali za jedno 10 do 15 godina, ja ne vidim problem u tome, uz umjetnu inteligenciju i sve ono što se događa. Mislim da će nam se, da će se dugoročno zaista mijenjati narav posla, način izvođenja tog posla i tako dalje. I mi mislim to i za brod i za zapravo nekakvu kopneni dio. Tako da mi pokušavamo to pratiti koliko možemo. Nisam uvijek baš i najzadovoljnija kako to ponekad ide, ali mi smo jednostavno kao obrazovanje, nama treba dosta vremena da nekakve integriramo, a pretpostavka svega je da su i naše osoblje, odnosno naši nastavnici, naši profesori zapravo educirani.
0: Da, ipak je dosta vezano uz ovu našu temu, jer i dalje je čovjek taj koji će, taj ljudski faktor će uvijek biti potreban. Na kraju krajeva netko mora snositi
1: odgovornost.
2: Za sad robot još uvijek ne može.
0: I onda se vraćamo na naše vještine o kojima smo razgovarali i zatvaramo krug.
1: Upravo tako, mislim da tu ljudski faktor će uvijek ostati, mislim to nema uopće govora o tome, odnosno ne želim niti razmišljati o drugim scenarijima, evo da budem iskrena, tako da edukacija, trening, kontinuirano učenje, mislim da je to danas zaista obilježje svakog zanimanja, a pomoračko pogotovo.
0: Najljepše vam hvala na razgovoru za Pomorsku večer. S nama je bila dekanica Pomorskog fakulteta u Rijeci, Ana Perić-Hadžić. Još jednom hvala najljepša.
1: Hvala vama na pozivu.

0: Tradicionalni skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava održava se do srijede u poslijediplomskom središtu Dubrovnik. Vodeći stručnjaci za pomorsko i transportno pravo iz Hrvatske i inozemstva raspravljaju o pitanjima koja se izravno tiču brodarskih kompanija i ostalih subjekata pomorske industrije. Skup je u razgovoru s kolegicom Katarinom Lučić-Štampalija najavio glavni tajnik Hrvatskog društva za pomorsko pravo Igor Vio.
1: U Dubrovniku u poslijediplomskom središtu danas je počeo i sve do srijede se održava tradicionalni skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava. O temama ovogodišnjeg skupa koje organizira Hrvatsko društvo za pomorsko pravo razgovaramo s glavnim tajnikom, profesorom doktorom Igorom Viom, kojeg pozdravljam pri telefonu. Dobrodošli u Pomorsku večer.
2: Puno vam hvala, bolje vas našao.
1: Evo, recite mi koje su sve teme zapravo na dnevnom redu dana pred nama.
2: Evo, drago mi je što već sedmu godinu za redom organiziramo naš znanstveni skup International Maritime and Transport Law Conference. Znači, uspjeli smo održati taj kontinuitet čak i u onim vremenima pandemije korone. Ove godine imamo preko 40 sudionika. Među njima su zaista vodeći stručnjaci za pomorsko i transportno pravo iz Hrvatske i inozemstva. Raspravljat će tijekom ova tri dana o raznim pitanjima koja se zaista izravno tiču brodarskih kompanija, drugih subjekata pomorske industrije. Teme su primjerice zelena tranzicija brodarstva, digitalizacija transportnih dokumenata, primjena umjetne inteligencije koja evo svugdje uzima maha pa i u pomorskom transportu, zatim upotreba autonomnih brodova, znači brodova bez ljudske posade, koji naravno lako je zamisliti koliko povlače potrebe izmjene pravnih propisa, jel, i međunarodnih i nacionalnih, ako imate brod koji nema posadu, zatim naravno zaštita morskog okoliša od onečišćenja s brodova, radno-pravni odnosi pomoraca, primjena Međunarodne konvencije o radu, te novi propisi koji su usvojeni, primjeri sudske prakse, dakle analiza sudskih presuda iz pomorskog i prometnog prava i razna druga.
1: Evo ja ako smijem dalje samo izdvojiti, ako sam dobro uspjela zapravo primijetiti, u izlaganjima će se obilježiti 100. obljetnica usvajanja Međunarodne konvencije za izjednačavanje nekih pravila o pomorskim privilegijama i hipotekama, pa zatim 50. obljetnica Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine i to nije sve, jel tako?
2: Tako je. Znači, to su dvije konvencije koje su zaista stupovi pomorskog prava, naime područja koja su vrlo bitna, jel, u pomorskom pravu. Prva se tiče vrlo važnog pokušaja da se na međunarodnoj razini unificira, jel, do tada različita pravila koja se odnose na založna prava na brodu, znači to su privilegije i hipoteke. 26. znači prije 100 godina je bio prvi takav pokušaj, još je kasnije su slijedili još neki, i konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine, jer pomorstvo je specifično po tom institutu ograničenja odgovornosti brodara, i eto 76. je usvojena od strane IMO-a ta važna, često mi zovemo kraticom LLMC, znači Limitation of Liability for Maritime Claims, a uz nju je usvojen i protokol 1996. tako da i tu pada L30. godina, tako da će dva naša istaknuta keynote speakera, prvi je profesor emeritus Ridian Thomas sa Swansea instituta za pomorsko pravo, a drugi je profesor dr. Norman Martinez, direktor Međunarodnog instituta za pomorsko pravo na Malti. Oni će pokriti te dvije teme. A inače, danas smo otvorili pomorsko-pravni skup sa posebnim kolokvijem, Mediterranean Maritime Law Colloquium. Posvetili smo ga još jednoj obljetnici važnoj, znači 50 godina od usvajanja Barcelonske konvencije i pripadajućih protokola, dakle prva verzija Barcelonske konvencije koja se bavi zaštitom okoliša i održivim razvojem Sredozemnog mora, usvojena 76. zatim je išla 95. druga unifikacija. Eto, pa smo skupili zaista vodeće stručnjake koji se bave baš tim užim područjem pomorskog prava, odnosno međunarodnog prava mora, koji su održali vrlo zanimljiva izlaganja uz bogate diskusije koje su uslijedile nakon njih, koje su pokrile razne aspekte, eto, nama vrlo važne zaštite Mediterana.
1: Evo, još su dva dana ispred nas. Spomenuli ste zaista zanimljive teme. Znam da su autonomni brodovi lani bili također jedna od tema. A umjetna inteligencija, kao što ste sami rekli, evo, svugdje je trenutno aktualna, pa i ovdje.
2: Da, ovaj, to su eto utjecaj tehnologije koja često je, dakle, razvoj tehnologije je naravno brži nego što mi to možemo slijediti, pa naravno onda i pravnici donijeti odgovarajuće pravne propise. Mi smo imali, da vas korigiram, ne lani nego preklani, znači 2024. smo imali poseban kolokvij koji je bio posvećen baš autonomnim brodovima. I drago nam je da je taj kolokvij i ta izlaganja su rezultirala s jednom publikacijom, dakle autori koji su tada držali izlaganja i neki drugi stručnjaci vodeći iz svijeta su se potrudili pa su pripremili odgovarajuća poglavlja, tako da smo izdali publikaciju Unmanned Vessels Emerging Challenges, dakle ono što nam slijedi kod buduće regulacije autonomnih brodova, i ta knjiga objavljena je kod uglednog međunarodnog izdavača Routledge, Informal Law from Routledge iz Britanije u svibnju ove godine. I evo, iskoristit ćemo ovaj naš skup da promoviramo tu knjigu, to će biti u srijedu na dnevnom redu, dakle promocija te knjige koje smo urednici bili, kourednici, moja kolegica profesor Zuzana Peplovska-Dabrovska iz Poljske i moja malenkost.
1: Evo, ima li još nešto što bi vi osobno htjeli izdvojiti iz ovog bogatog programa za dane pred nama?
2: Pa mislim da smo dosta dobro pokrili ovo što možemo za sada kao najavu za pomorsku večer koja ide danas u eter. A onda evo, nadam se,
1: pratit ćemo narednih dana,
2: tako je. Tijekom ovih dana pa ćete vi to u vašim budućim emisijama.
1: Možda još jedno pitanje za kraj, nekakav općeniti osvrt na godine, znači protekle. Ipak ste i sami rekli, ovo je 7. godina ovakvog jednog skupa u Dubrovniku, čim se tako već dugo održava, znači da ima i određenu težinu, je li tako, već i sami broj stručnjaka.
2: Da, možemo zaista biti zadovoljni da skup dobiva sve veći, što kažete, težinu, odnosno ugled, renome u svijetu. Dakle, zaista imamo vrhunske autore izlaganja. Sve više se širi krug potencijalnih sudionika iz sve većeg broja zemalja. Cilj nam je dobiti ne samo, prošle godine smo imali jednog uglednog profesora iz Sjedinjenih Država, naravno zbog troškova koje povlače sudjelovanje puno naših kolega iz Europe, ali evo imamo i jednog profesora, lani je bio iz Japana, iz Kine, dakle pokušavamo zaista biti globalni skup koji će okupiti vrhunske stručnjake iz cijeloga svijeta. Cilj nam je također promovirati suradnju, to smo evo počeli ove godine s ovim kolokvijem o Barcelonskoj konvenciji, dakle jedan poseban naglasak na suradnju obalnih država Mediterana koje su članice EU, koje nisu članice, dakle i sa europskih i afričkih i levanskih obala, dakle nekako promovirati tu suradnju za koju je zainteresirana i Europska komisija, pa se nadam neko da će i komisija podržati taj naš skup i dozvoliti, ajmo reći tako, da se on također etablira kao jedan kontinuirani doprinos.
1: Evo, dakle, skup o međunarodnom pomorskom i transportnom pravu koji se ovih dana održava u poslijediplomskom središtu u Dubrovniku za pomorsku večer najavio je glavni tajnik Hrvatskog društva za pomorsko pravo, profesor dr. Igor Vio. Još jednom najljepša hvala na razgovoru.
2: Hvala vama i pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom onečišćene podzemne vode u Gospiću. U Varaždinu uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja. Europska unija bez reakcije na pokop ratnog zločinca Mladića. Nezadovoljan premijer Plenković. Oštro prozivanje Unije iz Bosne i Hercegovine. Trump objavio kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: USKOK je zbog interesa javnosti objavio dva dokumenta vezana za istragu o nezakonitom odlaganju otpada na području Gospića i Varaždina. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer u kojem se navodi prisutnost visokih koncentracija mikroplastike, opasnih teških metala i infektivnih patogenih bakterija što izravno ugrožava okoliš. Iz instituta su napomenuli da što se tiče Gospića nije riječ o vodi iz slavine, nego o podzemnim vodama koje će se nastaviti pratiti. Novi je problem nastao i s planiranim zbrinjavanjem otpada iz vreća kod silosa u Gospiću, jer su se nakon najave Tabak grupe da će ih prevesti u Zaprešić pobunili građani. Prilog Ivane Šubarić.
3: U uzorcima vode uzvodno uz otpad i nizvodno od divljeg odlagališta Divoselo pokraj Gospića najviše je mikroplastike pronađeno na lokaciji ispod odlagališta, a pronađeni su i spojevi poznati kao vječne kemikalije. Objavljeni nalaz komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
4: Samo potvrđuje onu bojazan i činjenicu na koju smo upozoravali da se radi o opasnom otpadu koji uz to zakopan tlo na krškom terenu i da zapravo postoji taj, nažalost, prirodni put kroz krške pukotine kojima se taj otpad i njegov negativni utjecaj može širiti.
3: Premijer Andrej Plenković.
5: Ta su izvješća dio cjelovitih izvješća koje su već ranije bila objavljena. Mi pozdravljamo potpunu transparentnost i upoznavanje naših građana sa sadržajem tih izvješća. Ona, naravno, kao što im priopćio Institut za vode, potvrđuju da je voda u sustavu javne vodoopskrbe sigurna za piće u Gospiću i u Ličko-senjskoj županiji.
3: Objavljen je i nalaz o ilegalnom otpadu u Varaždinu, na mjestu bivše tvornice Florijan Bobić, gdje su pronađene patogene bakterije i opasne koncentracije teških metala, bakra, cinka i olova, te mikroplastike. Varaždinski župan Anđelko Stričak.
6: Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet da izvrši jedan takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucija odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni. Vjerujem da će institucije dalje pratiti stanje kvalitete vode, zraka.
3: Cjelovit plan sanacije otpada u Gospiću trebao bi biti završen do kraja mjeseca, potvrdio je premijer. Razmatra se i mogućnost da se zakopani otpad izmjesti na neko državno zemljište gdje će se napraviti trijaža. No upitno je što će biti sa zbrinjavanjem neopasnog otpada iz vreća nakon što su se građani Zaprešića pobunili da otpad ondje doveze Tabak grupa. Mladen Martinko poručuje.
7: Mi smo spremni na sve. Znači, mi smo spremni stati na ulicu, mi smo spremni blokade napraviti, a sad ćemo vidjeti ko je jači taj kvači. Kroz medije smo svi čuli da je i tamo se vozio bezopasan otpad. Pa šta se dovozilo? Opasan otpad. Jel tako? Znači, zakopavali, pa jel će to tu napraviti? Naravno da smo zabrinuti.
3: Premijer Plenković.
5: Mi imamo jedan fenomen u kojem bi mi svi htjeli, što je logično i razumno, da se munjevito svi skupa bavimo zbrinjavanjem otpada i da otpada nema. Ali ne bi baš niko htio da je to, recimo, blizu njega u njegovom dvorištu. Mislim da bi je ključno, a to smo zatražili od fonda i od ministarstva, da nam pripreme plan i da naprave svojevrsnu anketu da li bi se negdje napravila ispalionica opasnog otpada u Hrvatskoj. Ako može biti u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, onda može biti i u Hrvatskoj. Samo moramo naći ko bi je prihvatio blizu.
3: Iz oporbe traže političku odgovornost. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
8: Mislim da je logična reakcija državnog odvjetništva koje je objavilo nalaze ne samo za Gospić nego i za Varaždin. Što znači da se tu ne govori o incidentu, dakle ovdje se govori o jednom urušavanju sustava koji traje zadnjih 10 godina. Premijer je dopustio u zadnjih zadnjih 10 godina da Ćorić potpisima liberalizira ili olabavi zakone koje se tiču zaštite okoliša.
9: Ovo je nepovratna šteta i za nju treba odgovarati onaj koji je postavio ministre koji su omogućili da se to događa. Onaj koji je postavio glavnog državnog inspektora za kojeg je znao da šalje vuka među ovce.
3: Zvonimir Troskot iz Mosta poziva pak glavnog državnog odvjetnika da utvrdi odgovornost cijelog institucionalno-političkog lanca koji je omogućio ekološku katastrofu.
0: Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše. Od 1. lipnja do 31. kolovoza suša je nanijela veliku štetu poljoprivredi u najistočnijoj hrvatskoj županiji, no najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa, suncokret, krmno bilje te povrće i voće. Štetu treba prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu najkasnije u roku od 8 dana.
2: Kakvoća zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji puno je bolja nego jučer kada su miris paljevine i oblak dima prekrili Dalmaciju. Donio ih je vjetar iz susjedne Bosne i Hercegovine gdje gori veliki požar koji pomažu gasiti i hrvatski kanaderi. Za razliku od splitskog područja, na jugu je stanje danas bilo lošije, a Dubrovnik je među gradovima s lošijom kakvoćom zraka, o čemu govori liječnik Mato Lakić. Nakon njega o boljoj situaciji u Splitu Nenad Periš iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
10: Trenutačno je dosta loša kvaliteta zraka u nedubrovačkom području koja se zapravo mijenja, ajmo reći, iz dana u dan. Upravo su povišene ove lebdeće čestice, to su ovi PM2,5 i PM10, pogotovo PM2,5, to su njihove mikroskopske veličine, odnosno manje od 2,5 mikrona. Te čestice koje su manje od 2,5 mikrona mogu dosta duboko u pluća ući, dakle sve do alveola, čak i u krvne žile, i onda naravno mogu uzrokovati probleme, pogotovo kod ljudi koji su srčani ili plućni bolesnici.
11: One vrijednosti koje su slučaj zabilježili oko 3 sata, sad smo negdje na 3 do 4 puta nižim vrijednostima. Govorimo o lebdećim česticama, što se plinova sve je u redu, znači lebdeće čestice, one sitne koje udahom nosimo u grlo, odnosno pluća, one su problem u ovom slučaju. Te PM2,5, znači lebdeće čestice 2,5 mikrona i one malo veće 10 mikrona. Dok se taj požar ne ugasi, dok se barem ne smanji taj intenzitet emisija tih plinova čestica sa tog požarišta, mi ćemo ovdje imati problem s obzirom na meteorološke uvjete koji će u tom trenutku poladati.
0: Oko 21 sat normalizirana je opskrba električnom energijom u istočnom dijelu Zagreba, nakon što je otklonjen kvar zbog kojeg je taj dio grada kasno poslje podne ostao bez struje. Zbog nestanka struje od Kvaternikova trga prema Dubcu nastao je zastoj u tramvajskom prometu. Uzrok je bio kvar na trafostanici Dubec.
1: Kronika dana.
2: Beograd je ratnog zločinca Ratka Mladića ispratio uz najviše vojne počasti. Iako je osuđen za genocid u Srebrenici, progon, deportacije, ubojstva i druge zločine, na pogreb su došle tisuće ljudi te mnogi ministri i političari. Europska komisija poručila je tek i to putem glasnogovornice da je slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida u suprotnosti s europskim vrijednostima. Međutim, za sad nema najave nikakvih poteza Brisela prema Beogradu. Takvom reakcijom Europske unije vrlo je nezadovoljan premijer Andrej Plenković, koji je komentirao i da to što na ispraćaju nije bio srbijanski predsjednik Vučić ne mijenja smisao onoga što smo vidjeli iz Beograda.
5: Bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kost, tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine još je oštrije prema stavu Brisela o pogrebu osuđenog ratnog zločinca. Ocijenilo ga je sramotom za cijelu Europsku uniju. Citiraju izjavu glasnogovornice Europske komisije Paule Pinho, koja je rekla, čuli smo da je bio predviđen sprovod s državnim počastima, ali to se nije dogodilo. Na što Ministarstvo vanjskih poslova BiH podsjeća da je 5 ministara srbijanske vlade sjedilo u prvom redu na pogrebu, da su osuđenom ratnom zločincu odane vojne počasti, te da je njegovo tijelo iz Haga prevezano zrakoplovom srbijanske vlade. U objavi na X-u ministarstvo BiH označilo je Ursulu von der Leyen, Kaju Kalas, Martu Kos, te službeni profil Europske komisije uz upit, jesu li to europske vrijednosti o kojima stalno govorite?
0: I svjetski mediji javljaju da je Ratko Mladić pokopan s najvišim počastima, iako službeni Beograd tvrdi da se nije radilo o državnom ispraćaju. New York Times podsjeća i da su osuđenom ratnom zločincu, poznatom kao bosanski krvnik, počasti odali uniformirani vojnici, predsjednikov sin i nekoliko ministara, a ispraćaj je predvodio čelnik Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Dodaju i da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nekoć bio Mladićev zagovaratelj. BBC prenosi Porfirijeve riječi da srpski pravoslavni narod prema njemu osjeća i njeguje duboku zahvalnost. Reuters navodi da je ispraćaj bio jedan od najvećih javnih sprovoda u Srbiji od pada komunizma, što pokazuje koliko pobornika Mladić i dalje ima među Srbima, unatoč presudama za ratne zločine.
1: Kronika dana.
2: Cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. No 13 centi na euro i 34 centa poskupljuje plavi dizel, što najviše pogađa poljoprivrednike i ribare. Predsjednik CH ribara u Obrtničkoj komori Stjepan Edoklan i ratar Matija Brlošić.
12: Teško se borimo s tim, definitivno ne znam kako će većina ribara koji puno troše naftu dalje, može ići samo nazad, da ne napred. Pogotovo plivarice koje sad su u problemu sa sardelom, još problem sa naftom, evo skupilo se toga dosta. Ne znam ni ja kako ćemo dalje, svaka ta cijena ode gore, ćemo vidjeti, morat ćemo nešto probati ispregovarati.
13: Mi smo ograničeni na 300 litara, jedno poljoprivredno gospodarstvo koje obrađuje stotinjak i više hektara i ima farme, to je njima ni za dopodne, dakle nama je problem samo ograničenje. O cijeni da i ne pričamo. Cijena plavog dizela je negdje u prvom mjesecu bila ispod 80 euro centi. Dakle, gotovo je ona duplo otišla gore.
0: Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa. Građani mogu ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Ministarstvo financija planira prikupiti 1,750 milijuna eura, a minimalni iznos upisa uz popust jest 993 eura i 19 centi. Rok dospijeća je 17. prosinca. Upis je moguć u poslovnicama FINE ili putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica, i to do 14. ovog mjeseca u 11 sati. FINA ističe da je interes od jutra velik, a do 16 sati trezorce je upisalo 6509 građana u iznosu od 360 milijuna 130 tisuća eura.
2: Za 443 tisuće učenika počela je nova nastavna godina. U prvi razred osnovne škole krenulo je više od 36 tisuća djece. Snježana Kralj.
14: S najviše uzbuđenja u škole su došli najmlađi, oni koji prvi put sjedaju u đačke klupe. U Splitsko-dalmatinskoj županiji 62 ih je više nego lani. Osnovna škola u Stobreću.
15: Marino.
16: Što će ti biti najdraže raditi u školi?
15: Pisati.
16: Što će ti biti ono najgore u školi?
15: Da će se neki govori ružna riječ.
17: Zovem se Laura, prezime mi je Vincetić. Uzbuđen.
16: Šta se najviše veseli?
17: Matematici. Čitanje. Svašta.
14: I u Osijeku jednake emocije.
18: Biću dobro i jedva čekam školu.
19: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.
20: Družit ću se i naučit ću nešto novo.
21: Imamo 4 prva razreda, ja već dugo u ovoj školi radim i izgleda da se sad ponovo svi zajedno revitaliziramo, što mi je jako drago.
14: Ističe učiteljica prvog razreda Osječke osnovne škole Višnjevac Dunja Ham. U novoj školsku godinu krenulo oko 296 tisuća osnovno osnovnoškolaca, a u srednje škole 147 tisuća učenika. Od njih gotovo 39 tisuća upisanih u srednje škole, čak 70% odabralo je strukovno obrazovanje, 28% gimnazije, a oko 2%

0: I barem ću biti prijatelj.
1: Raduje me ekipa, brine me škola, ocjene i to.
2: A mislim da već znamo kako prostori svi funkcioniraju, tako da ono, snaćemo se.
3: Dugi ljetni praznici prebrzo su prošli, kažu zagrebački učenici.
4: Sad se moramo naviknuti opet ponovo na cijeli stres. Sve te obaveze, ispita i to rješavati.
5: Ove godine sam spreman za uspjeh 5-0.
6: Iskreno, ljeto je faka dojadilo više. Neke počela škola, bilo je i vrijeme.
3: Resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Očekuju ih puno slučajeva, novi prostori, uređeni prostori. Hajmo reći neka nova pravila po pitanju i mobitela u školama. Koliko znamo, uveli smo to u drugom polugodištu. Sigurnost škola je definitivno sigurno dignuta na puno višu razinu. Nikada nismo imali toliko i stručnih suradnika zaposlenih.
3: Očekuje se uz ostalo i nastavak cjelodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dijela zimskih praznika. Nakon onih u prosincu i siječnju, drugi dio bit će u veljači. Ministarstvo bi, poručuje ministar, trebalo ostati partner u stvaranju školskog okružja u kojem će se svatko osjećati prihvaćeno, sigurno i cijenjeno. Ovo posljednje posebno žele učitelji i nastavnici, čelnik sindikata Preporod Željko Stipić.
8: Nećete reći da su sve plaće rasle, a kad vi stalno ponavljate rasle su plaće u obrazovanju, vi stvarate zapravo dojam, pa šta bi ti učitelji i nastavnici, oni bi kruha preko pogače. Naravno da je to jedna velika, velika laž. Ako vi imate u startu 200 eura manju plaću od prosječne.
3: Zbog toga nastaje i jedan od problema.
9: Mi dalje u gradu Zagrebu imamo potrebu na desetke iz različitih struka učitelja kojih nema.
3: Podsjeća ravnatelj Zagrebačke osnovne škole Trnsko Josip Petrović. Uz materijalna prava i to ostaje jedno od otvorenih pitanja u novoj nastavnoj godini. A na njezinu početku stigla je i poruka iz vlade. Kroz investicijski ciklus vrijedan više od 3 milijarde eura nastojat će se osigurati kvalitetno i pristupačno obrazovanje za sve, poručuje preko društvene mreže premijer Andrej Plenković.
10: Na 20 zagrebačkih fakulteta i u rektorat sveučilišta jutro su stigle anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Svi su iz grada bili evakuirani, a policija je protueksplozijskim pregledom utvrdila da su prijetnje bile lažne. Provodi se policijska istraga o dojavama.
11: Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je gotovo 44% glasova u pokrajini Saskoj-Anhaltu, odnosno 39 mjesta u parlamentu, no natpolovična većina potrebna za sastavljanje vlade je 42, što znači da im nedostaju 3 glasa. Stranački vrh pozvao je ponajprije zastupnike CDU-a, kancelara Merca ili frakciju te konzervativne stranke da se priključe AfD-u i omoguće većinu. Ipak ključnu ulogu u ovom trenutku mogao bi imati savez Sare Wagenknecht, koja ima presudnih 5 glasova za sastavljanje vlade. Jelena Maštruko.
12: 39 mandata osvojila je Alternativa za Njemačku, jednako kao i 4 stranke zajedno, koje su jasno dale do znanja da nisu spremne koalirati s krajnjom desnicom, i to od desna prema lijevo, CDU, SPD, Zeleni i Ljevica. Prevagu za sastavljanje vlade ima savez Sare Wagenknecht sa svojih 5 mjesta u parlamentu, no izborni pobjednici računaju i javno pozivaju konzervativne zastupnike CDU-a, kojima je program AfD-a blizak, da se priključe i omoguće potrebnu većinu. Izborni pobjednik i kandidat za predsjednika vlade Saske-Anhalta Ulrich Zygmunt poručuje kako je cilj u sljedećim tjednima organizirati stabilnu većinu.
10: Što je sada zadaća? Ovo je vrlo jasan mandat za vladanje. Teško da može biti jasniji. To je najbolji rezultat koji je postigla bilo koja stranka u Saskoj-Anhaltu od 1990. Pokušajte to na trenutak shvatiti. Ako taj rezultat nije mandat za vladanje, što onda jest?
12: Lijevi BSV, koji je AfD-u blizak kada je riječ o kritici politike sankcija Rusiji, koje su podignule cijene i njemačkoj industriji potrebnih energenata i ograničavanju migracija, pak predlaže nadstranačku osobu za predsjednika vlade, koja bi saveznom zemljom upravljala s izmjenjujućim većinama, što je podupro i SPD. Saveznik kancelar Friedrich Merz je u međuvremenu priznao da je CDU doživio najteži poraz u posljednjih nekoliko desetljeća, poručujući međutim da su državne institucije otporne i stabilne.
13: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.

0: ispravne.
1: Notwendig und für richtig halten.
2: Merci istaknuo i da odustajanje za njega nije opcija odgovarajući na medijska nagađanja da bi stranka od njega mogla tražiti da se povuče nakon izbora u Mecklenburg-Pomorju i Berlinu za 2 tjedna. Na nedeljnim izborima u Saskoj Anhaltu izlaznost je bila rekordna, veća od 80%, što dokazuje duboku podijeljenost, ali i angažiranost pristaša kako krajnje desne stranke koja obećava promjene, tako i političkog centra.
3: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Prije toga Trump je predložio preimenovanje Savezne države Novi Meksiko, što su lokalni dužnosnici odbili. Američki predsjednik posljednjih mjeseci više puta iskorištavao zemljopisne karte i preimenovanja kao dio svojih političkih poruka, uključujući i preimenovanje Meksičkog zaljeva u Američki zaljev.
4: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2 eura i 17 centi po litri, a benzin 2 eura i 14 centi. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2 eura i 2 centa po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Latvija planira uvesti carinu od čak 300% na žito iz Rusije i Bjelorusije, najavio je premijer države. Latvija i Litva razmatraju i mogućnost zaustavljanja tranzita ruskog žita kroz svoje luke, nakon što je Moskva povećala izvoz s tim putem. Visoke carine ili zabrana dodatno bi otežale ruski izvoz, osobito nakon što su zbog ukrajinskih napada otežane pomorske rute preko Crnog i Azovskog mora. Rusija je prošle sezone tim rutama izvezla više od 46 milijuna tona žita, odnosno oko 90% ukupnog pomorskog izvoza.
4: U Italiji najtoplije ljeto u posljednjih 75 godina. Prosječna temperatura bila je 24,3 stupnja, a kolovoz je bio najtopliji otkad se provode mjerenja. I ostali dijelovi Europe ovog su ljeta bilježili rekordne temperature uz suše i šumske požare. Upravo zbog prirodnih katastrofa švicarska kompanija Swiss Re procjenjuje da bi gubici ove godine mogli dosegnuti 320 milijardi dolara. Sve su veći problem ekstremne vrućine i šumski požari, a dodatni rizik donose geopolitičke napetosti i poremećaji u opskrbi.
3: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
5: Za 2 tjedna izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić okupit će prvi put u novom mandatu reprezentativce uoči novog izdanja Lige nacija. Bilić je danas predstavio popis igrača za koje se odlučio. Opširnije Marko Šivak.
6: Na popisu igrača nije bilo prevelikih iznenađenja. Bilić je poslao pozive 26-orici uz još 7-oricu na predpozivu. Među reprezentativce je vraćen Josip Juranović, koji će prema Biliću konkurirati za mjesto ljevog bočnog, a tu su još i Mišić, odnosno Beljo, koji do sad imaju 2 nastupa, ali nisu bili pozivani na posljednje akcije pod izbornikom Dalićem. Slaven Bilić čak je 3 put razgovarao s Lukom Modrićem.
7: Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar. Ali znajući za njegovu strast, želju i volju i predanost nogometu, a posebno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to je bila win-win situation, ono što se govori u Engleskoj.
6: Odgovarao je Bilić na brojna novinarska pitanja. Olivaković u Barceloni je rekao da je premlad kako ne bi branio, a s druge strane naglasio da kao drugi vratar stalno mora biti na radnoj temperaturi. Najavio je Bilić kako neće biti velikih promjena, za razliku od njegovog prvog mandata kad je promovirao velik broj igrača mlade reprezentacije u seniorsku vrstu.
7: Po meni o reprezentaciji, zato se zove reprezentacija, to mora biti najbolji igrači te države. I to će biti jedini isključivi kriterij poziva i terena. Sistem, Hrvatska već ima uhodan sistem.
6: Dodao je Bilić da Hrvatska najbolje stoji na terenu s 4-icom u zadnjoj liniji, ali i kazao da objektivno može igrati i s 3-icom stopera. Liga nacija donosi 4 utakmice u samo 11 dana. Biće tu 2 ogleda s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, osvajačima svjetske bronce Englezima i Česima koji će nam biti prvi suparnici u Pragu 26. rujna.
7: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
6: Reprezentativno okupljanje je u ponedjeljak 21. rujna.
5: Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova, nakon što su spasili 4 meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u 3 tiebreaka 7-6, 6-7 i 7-6. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček u drugom kolu igraju protiv Segermana i Trhača. U četvrtfinale ženskog turnira plasirala se Ruskinja Mira Andrejeva, pobjedila je Anastasiju Potapovu 2-1 u setovima, a dalje je prošla i olimpijska pobjednica iz Pariza, Kineskinja Qinwen Zheng, koja je bila bolja od osme nositeljice Ige Świątek 7-5, 6-3. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na 100 leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
0: Vremenska prognoza.
3: Krunoslav Mikic.
8: Ponedjeljak je bio uglavnom sunčan, samo je ponegdje tijekom dana bilo male i umjerene naoblake. Vjetar je bio uglavnom slab, samo ponegdje umjeren jugoistočni na području Slavonije i Baranje. Na moru je u noći ujutro ponegdje puhala bura, lokalno podno Velebita i na krajnjem jugu imala je jake udare, a sredinom dana i poslije podne ponegdje je bilo slabog do umjerenog jugozapadnjaka. Najviša je dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske bila od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Većinom vedro i tijekom večeri i noći, međutim u sjeverozapadnim krajevima naše zemlje očekuje se prolazno jače na oblačenje koje može donijeti u drugome dijelu noći poneku kap kiše, ponajprije u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Sutra u našoj zemlji također pretežno sunčano te u većini krajeva vruće. Povremeno umjerena naoblaka, ponajprije u noći i ujutro u središnjim i istočnim krajevima. Vjetar će biti uglavnom slab, mjestimice na istoku umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu će puhati jugozapadnjak te sjeverozapadnjak, ujutro uz obalu ponegdje slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17 u kontinentalnim predjelima te od 20 do 25 celzijevih stupnjeva na moru. Najviša dnevna temperatura u većini se krajeva Hrvatske očekuje između 29 i 34 celzijeva stupnja.
0: Kronika dana.
3: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: USKOK je objavio rezultate vještačenja. Mikroplastikom onečišćene podzemne vode u Gospiću. U Varaždinu uz mikroplastiku pronađena i druga onečišćenja. Europska unija bez reakcije na pokop ratnog zločinca Mladića. Nezadovoljan premijer Plenković. Oštro prozivanje Unije iz Bosne i Hercegovine. Trump objavio kartu na kojoj su uz SAD pod američkom zastavom prikazani Kanada, Meksiko, Grenland i Island. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec. Uredila je Mateja Ištuk i Sanja Cota.
0: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

I večeras u Pomorskoj večeri provjeravamo gdje su i kamo plove brodovi domaćih brodarskih kompanija. Pozicije brodova dobili smo od sljedećih brodara: Atlantske plovidbe, Korkire Shipping i Alfa Adriatica. Krenimo s brodovima Atlantske plovidbe. AP Argosi nalazi se u luci Muara Satui u Indoneziji, AP Astarea u luci Mari Veles na Filipinima. AP Dubrava plovi prema luci Penang u Maleziji, dok AP Dubrovnik plovi prema Singapuru. AP Imperial nalazi se u luci Mejillones u Čileu. AP Jadran plovi prema luci Port Dickson u Maleziji. AP Kupari nalazi se u luci Iskenderun u Turskoj, dok je AP Petka na sidrištu ispred luke Mundra u Indiji. AP Lapad plovi prema luci Saldana u Južnoafričkoj republici, AP Revelin prema Naoshimi u Japanu, a AP Slano prema Qingdao u Kini. Slijedi kretanje brodova Korkira Shippinga. Saleh plovi prema Sinesu u Portugalu, gdje se očekuje 12. rujna. Bahijah plovi prema Haifi u Izraelu, gdje bi trebao stići 9. rujna. Es Aras nalazi se u Kartageni u Španjolskoj, dok je Ocean Swagman u Vila de Condeu u Brazilu. Kretanje brodova Alfa Adriatica. Od brodova za prijevoz suhih tereta Veruda se nalazi u Santosu u Brazilu. U tu je luku stigla 21. kolovoza, a isplovljavanje je predviđeno 11. rujna. Stoja plovi prema Beiri u Mozambiku, gdje se očekuje 13. rujna. Punta se nalazi u Čitagongu u Bangladešu. U luku je stigla 3. a isplovljavanje je predviđeno 12. rujna. Od tankera Verige plovi prema Kini, Champion Pomer plovi prema Krishna Patnamu u Indiji s očekivanim dolaskom 28. rujna. Champion Pula plovi prema Port Huenemeu u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje bi trebala stići 12. rujna. Champion Istra nalazi se u Kandla, luci u Indiji, ondje je stigla 26. kolovoza, a isplovljavanje je predviđeno 9. rujna.

0: Sedam gradova i općina Gorskog Kotara dobilo je ugovore vrijedne oko 4,5 milijuna eura, namijenjene gospodarskoj i društvenoj revitalizaciji. Novac će biti uložen u ceste, trgove te sportske i društvene objekte, prema potrebama svake lokalne zajednice. Projekti bi trebali biti provedeni do 2028. godine. Ugovore je u Ravnoj Gori dodijelila ministrica regionalnog razvoja Nataša Mikuš-Žigman, koja je istaknula da je to samo dio ulaganja u razvoj Gorskog Kotara.
1: U okviru upravo politike ravnomjernog regionalnog razvoja imamo i ulaganja u brdsko-planinska područja i ulaganja u potpomognuta područja, te smo u proteklih 10 godina u mandatu ove vlade, dakle iz sredstava državnog proračuna, ovdje ne ubrajam čak i EU sredstva koja su značajnija, izdvojili kroz ove programe 16 milijuna eura. Također surađujemo i sa zemljama na bilateralnoj osnovi koje nisu članice EU, pa smo evo tako imali priliku i kroz program suradnje sa Švicarcima osigurati sredstva za osiguranje pitke, čiste i zdrave vode za područje Delnica, područje Fužina, i ti se programi nastavljaju, dakle, i kroz drugi program sa Švicarcima.
0: Alternative za Njemačku na izborima u Saskoj Anhaltu snažno je uzdrmao njemačku političku scenu. AfD je osvojio gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
2: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: Oko 5000 ljudi prosvjedovalo je u Berlinu protiv krajnje desne Alternative za Njemačku dane nakon njezine uvjerljive pobjede na izborima u Saskoj-Anhaltu. Prosvjednici su nosili transparente s parolama poput "fašizam nije alternativa" i "zaustavite naciste iz AfD-a, zaustavite rasizam i socijalne rezove", skandirajući "svi zajedno protiv fašizma". Prosvjed kod Brandenburških vrata protekao je bez izgreda, a sličan skup održan je i u Potsdamu. Moguće scenarije formuliranja vlasti u Saskoj-Anhaltu i utjecaj jačanja FDA na njemačku saveznu politiku te posljedice za ostatak Europe u dnevniku HRT-a analizirala je politologinja Džana Luša. Ističe da nakon izbora postoje 4 moguća scenarija za sastavljanje pokrajinske vlasti.
3: Pa u politici je sve moguće. Ja trenutno vidim 4 moguća scenarija. Prvi je upravo ovaj da FDA koalira sa BMW-om i da dobije apsolutnu većinu, time formira vlast koja može onda suvereno vladati, donositi svoje zakone u pokrajini. Drugo je da se okupe sve ostale stranke koje bi time imale većinu, međutim to bi bila jako nestabilna manjinska koalicija, jako bi teško bilo uopće donijeti zajedničke politike. Treća je opcija, to su ovi žetončići kako ih mi u hrvatskom političkom životu zovemo, dakle da neki iz CDU-a glasaju, da nakon 3 kruga glasanja u parlamentu jednostavno se izglasaju novi izbori. To je ova zadnja četvrta opcija. Ja sam nekako sklonija ovoj prvoj.
4: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
5: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve 4 utakmice novog izdanja Lige nacija. Među 26-oricom je povratnik Juranović te Dinamovi Beljo i Mišić, a popis predvodi Luka Modrić. Reprezentaciji slijede 4 utakmice u 11 dana, 2 s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, 1 s brončanim Englezima te Česima koji su prvi protivnici 26. ovog mjeseca.
6: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve 3, ali prvenstveno na Češku.
5: Okupljanje je 21. rujna u Zagrebu. Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova nakon što su spasili 4 meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u 3 tiebreaka 7-6, 6-7 i 7-6. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček u drugom kolu igraju protiv Segermana i Trhača.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

u zoološkom muzeju je morski pas koji je ulovljen ovdje na ovoj tuneri. A ja se sjećam jedan put kad su ulovili mrloga pasa, onda je došao, onda su bila milicija, to je zivlođe Jugoslavije, pa ga je milicioner iz puške, ga je ubil, ga je bil prejak za izvuć van. To mi pobudi stare emocije. Ono, kad se sjećam, kad sam tekao ovuda bos, kad nije bilo asfalta na Bakarcu, nije bilo ni kanalizacije, ni vodovoda. To me podsjeća na ono stara doba. Ja kad, mene dugo nije bilo na Bakarcu. I kad sam došao, moji vršnjaci su uglavnom pomrali. Pa sam sad moral se ponovno upoznat sa ljudima i otkrivat koji su moji rođaci. Ja imam ovdje barem 15-20 rođaka na Bakarcu, ali za koje nisam ni znao.

0: Gwiazdka Večer.
1: U sljedećim minutama govorimo o Titaniku, jedan od najvećih simbola pomorske tragedije, no u njegovoj priči postoji i važna riječka stranica. Naime, nakon potonuća Titanika u travnju 1912. godine, u pomoć je stigla Karpatija i spasila 712 ljudi. A upravo je Karpatija gotovo desetljeće redovito povezivala rijeku, tadašnju Fiume, s New Yorkom. Tu vezu ponovo otkriva izložba Titanik Karpatija, koja se nakon 14 godina vratila u rijeku. Uz priču o samoj tragediji govori o hrvatskim pomorcima i putnicima, stradalima i preživjelima, te obiteljima čije su sudbine ostale vezane uz dva slavna broda. Izložba je postavljena u multimedijalnom prostoru Srce knjižare VBZ na Riječkom korzu, a priču nam o njoj donosi Albert Petrović.
2: Izložba je prvi puta priređena na 100. godišnjicu tragedije, dakle to je moralo biti 2012. Od tada je prošla dosta mjesta, dosta država u Europi i vratila se evo nakon 14 godina opet doma. Mi razgovaramo s autorom Nikšom Mendešom iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeke. Došao sam onako proletit samo informativno vidjeti izložbu, očekujući da će to biti još jedna od ajmo reći uobičajenih izložaba, jel, kakvi znamo vidjeti bez nekih zanimljivih detalja. Međutim, ono, kad sam pogledao na sat, na kraju vidio sam da sam ostao punih 45 minuta i rekao, je li to moguće? Dakle, jednostavno ako krenete od početka, od samog početka, od onog preskazanja tragedije koje se dogodilo na kraju stoljeća u onom romanu, i krenete po tim sudbinama, jednostavno vas zavuče to.
3: Tako je. Pa eto, mislim taj roman o jednoj futurističkoj katastrofi, jednog putničkog parobroda je na neki način dosta toga u biti predvidio, čak i neki detalji su slični sa pravim nesrećom i pravim potonućem.

0: Da, kao što ste rekli, za našu Rijeku je u biti od enormne važnosti brod Karpatija i sva ta priča koja je u biti onda povezana sa njom, kao brodom koji je, u principu, koji je spašavao putnike i članove posade sa Titanika, ušao u povijest kao možda ta u tom vremenu najznačajniji parobrod, a inače je imao svoju redovitu liniju još tamo 1903. prema New Yorku, znači iz Rijeke prema New Yorku, koju je uspostavila kompanija Cunard Line, da bi na neki način konkurirala i austrijskom Lloydu, a i White Star Line kao drugoj toj velikoj britanskoj kompaniji koja je naručila gradnju tih velikih gigantskih parobroda, znači pored ovoga Titanika i još njegovi blizanci Olimpik i Britanik.
1: Mm-hmm. Imamo, što se tiče Karpatije, oprostite što vas prekidam ovako, kad ste već to spomenuli, čini mi se pismo jedne naše putnice na Karpatiji koja priča o tome kako su krenuli u spašavanje, ili kako će zbog toga kasniti, jel?
0: Da, ona je u stvari napisala jednu razglednicu, ali također imala je svoj jedan dnevnik gdje je, koliko je uputila u Hrvatsku, znači ona je iz Slavonije, u biti porijeklom, i gospođa Marija Bartovski koja se zaputila se još krajem prethodne godine, znači 1911. u Ameriku, jer je htjela naprosto vidjeti da li može, znači, da li joj se može omogućiti neki bolji kvalitetni život i obitelj i njoj samoj. Međutim, nakon par mjeseci se ipak odlučila za povratak i onda je u travnju 1912. baš bila na Karpatiji kada se to dogodilo, kada se dogodila ta tragedija.
1: Da, a imamo i druge neke pojedinačne sudbe. To je ono zapravo što najviše ljude zanima, jer ovo drugo su ipak samo nekakve brojke, jel, koliko je ljudi poginulo. Statistika ove pojedinačne sudbine, kao i u filmu, u ostalom, ne bi bilo
0: da
1: filma, jel, bez DiCapria i Kate Winslet. Tako imamo i priče živih ljudi. I ono što je meni bilo jako zanimljivo, u filmu imamo neke muškarce koji se na Titaniku nisu ponašali baš muški, jel? Imamo onoga koji na prevaru ulazi u brod sa ženama i djecom.
0: A to je bio čuveni brodovlasnik Ismej, u biti on se provukao jedan od tih čamaca, naravno i neki od ovih časnika brodskih su istali, oni su nekako i po zadatku morali u biti ući u te čamce, ali kažem, bilo je naravno te i pripadnika te prve klase putnika najbogatijih, koji su u biti u nekako u najvećoj mjeri i spašeni, jer su bili u najboljoj poziciji možda da nekako da ih se više spasi nego ovih, nažalost, iz treće klase putnika koji su bili na onim najnižim palubama. Trebalo mi je puno više vremena uopće da dođu gore na vrh palube, glavne palube, i da počnu ulaziti u te čamce.
1: Ali mislio sam na svjedočenja onih putnika koji su tvrdili iz početka da su se spasili skokom u more, a na kraju se ispostavilo drugačije, da su se ipak ukresali u čalak broj 15.
0: Jedan od njih je bio i taj naš Nikola Lulić Draja iz okolice Perušića rodom, koji je isto tako spektakularno pričao. On je jedan od tri osobe naše iz Hrvatske koje su spasile. On je pričao kako je isto skočio u more, u principu zajedno sa jednim mađarskim putnikom zgrabio jednog dječaka i doplivao do čamca, ali je u principu on puno jednostavnije ušao normalno u čamac i malo je onda to možda preuveličao kasnim tim svojim pripovjedanjima taj događaj. Pored njega su još, naravno, tu je gospođa Mara Osman-Banski iz okolice Čazme. Ona je u biti odlazila mužu u Ameriku, a treći je jedan gospodin iz okolice Siska. U principu on je bio inače vojno lice dugo godina, kasnije nakon što se u biti prestao biti u vojnoj službi, odlučio se isto za put put u Ameriku i uspio je, kažem, od tih 30 putnika iz Hrvatske, on je bio taj treći, znači Ivan Jelševac.
1: To je taj koji je ipak priznao da je ušao u...
0: To se zna da on je ušao baš u broj 15, čamac broj 15, kao i Mara Osman, a i ovaj Nikola Lulić, s tim da je Nikola Lulić naravno malo to više opisao i dodao tog materijala, ajmo reći, da što se tiče spašavanja.
1: Središnje mjesto na izložbi zauzima replika spasilačkog pojasa s Karpatije. Za to je zaslužan Josip Car, jel tako?
0: Za to je zaslužan Josip Car, ne za repliku, nego za pravi.
1: Da.
0: Pravi pojas koji se nalazi sad u našem izdvojenom prostoru, pošto mi trenutno nismo više smješteni u Guvernerovoj palači radi njene obnove.
1: Vrijedan predmet, čini mi se da ih jako malo ima, zapravo tri, koliko ih je ostalo uopće?
0: Ne, ostalo ih je 12. Zna da ih je 12 u svijetu, a inače ovo je donedavno bio jedini u Europi, ovaj naš. Ne znam, eto, imali ste možda mogućnosti čuti pred nekih malo više od mjesec dana, jedan je prodan u Velikoj Britaniji, da li u Liverpoolu je negdje slično, isto, a ostali su u Sjevernoj Americi, znači ovaj ostatak prska.
1: Zato kažem, morate ga dobro čuvati, vrijedna stvar. Dobro, još samo na kraju, isto što mi je zapelo onako za oko na izložbi, a sjećajući se filma Titanic, jer mislim da nakon tog filma više ništa nije isto što se tiče sjećanja, iako i prije to je postojali su ljudi, kako se zovu, titanikolozi, jel tako?
0: Da.
1: Koji proučavaju tu nesreću, tu tragediju legendarnu. Dakle, jedna od stvari koje su prigovarali filmu kao apsolutno nerealnu i nemoguću je da DiCaprio i Kate Winslet, znači putnik sa trećeg razreda i putnik sa prve klase, se nikako ni u teoriji nisu mogli sresti.
0: Da, to je i prikazano. Evo, ja bih vam samo napomenuo da postoji i jedan raniji film, u stvari čak dva. Znači, jedan je 1979. godine kojem čak od poznatih glumica glumi mlada Helen Mirren u to doba. Ona u tom filmu koji je 79. godine se baš vidi ta razlika između prve, druge i treće klase putnika i da se kako se oni uopće ne mogu ni sresti, ni miješati, ni ništa, za razliku od ovog kamerona ovdje. Povijest prikazivanja samoga Titanika. Eto što se filmova tiče, kaže.
1: Da. Dakle, da, činjenica. Ta priča je bila moguća samo na filmu, jel? Ali
0: da,
1: dobro.
0: Kažem, ali u ovom drugom, ovom u biti iz 70-ih, baš se vidi ta diferencijacija između ljudi, što je u Cameronovom ipak malo, ajmo reći, nekako ublaženo u nekom smislu.
1: A vjerujem da ste čuli ono, jel, kad kapetan kaže putnicima, imam dobru i lošu vijest, loša, udarili smo u santu i potonut ćemo, puno će nas izginuti, a dobra, dobit ćemo 13 Oscara, jel? Ili koliko već nekad u budućnosti, ali da ne pričamo o šali, još samo na kraju taj legendarni orkestar, tamo su izloženi članovi benda, jel, kako se kaže, članovi orkestra,
0: koji
1: su zapravo svirali, što je zapravo sviralo. Ne podudaraju se svjedočenja o tome.
0: Da, jedna je od tih pogotovo ovih zadnjih melodija, ona je u biti prikazana i u filmu i mislim da i ona je stvarno bila zadnja svirana, bliže tebi, u tom, nisam sad možda točno naziv, ali u tom smislu. Često se spominje o različitim izvorima, da li je bio repertoar ovaj ili onaj, kažem, svaka pisani izvor donosi svoje napomene, tako da nisu ujednačeni ipak u tome, ali postoji ipak nekakav repertoar koji je zapisan, sad koliko su se oni njega točno držali po tom redoslijedu s obzirom na situaciju koja je vladala u Brodu, to je pitanje.
1: Niša, ja ću vam zahvaliti za kraj. Niša Mendeš, autor izložbe.
0: Hvala i vama, pozdrav.

0: I za kraj vodimo vas u Betinu na otoku Morteru, u muzej betinske drvene brodogradnje, jer tamo je otvorena izložba posvećena Šimi Šandriću, jednom od ključnih ljudi u povijesti tamošnje brodogradnje. Kao tehnički direktor betinskog škvera, Šandrić je 50. godina prošloga stoljeća sudjelovao u njegovu usponu i proizvodnji drvenih jahti i ribarskih brodova za svjetsko tržište. A njegov je profesionalni put bio povezan i s Rijekom i Martinšćicom, gdje je stjecao znanja koje je poslije prenio betinskim kalafatima. O Šandriću i njegovoj ostavštini govori kustosica Kata Šikić-Čubrić, a u prilogu ćemo čuti i njegova sina Vilija Šandrića, koji pak otkriva kako su za buduće generacije sačuvani vrijedni nacrti i šablone brodograditelja. Prilog je pripremio Zoran Vukičević.
1: Šime je rođen 1922. godine, odrastao je nažalost bez oca koji je preminuo prije njegovog rođenja i on je zapravo brodograditeljski zanat upoznao u djetinjstvu u obiteljskom škveru Uroda. Uz djeda Benjamina, ujaka Ljubomira, tamo je stekao praktično znanje o gradnji brodova i zapravo godina koja je obilježila njegovo sazrijevanje je bilo vrijeme odsluženja vojnog roka u Martišćici kraj Rijeke 1950. godine, kad se on prvi put susreo s nacrtima i tehničkom dokumentacijom za veće i manje brodove. Zanimljivo je također naglasiti da on svoje znanje, odnosno svoje to projektansko znanje nije stekao na formalni način kroz institucionalno obrazovanje, već se on samo obrazovao na način da je samostalno kroz praksu, promatrajući druge, učeći iz knjiga, došao do toga da je razvio veliko znanje koje je povezao s praktičnim iskustvima brodograditelja. 53. godine je započeo njegov put na brodogradilištu, 56. je postao poslovođa novogradnje, a od 63. pa sve do umirovljenja, 81. godine je bio tehnički rukovoditelj. To su bile te zlatne godine škvera, druga polovica 50. godina, 60. i onda tamo početkom još 70. isto, zapravo krasile 70. Tu bi istakli samo par nekih nacrta, odnosno projekata Valkirija 1960. godine, projekt koji je prvi njegov samostalni projekt, to su bile jedrilice za američko tržište, u to vrijeme nešto novo i nešto vrlo, vrlo tehnički zahtjevno. Također u izložbi Alžirske koče 1965. godine radilo se o pet velikih ribarskih brodova dužine preko 20 metara i putem firme Brodo Impex dopalo je da napravi te brodove i zašto su oni važni? Zbog toga što su oni bili namijenjeni duboko morskom ribolovu na Atlantiku, bili su opremljeni opremom koja je bila u to vrijeme nešto najsuvremenije što je moglo postojati. Onda opet u to vrijeme su se gradili i za druge države, za Siriju, za Tunis. Zapravo je brodogradište gradilo velike, velike i različite tipove brodova. Iza svih takvih projekata je bila ozbiljna tehnička priprema, razrada dokumentacije, organizacija rada, koordinacija različitih poslova. Međutim, kroz to cijelo vrijeme, mi smo to isto kroz izložbu željeli pokazati njegovu brodogradnju doma. Znači, ulogu njegove obitelji u njegovom, kako bi rekla, brodograditeljskom i životnom putu. Znači, od same mladosti i života u Varošu, kasnije kad su se preselili na Gradinu, Šime je konstantno gradio brodove. Tu mi je bila najveća pomoć njegova supruga Neđa i on uz njezinu pomoć izgradio je kući isto još 16 brodova i 17 koji još u baraci čeka bolje sutra, bolje dane. Da, njegova su sjećanja bila jedan od važnijih izvora u vremenu kada smo tek počinjali sustavnije prikupljati i bilježiti povijest brodogradnje u Betini.
2: Sjećajući se tih primitivnih, ajmo reći, kopirnih uređaja, znači 53. godine, 4. na škver. To su bili jedan običan okvir koji je kao okvir za slike, malo većih dimenzija, negdje A0 format, sa škverpločom, možete ga vidjeti tu originalno u muzeju. Na to staklo bi se stavio paos, tuširani paos, preko njega ozolit, ovaj papir fotosenzibilni, jel? To se sve radilo na kotoraci, na taraci stare kuće u Varošu. Zatvoreno skroz, jer se to moralo raditi kao u tamnoj komori. Nakon toga kad bi se taj nasad stavio i ozoli preko toga, trebalo se naglo otvoriti vrata, izaći na sunce. Ako je sunce bilo jako, dovoljno je bilo desetak sekundi, možda čak i manje, da se taj nasad osvijetli. Nakon toga, tu su trebala dva čovjeka, odnosno ili mater ili ja, koji su mu pomagali oko toga. Nakon toga bi se to dovelo ponovo unutra, skinilo, zamotalo i stavilo u jednu kutiju. Ako je pet kopija, pet puta bi se taj postupak ponavljao. Nakon toga bi se stavila čašić, odnosno pjatić sa amonijakom, koji bi preko noći napravio svoje, jel? Sutra da bi ti nasrti bili gotovi, jel? Svaka faza je imala neki brod ili projekat koji bi se, on bi o njemu često pričao. To je interesantno. Gajeta od 6,5 metara za jezera. On, stric, znači brat Nikola i ujas Ljub, napravili su tu gajetu u 21 dan. 1. prosinca je ugovorena, a za badnjak te iste godine su dobili lignje za večeru ulovljenu na toj gajeti. To je jedan period bez ovih pomagala što danas ima. Znači, svih mogućih blanja, pila, kombinirki, ovoga, onoga. Sve je to bio ručni led. Ali za 3 tjedna se napravio brod. Naravno, nije to brod bio ovakvih karakteristika danas. Ona se mazalo blakom, jel? I nije bilo Venecijani, Internacionali, šta ja znam, tip boje, jel? A onda posebno je bio ponosan na taj projekt Valkyrie. To je nakon Vikinga koji su taj Brodom Impex dao za originalni nasad od jednog Williama Gardena, projektanta iz Amerike. Kad su napravili seriju tih brodova, ti brodovi su bili na sajmu u New Yorku 58. Postoje prospekti iz tog vremena. Postoje ugovor iz 60. gdje je Šime direktno za njih, jer je to bio jedini način, napravio komplet nacrta za linije, građevni plan, glavno rebro, opći plan, plan jedara, balastnu koblju, sve komplet. Doduše, originale nemam, ali imam sve kopije iz tog doba. Napravljeno je negdje 40 tih jedrilica u to vrijeme. A onda su došle ove alžirske koče. Tu je bio ogroman posao, tu su se zaposlili i puno ljudi je bilo tu. Imamo spiskove, recimo, konkretno radnika koji su bili tada u škveru. To je njemu želja bila najzadnja da se obrazovanje za te kalafate ponovo uvede ovdje. Međutim, to je neispunjena želja i danas ovih ljudi koji su zahvalni, koji su omogućili da se ovaj muzej napravi. Sve je manje više napravljeno, ali ostalo je to obrazovanje kao još nerješeno.

Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskog radija. Emisiju su iz Riječkog studija i režije realizirale za tonskim pultom Lucija Fanton, glazbena urednica Aleksandra Čanik, emisiju uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju će pripremiti i realizirati kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć, našim pomorcima neka je mirno more.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divo Selo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode pritom ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: Nakon protivljenja građana Zaprešića, Tabak grupa odustaje od dopremanja otpada u taj grad, te od fonda traži novi model zbrinjavanja. Time otpad iz Gospića i dalje ostaje bez konačnog rješenja. U Fondu za zaštitu okoliša tvrde da o tome ništa ne znaju.
2: Fond za sad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave.
0: Građani Zaprešića za subotu u 10 sati najavili su prosvjed zbog najave dopremanja otpada iz Gospića. Potporu građanima dao je i gradonačelnik Željko Turk. A tko će i kako zbrinuti oko 650 tona gospićkog otpada trebalo bi biti poznato do kraja tjedna, kada istječe žalbeni rok. Počela je nova nastavna godina. U školske klupe sjelo je oko 443 tisuće učenika, među njima više od 36 tisuća prvašića. Povratak djece u škole znači i pojačan oprez u prometu. HŽ Infrastruktura i ove godine provodi akciju Vlak je uvijek brži, kojom upozorava na opasnosti prelaska pruge i željezničko-cestovnih prijelaza. Policija se pak akcijom Poštujte naše znakove posebno brine o sigurnosti najmlađih sudionika u prometu.
3: Pruga se prelazi samo na obilježenim mjestima, a to su ovakvi željezničko-cestovni i pješački prijelazi koji imaju polubranike, svjetlosno-zvučnu signalizaciju, znakove stop i Andrijin križ i mimoilazne ograde. Kada se polubranici spuste, nikada ih se ne smije zaobilaziti ili provlačiti se ispod, a to je ono što zapravo tijekom ovog jutra imali smo priliku vidjeti da ljudi često puta i rade. Kad dođete na prijelaz, skinite slušalice, maknite mobitele jer odlače pažnju.
4: Djecu smo slobodni upozoriti da obavezno koriste nogostup prilikom svoje kretanja, da obavezno cestu prelaze preko obilježenog pješačkog prelaza i prije prelaska da se uvjere da mogu to učiniti bez opasnosti, odnosno da pokušaju ostvariti kontakt očima, dakle, sa vozačem koji će im potom dati znak rukom da su slobodni preći preko obilježenog pješačkog prelaza.
0: A prvi dan nastave u Zagrebu obilježile su anonimne dojave o bombama. Zaprimilo ih je 20 fakulteta i rektorat sveučilišta, zbog čega su evakuirani djelatnici i studenti. Policija je pregledala objekte i utvrdila da su dojave bile lažne, a u tijeku je policijska istraga. Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34.
5: Vijesti.
0: Rekordan rezultat krajnje desne alternative za Njemačku na izborima u Saskoj-Anhaltu snažno je uzdrmao njemačku političku scenu. AfD je osvojio gotovo 44% glasova, dok su demokršćani pretrpjeli težak poraz. U odnosu prema prošlim izborima izgubili su više od polovice potpore i pali na 17%. Rezultat dodatno povećava pritisak na saveznog kancelara Friedricha Merca, koji je priznao da je njegov CDU uzdrman do temelja.
6: Mnogi ljudi u Njemačkoj danas teško žive, pribojavaju se za svoju budućnost, egzistenciju i socijalnu sigurnost. Od jučer se tome pridružio i strah da se naša zemlja mijenja na lošije, posebice kad je riječ o dubokoj ukorijenjenosti naših vrijednosti i demokracije. Zato želimo u koaliciji s SPD-om ponuditi novu i bolju sliku koja će jasno pokazati zašto su temeljite reforme nužne i ispravne.
0: A samo dan nakon pobjede oko 5000 ljudi prosvjedovalo je protiv AfD-a u Berlinu. Prosvjed kod Brandenburških vrata protekao je bez izgreda, a sličan skup održan je i u Potsdamu. Ratko Mladić, pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, pokopan je u Beogradu uz vojne počasti. Na pogrebu se okupilo više tisuća ljudi, među njima i mnogi srbijanski političari. Takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu izazvao je oštre reakcije u Bosni i Hercegovini, ali i Briselu. Premijer Andrej Plenković nije zadovoljan reakcijom Europske unije.
5: Bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos, tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu, da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu, nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
0: Bosna i Hercegovina povlači gotovo svo diplomatsko osoblje iz veleposlanstva u Beogradu. Najavio je to ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Ostaće veleposlanik i konzul. Kao razlog naveo je odnos Srbije prema ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, te najavio diplomatsku notu i svođenje odnosa dviju zemalja na minimum.
7: Da mogu, danas bih odmah prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom. Danas, bez razmišljanja, da imam tu nadležnost. Nemam. Ne bih uopšte dvojio, ne bi bilo koga pitao. Ono što mogu, i to obećavam, radit ću sad intenzivno narednih sedmica da nivo odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine svedem na najniži mogući.
0: NATO poručuje da presuda Ratku Mladiću potvrđuje važnost vladavine prava i kažnjavanja ratnih zločina. Dužnosnik Saveza podsjetio je na njegovu odgovornost za zločine nad civilima, uključujući genocid u Srebrenici. NATO ističe i da je Zapadni Balkan strateški važan, te poručuje da neće dopustiti novi sigurnosni vakuum u regiji. A pokop Ratka Mladića prije sjednice predsjedništva HDZ-a komentirali su ministri obrane i hrvatskih branitelja Ivan Anušić i Tomo Medved.
8: Potvrđujemo one naše sumnje i tvrdnje da Srbija nije odustala svoje politike, da Srbija dalje vodi politiku 90. godina, slaveći čovjeka koji je jedini osuđen nakon Drugog svjetskog rata, ne zločin za genocid, je neprihvatljivo potpuno.
9: Pokušali su retorički izbjegavati da to ipak nije ispraćaj na državnoj razini, ali od prvog trenutka, od njegovog dolaska,
0: je Sanja Žigr-Frljuk.
10: Izbornik naše nogometne reprezentacije Slaven Bilić predstavio je popis igrača za prve četiri utakmice novog izdanja Lige nacija. Među 26-oricom je povratnik Juranović, Stedinamovi Beljo i Mišić, a popis predvodi Luka Modrić. Reprezentaciji slijede četiri utakmice u 11 dana, dvije s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima, jedna s brončanim Englezima, te Česima, koji su prvi protivnici 26. ovog mjeseca. Izbornik Bilić ističe.
11: A ja bih volio da su oni još da slave. Španjolci koji imaju šta slaviti, jel tako? Koncentrirani smo naravno na sve tri, ali prvenstveno na Češku.
10: Okupljanje je 21. rujna u Zagrebu. Na US Openu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izborili su osminu finala muških parova nakon što su spasili četiri meč lopte protiv Amerikanaca Kigera i Kovačevića i slavili u tri tiebreaka 7-6, 6-7 i 7-6. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg na Taekwondo Grand Prix-u u Južnoj Koreji, a paraplivač Dino Sinovčić broncu na 100 leđno na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
13: Hrvatski radio.

0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
1: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
2: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu, osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema izmjene Zakona o gospodarenju otpadom, dakle na temelju svih iskustava. Napravit će se novi sustav uz veće kontrole svih elemenata gospodarenja i zbrinjavanja otpadom.
0: Dobre vijesti za sve vozače. U Hrvatskoj cijene dizela i benzina ostaju iste i sljedećih tjedan dana. Vlada je naime dodatno smanjila trošarine i premije kako bi spriječila znatnija poskupljenja. Tako litra benzina i dalje stoji €0,67, a dizela €0,79. Jedino se mijenja cijena plavog dizela. Litra je od ponoći skuplja 13 centi, pa nova cijena iznosi €0,34. U Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda zbog suše koja je tijekom ljeta nanijela velike štete poljoprivredi. Najviše su stradali soja, kukuruz, šećerna repa i suncokret, ali i voće i povrće. Poljoprivrednici štetu trebaju prijaviti gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana.
3: Vijesti.
0: Novi val poskupljenja goriva u Portugalu izazvao je prosvjede diljem te zemlje. Dizel je dosegnuo povijesni rekord od 2,17 € po litri, a benzin 2,14 €. Vozači su prosvjedovali trubljenjem i usporenim vožnjama, poručujući da obitelji više ne mogu podnositi poskupljenja. Cijene goriva rastu i u drugim europskim zemljama, među kojima je i Njemačka. Ondje je benzin dosegnuo rekordnih 2,02 € po litri, čime je premašio dosadašnji rekord iz 2022. godine.
3: Vijesti.
0: Prije svih 18 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka bit će održana minuta šutnje za žrtve katastrofalnih poplava u Nepalu. U poplavama koje su krajem prošlog mjeseca pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta poginulo je gotovo 1400 ljudi, a više od 5000 i dalje se vodi kao nestalo. UEFA će prije svake utakmice istaknuti i transparent Nepale niste sami.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 11 do 17, na moru od 20 do 25, a najviša od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dražen Demeter i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: USKOK je objavio rezultate vještačenja u istragama vezanima za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću i na području Varaždina. Analiza je pokazala da je otpad u Varaždinu i dalje trajno opterećenje za okoliš, dok je kod odlagališta Divoselo u blizini Gospića utvrđena visoka koncentracija mikroplastike u podzemnim vodama. Iz Instituta za vode ističu da nalazi ne znače da je voda neispravna za piće.
2: Analitički rezultati upućuju na zaključak da promatrano područje predstavlja najvjerojatniji izbor utvrđenog onečišćenja podzemnog sustava. Takav zaključak temelji se isključivo na rezultatima provedene analitičke obrade, dok bi konačna potvrda transportnog mehanizma i izvora onečišćenja zahtijevala zasebnu hidrogeološku analizu i dokazivanje putova strujanja podzemnih voda.
0: O zbrinjavanju ilegalnog otpada govorilo se i na sjednici predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Evo što je poručio premijer Andrej Plenković.
3: Prosvjed koji je održan u subotu je bio izraz zabrinutosti i straha naših građana. Tu poruku zabrinutosti i naravno želje da svi konzumiramo zdravu vodu itekako razumijemo i ona je ono što smo čuli i u konačnici što već tijela koja su nadležna rade i nastoje osigurati. Mi ćemo sagledati ovu inicijativu osobito u svjetlu urgentnog rješavanja ovih točaka o kojima govorimo, prije svega Gospić. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije